0: ҳамнабзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: Садои Душанбе тақдим медорад. барномаи мусиқиву фароғати навои дилошубро бо барномаҳои мустақими радиои Садои Душанбе бошед.
3: درود دوستان عزیز، روزتون با خیر و شادی باشد. رادیو صدای دوشنبه برنامه مستقیم خیش را ادامه می دهد. امروز یکم ایون روز بین المللی حفظ حقوق کودکان است. با تمام نورسان و کودکان تاجیکستان عزیز این سنه فرخنده روز ایدشون را مو علی جود رادیو صدای دوشنبه مبارک می گویم. براشون سلامتی بر دوام، خانش خوب و اعلی، عمر دراز با برکت تمنا داریم. شما غنچه های خندان و نورسته تاجیکستانی عزیز هستید. ایدتون مبارک و شروع میکنیم برنامه موسیقی آزمونی نوای دلاشوب را. دوستان عزیز، این شو برنامه موسیقی آزمونی نوای دلاشوب است. طور شما میدونید این برنامه موسیقی آزمونی فرهنگی فراغتی است. از سه بخش عبارت است. در هر بخش برنامه ما از هنرمندان داخل و خارج کشور از سرودهایشان پارچه موسیقی انتخاب میکنیم. این موسیقی برای شما شنوانده میشود، پخش میگردد، شما گوش میکنید. اگر میدونید، میشناسید، مخلص هستید، ذوق و مهارت بلند موسیقی دانی و موسیقی سنجی دارید، پس امکان دارید که اشتراک کنید. رقم های استودیوی ما همان است: 227-61-52 227-61-72 رقم 811-01-22 وایبر تلگرام هم فعال در خدمت شما. من برای شما برار موفقیت میخوام. با سه قسمت ما بخش رو جدا کردیم. در بخش اول از هنرمندان سن و سالشون جوان میانم از داخل کشور آهنگو پیشنهاد میگردد. در بخش دوم از هنرمندان خارج کشور انتخاب میگردد موسیقی ها و بخش آخرین از خزینه طلایی رادیو. برای شما برار موفقیت. نوبسته که در کجا قرار دارید و ما رو میشنوید تمنا دارم و شروع میکنیم. از بخش اول برنامه موسیقی آزمونی نوای دلاشو سرودهایی که در ژانر استرادا ثبت شدند. بیت با هم گوش میکنیم.

صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM، رادیوی صدای دوشنبه، با موجی ما باشید.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشد.
1: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
2: ساعت در دوشنبه 15:30 دقیقه. بخشیده با 35 سالگی استقلالیت دولتی از 15 تا 18 اکتبر در تاجیکستان انجمنی سیوم زبانشناسان دولت‌های همزبان و همفرهنگ تحت عنوان زبانی ما جهانی ما برگزار می‌گردد. در این خصوص از کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. در انجمن سیوم زبانشناسان اشتراک زبانشناسان و محققان تمام دولت‌های دنیا که به تحقیق و آموزش زبان تاجیکی مشغولند در نظر است. 30 مای منتخب تاجیکستان در شهر دوشنبه اولین تمرین های خود را تحت راهبری سرمربی نو ایگر انگلوفسکی برگزار نمود. اولین مشغولیت دسته در ورزشگاه مرکزی جمهوری دوشنبه دایر گردید. فوتبال بازان به دو گروه جدا شدند. یادآور می شویم که روزهای 5 و 9 ایون منتخب تاجیکستان دو بازی دوستانه بر مقابل منتخب هندوستان برگزار میکند. پایان بخش اطلاعاتی خبر از رادیو صدای دوشنبه.
1: این اکاسی مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
3: گزارش مفصل
4: امروز در بینوی وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان بخشیده به روز بین المللی حفظ کودکان تحت عنوان حفظ حقوق کودک کفالت آینده درخشان چورابینی ایدونه برگزار گردید. گزارش همکارمون شرف الدین کریموف در این خصوص.
5: در همایش رهبریت وزارت آموزگاران و خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی کشور اشتراک نمودند. وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان سراج الدین مهری الدین ضمن سخنرانی خود تاکید نمود که حفظ و حمایت حقوق و منفعت‌های کودکان یکی از سمت‌های مهم سیاست اجتماعی دولت به شمار رفته، فراهم آوردن محیط سالم برای تعلیم و تربیت و رشد همه‌جانبه آنها از افضلیت‌های مهم دولت و حکومت میباشد.
6: ما اطمینان داریم که چنین تشبثات به رشد ملکه‌های رهبری، فرهنگی معاشرت و احساسی مسئولیت در نزد جامعه و دولت مساعدت خواهد کرد. خوب از نزدیک من یک کمی هم باشد شنا شدید با راهبریت وزارت، با بعضی من هم کسبان ما از بینای وزارت دیدن کردید. البته شما علاقه تمام باشد یک گویم که معرفی این وزارت رو از خود کردید.
5: در ادامه خوانندگان با امکانیت ها و پیشنهاد برنامه ها گزارش ها اید با حقوق کودکان در کشور و بیرون از آن پرامد نمودند. تاکید گردید که توجه به نسل نورس و فراهم آوردن امکانیت های مساعد برای رشد آنها زمینه مهم برای آینده درخشان کشور به حساب می رود. توری مدثر میرزاشاه خواننده و اشتراکچی چهارابینی می گوید
4: امروز در برآمد خود چند سمت مهمی افضلیت نوکی جهانی را مورد توجه قرار دادم. ما امروز همچون نسل نورس از تشبث های جمهوری تاجیکستان و پیشنهاد آن به یونسکو خیلی خوشحالیم. از قبیل تغییریابی اقلیم، رسم آیین گذشتگان به مثل شش مقام و همچنان برگزاری فستیوال و نمایش های بین المللی که برای ما نسل نو امکانات خوب است تا در سمت خود انتخاب کرده رشد کنیم.
5: در فرجام چورابینی به یک قطار خوانندگان و اشتراکداران فعال برای سهمی ارزنده در برگزاری برنامه ایدانه سپاسنامه تقدیم کرده شد. تاکید گردید که حفظ حقوق و منفعت های کودکان و فراهم آوردن شرایط ارزنده زندگی و تحصیل برای آنها از سمت های مهم سیاست اجتماعی دولت باقی میماند. ذکر شد که مس توجه پیوسته به نسل نورس و دستگیری همه جانبه آنها میتواند برای تربیت شخصیت های صاحب معنی

0: شاد هستم.
1: اوفری نازیمخون. کنی نومی چی؟
0: مهرانه.
1: شتاندان
2: ربلا اورانی رو اچمیا تی ختن شتن دانی دن اچمیا چی موی فاناری تین ویدی شو شتا ویزده سنیم نیتین پاپا تو ایدارو دنادو
1: افرین با تو کنا نیشنا وید کنی گوی
2: ده دختر اکن بودم لولا چی نکن بودم داویدم مداویدم و جوجی نو رسیده جوجی نو با او باشنیست دو گونم اخو باشنیست یه سال دورادی گونم سه سال دورادی گونم چه ها دورادی گونم با او جی باختا زو باختا چی نیستا چی با رفتا باختا میچینه با ماشین بودا باختا لباس با باختا دو رفت باختا تلوی سفر میچینه سرچو سر
3: تربیه کودک یک روند و جرایانی دشوار می باشد که منتظم، دوانوک و سیستمانوک است. روانشناسان بر آن نظرند که یکی از سبب هایی که پیدا شدن ضدیت در بین کودکان می گردد این بیشتر دوست داشتن یک فرزند نسبت فرزند دیگر یا مهربانی بیشتر نسبت یکی است که پیامدهای ناخوش را به بار می آورد. در چنین حالت راه حل اظهار محبت و صمیمیت یک خلا نسبت آنهاست. مناسبت درست والدین همیشه به منفعت کار است. اوید به این موضوع روانشناس زرینه رضوانова چنین اندیشه دارد.
4: می خواستم که درباره این جشنی که امروز است وابسته به این از نگاه روانی یک چند موضوع رو در اینجا بررسی نماییم. اصلا مسئله تعلیم و تربیه خود زیر دقت هم سروری دولت هم دیگر فاکتورهای جامعه گرفته شده است و عموما باید تعلیم و تربیه از اویلا سرچشمه گیرد، چون که به نسل نمرس که به دنیا میاد اصلا از اویلا باید که صفات شخصی خود رو باید تشکل کرد. اصلا این دیوز باید مو کلان سالون از دوره که علاقه کودک به دنیا میاد و آن در محیط تربیه میابد باید که حتما در موضوع ما همین تعلیم و تربیه باید دقت خود رو جلب نماییم، چون که فرزند و توی خدا است و اگر که با همین میوه خدایی که با ما بخشی دست خدا بند اگر ما درست همچی تربیه رو نگذاریم در آخر بعد مقداری لود پدر و مادران میبینید که در همون خانه های پیران سالون علاقه زیر شده استوده، چون که این همش نتیجه همون است. خاکر انجایز است که چی گونه باید تعلیم و تربیه در اویلا باید گذاشته شود. پیش از همه اصلا پدر و مادر سمگذور هستند در تعلیم و تربیه فرزند نقش خود رو بوزند، لیکن بنابر اون سوی پدر و کم مکت اون سوی دیگر رو اجرا میکنند بیشتر وقت با فرزند مادر اشغال میکنند. اصلا می لحاظ مادر باید بعضی نوزگی پسیخولوگی رو باید داند. اصلا برای چی از نگاهی پسیخولوگی جدا کرده شده است که در ادبیات علمی وعده شده است که در یک تقلم باید مادر 20 دقیقه وقت خود رو و فرزند جگرمند خود باید جدو نماید تو باید خود او را دوست می دارد چقدر از اون شکرانه می کند. با همین طرف مهر خود را می تواند به فرزند نشان دهد. انامین سوال کردن یا هم که شما فرزند دور هستید و با انامین کلمه های پسیخولوگی که چقدر جگرمند من تو را دوست می دارم فرزند این چیز را هم از را در کرده می گیرد و همین مهری که شما با او از خوردی دادید او می تواند این رو به شما برگردوند. در جمعه امروز اویله های هستند که در اونجا بانی فرزند ها را عشق است. برای چی؟ سرچشمه از شروع می شود؟ از اون شروع می شود که مهر نسبت یک فرزند زیادتر است و نسبت دیگرش کمتر است. یعنی هم محبتی که در مدرس دکتر گذاشتیم. اصلا دیگه باید مهر محبت برابر باشد. چون که همین فرزند خون دختر است، خون کسر است، خون کالونی است، خون کردی است. باید که یک خیل پدر مادر با این محبتی که من خوب دوست خانهای شیرینی که جون شیرین دیگر بندی من چه من رو دوست دارم و شکرونه که خدا همی خیل فرزند خسر رو بر من عطو کرده است بستد باید فرزند این کلمه رو باید هر روز تصمید این کلمه رو سیر باید که پسیخولوگی هستم من رو بشنستم با پدر مادران تجربه میدیم اگر دیگر مسئله رو اگر براسی کنیم در مسئله مشویده کاری البته وقتی فرزند به دنیا میاد نه مشویده کار است برای چی مشویده کار است چون که هر یک رفتار هر یک کردوری پدر و مادر از این دلار او мушоҳида мекунад, бо ҳамин рӯбарӯи таҷриба ҳаёти худро зиёд мекунад, ӯ ташаккул меёбад. Асамеди ҳуз вақти фарзанд мушоҳида кунаст ва тақлидкор аст, то ин вайшаҳобад, ӯ бояд дар назди фарзанд яъне намунаи ибрат бошем, то ин ки ягон камбуҷои моро падару модарро ҳамун фарзанд набинад.
3: албатта шунавандагони гиромӣ, аз кӯмаки равоншиносон низ дар раванди тарбияи кӯдак истифода намудан яке аз роҳҳои дигари ҳалли мушкил аст.
0: дар баҳорон тифлакам раҳгард шуд, дилдаруни синам бедард шуд. раҳ гирифта тифлакам доман кашон, دامنم از دست او فرگرد شد. من فدای دستکان کوچکش، طفلک من در خیالم

جهان در کودکی رنگی دیگر داشت، دلم زان سوی هر چیزی خبر داشت. زمستان ها هوا چون برف می زد، ز پشت شیشه با من حرف می زد. نه تنها برف، هر چیزی چو بود، همیشه با دلم در گفتگو بود. خدایا کودکی را بازگردان، مرا در انتها آغاز گردان.

باید در پنجر سونسه ها در بالای بوده ها نشسته بازی کنم و من اجازه کنم صدای دوشنبه را بشنه دارم.

عالمی بی آلایشی اطفال دنیای رنگین و مصفاست. بزرگان را پیوسته آرزو این بوده تمامی عمر کودک بودن و خنده بیغش بیمودن. روز بین المللی دفاع از حقوق کودک مبارک.

سینه مسکنی دل است و دل محبتگاهی وفا و صفا. صدا پیوندگر و وصلسازی امارتی احساس ها. صدای دوشنبه هم نوا و هم صدای دل شما.

0: بهار مبارک، شوق و شرر مبارک، خورشید زندگانی بالای سر مبارک.
1: رادیو مجله فیض سحر با صحیفه های رنگین مهمان کاشانه های شماست.

میگویم که باز نظاره میکنیم تابش خورشید عالمتاب را. شکر میگویم که در فضای وطن عزیزمون تاجیکستان صلح و امانی هست و ما نفس میکشیم از این هوا و از این فضا. درود میگویم با یک و یک شما عزیزان دوستان ارجمند شنونده های گرامی رادیو صدای دوشنبه که منتظر شنیدن برنامه سحرگاهی فیض سحر بودید.

امروز اگر آن تب و آن سوز دلم نیست، زانه است که غمخاره و دلسوز دلم نیست. این ساعت و این لحظه و این آن گریزان هر روز خدا هست، ولی روز دلم نیست. با هر زربان می رودم نقدی دل از دست، کس واقف انگاره مرموز دلم نیست. من ماندم و دل مانده و ویرانه سینه، در مشکل دل مصلحت آموز دلم نیست. روزی که تنم مرد کفندوز تنم هست، روزی که دلم مرد کفندوز دلم نیست. امروز اگر آن تب و آن سوز دلم نیست، زان است که هم خاره و دلسوز دلم نیست.

دوستان عزیز و ارجمند، تشکر میگویم از همراهی شما و همچنین سپاس از آنهایی که به ما نوشتند. روز شما نیز به خیر و شادی باشد. و دوستان ارجمند، البته دویومی ایون صحیفه رنگین است در حیات اکثریت شما، چون اینجا برای ما نگاشتند که زادروز عزیزان و پیوندان هست. مبارک باشد امروز، اگر هر سنه خاصی هست. و ما تشکر میگویم از اون که با ما نوشتن. لالا جان گفتن علاقه ما خوب در دانشگاه هستیم و کمی آزادتر هستیم. سپاس میگویم از کارمندان رادیو صدای دوشنبه با پیشنهاد صحیفه های رنگین و برنامه های جالب. سپاس میگیم. و شنونده خوب لالا جان گفتن که اگر امکان باشد برای ما یک سرود از کرامت الله قربان پیشنهاد میکردید.

خیلی خوشحال می شدیم در سهرگاهان. حتما دوستان گرامی صورت های درخواستی پیشنهاد شما می شود. و برای ما باز هم پیام نوشتند شنونده ارجمند و گرامی همون از آن سوی مرز. خوب سپاس میگویم، با صفحه وایبر میگذاریم دوستان گرامی. حالا ما پیام های شما را حتما پیشنهاد می نماییم و یک سرودی خوب یک سرودی درخواستی می شنویم دوستان عزیز و پسان میگذاریم با پیشنهادی صفحه شفا.

خسته نباشید عزیزانی دل، تشکر از همراهی شما شنونده های ما. خوب برای ما دوستان عزیز خوب عکس فرستادن. خوب یک سرود از اکبر دولت میموندید، خوشحال میشدم. خوب اگر حتما کارگردان ببینند خوب پیدا کنند پیشنهاد میکنند. و خوب درودی پر از مهر گفتند به ما، به کارگردان. روزتان بخیر و شادی باشد. ما همراه اپا جانم بی بیای شما شما را گوش داریم. یک سرود از شبنم تاجیدین گفتند، سرودی یاری کلوبی را پخش میکرده، بسیار شاد میشدیم. حتما سرای بانو از شهری نارک، تشکر از شما سرای نورافشان باشن نگاشتند. بعد از درود سلامم را گفتند با استاد عبدالحمید غفوروف، حسنبای جوراقلوف، روشن صابیروف. دیر باز با آنها در صحبت نیستم، اما همیشه با یاد آنهایم و قدرشان میکنم. یک ترانه از بهرام غفوری، ترانه گلی جان، با مهری زیاد نورافشان میرزایی و محبت ها و دوستی ها پاینده بود. خوب شنونده دیگرمان گفتند در عکسایی که فرستادند محمد سخی یعنی سهراب هستند، گفتند این عکسی باغشان را فرستادند، خیلی زیبا است. تشکر. من که تماشای طبیعت و عکس ها و نوارهایی که از طبیعت باشد خیلی دوست می‌دارم. سپاس. بگذار دایما قلبتون هم همین گونه مثل باغتون سبز و خورم باشد. و دوستان عزیز، حالا تقدیم شما هست صحیفه شفا.

بله دوستان گرامی ما حق نداریم این سرود را با پرگی بشنویم چون بیشتر جانبداری آوازها و انتخابها به سرود دیگر بود اما هوادارانی سرودی فقط تو هم کم نبودند.

بله دوستان گرامی، تنها همین قدر شنیده ما خلاص. اکنون بیاید با پورگی در فراوردی برنامه امروزه فیض سحر سرودی دلم را میشنویم.

0: درود هموطنان، هم زبانان، سایر شنونده های خوبم که هم سفری دارید برنامه های مستقیم رادیو صدای دوشنبه را. لحظه های زندگی شما عزیزان پر از نشاط باشد. نقش سینا در علم جهانی طب، این است موضوع امروز برنامه ما. برای بررسی موضوع مذکور ما به استودیوی رادیو صدای دوشنبه مهمان دعوت کرده ایم خادم کلان علمی مرکز سیناشناسی از اینستیتوت فلسفه و سیاست شناسی اکادمی ملی علوم جمهوری تاجیکستان استاد احتم رمضانیان. شما خوش آمدید استاد به برنامه ما.
1: سلامت و سربلند باشید.
0: و استاد، علم تاجیک، فرزند تاجیک در علم جهانی خیلی زیاد، خیلی زیاد نابغه ها در علم جهانی دارند تاجیکان و یکی از آنها ابو علی ابن سینا است که یک نابغه است در سمت علم طب. در جهان طب چی در گذشته و چی در امروز از سینا خیلی فراوان، از مصلحت های سینا، از کتاب ها و آثار های سینا خیلی فراوانی استفاده میبرند. و چون یک تاجیک منم افتخار میکنم از تاسیس جایزه بین المللی به نام ابن سینا که باور دارم که باری دیگر مردم جهان را هوشدار میدهد که خب تاجیکان در عرصه بین المللی بازم این گونه دارند نفرانی که بالا بردارنده علمی جهانی باشند. خب نظر شما اکنون به این موضوع، چون این موضوع تازه است، من فکر میکنم که عالمان زیاد اکنون سر این جایزه اندیشه میرانند.
1: در حقیقت درست قید کردید، روزهای نزدیک با تشبوس دستگیری و فرمان پیش به واسطه پیشوای ملت جایزه بین المللی ابن سینا در ساحه طب تأسیس یافت و این برای کامیابی ها و موفقیت های متخصصان و دانشمندان ساحه طب در زمان معاصر می باشد. این مسئله از چند جهت مبرم است که مسئله اول شما خودتان گفتید که در سطح جهانی معرفی نمودن ملت تاجیک همچون یک ملت دانشمند فرهیخته که در تمام ساحه های علمی نقشی بارز و کلیدی دارند، از جمله واقعا خود ابن سینا که در ساحه طب از خودی همون زمان حتی در زمان زندگیش بسیار یک نابغه بود و تا امروز آثار او ماندگار است و موارد پژوهش و آموزش تحلیلگران ساحه طب قرار گرفته است. جایزه بین المللی ابن سینا یک پدیده نوآوری است در سمت علم و

0: мо ҷоизаҳои дигарам доштем. Хостан ҷоизаи Сино дар соҳаи илму техника, ки ин ҷоизаи давлатӣ аст, ва донишмандону фарехтагони муосири мо, ки дар соҳаи илму техника нақши бориз гузоштан ва аз худ осори гаронарзиш мондан, ҳар 4 сол ба фикрам ё 2 сол ба фикрам як бор ин ҷоизаро мегиранд. Боз як ҷоизаи байналмилалии дигарам вуҷуд дорад дар ЮНЕСКО, ҷоизаи ابن سینا در سمت اخلاق و فلسفه. اما خوشبختانه که از جانب پیشوای ملت این مسئله بررسی شدند و تحلیل شدند، در سمت تیپ که آثار ماندگان سینا و سینا را در سراسر جهان با نام اویسینا، همچون پیش از همه پیش از فیلسوف بودند، پیش از طبیعت شناس بودند، پیش از ریاضیدان بودند، همچون طبیب میشناسند، تاسیس چنین جایزه در هم نفوذی دولت داره و هم برای رشد سوای تیپی جهانی یک نقش عمده خواهد بود.
1: واقعاً و شما درست روز داشتید که سر از 1 مارس سال 1967 با قرار سویت وزیران جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابن سینا تاسیس داده شده بود و این برای نفرانی بود که در سمت علم و تکنیک در سمت از این برمیواد که سینا فراگیر جمع فنها بود، یعنی عالم تمام ساحه بود، برای که باز بالاتر شما قید کردید که جایزه دیگر از در یونسکو که اینم برای خب به نام سینا است و برای علمونی سمت های فلسفه و اخلاق است، و از این برمیواد که ابو علی ابن سینا نه تنها یک عالم طب بلکه فراگیر جمع علم های زمانو که در خورد امروز است بوده است.
0: در حقیقت امروز بعضی دانشمندان نظرم دارند که ساحه طب مانند بعضی ساحه های دیگر بعضن کهنه شوی ها دارد. این قانون طبیعت است و مثال یک نفر در یک زمان آثار می نویسد در برای یک بیماری، در برای یک طبابت، اما امروز او بیماری نیست، امروز او طبابت نیست و امروز عموما از بین رفت و نوآوری و کشفیات او در همون زمان خودش باقی میماند. اما آثار ماندگاری که باقی میمونند مثال میتونن اونها مسئله های عمده انسان در بر بگیرند، یا در بخش فلسفه، یا در طبیعت، در فیزیکا، در استرانومیا، در دیگر جا که شیخ و رئیس ابو علی ابن سینا که اونا یکی از تخلص هاشم در ساحه علم انسیکلاپیدیست است، یعنی همدان میگویند، و همدانیشان هم در همو آثار ماندگارشان است که بسیار یک آثار ارزشمند در تمام ساحه هایی که پیشتر گفته دارد. در ساحه تیپ یک قابلیت و درک بسیار بزرگ داشتند که تا حال آثارش مورد توجه قرار میگیرد و اون کشفیات هایی که در ساحه طب کرده بودند، مثلا خودی آثار بزرگشان که در القانون فی طب و امروز بعضی دانشمندان بسیار دعوا میکنند که 500 سال 800 سال این کتابی روی میزی دانشمندان یا طبیبان اروپا بود، من فکر میکنم که نه 400 سال نه 500 سال و تا حال این کتاب کتابی روی میزی تمام دانشمندان و ساحه طبی و طبیبان سراسر جهان است و خاصتا در ساحه ما هم بعد از ترجمه کتاب القانون که با تشبسی پیشوای ملت مرکز سیناشناسی در انستیتوت فلسفه تشکیل شد و شادروان استاد شهاب‌الدین نوردینوف یک کتاب بسیار ارزشمند از زبان عربی به زبان تاجیکی ترجمه کرد، من چند جای طبیبان ورزیده و بسیار که به علم سر و کار دارد میرم، حتما القانون ابن سینا را در روی میز کاری آنها میبینم که این نشانه از هم خودشناسی طبیبان و نشانه از همون دانش فراخ ابن سیناست که هر زمان میتواند اثر این بزرگوار روی کار بیاید و استفاده شود و تجربه شود و مورد استفاده قرار دیگرد. استاد زیایی خورشید بسیار قید در بسیار جا قید میکنند که اول ابن سینا داروهای زیاده اختراع کردند و تا حال زیاده از 70 داروی اختراع کرده او در کارخانه ها گویم در همون مکان هایی که با استحصال دارو مشغول هستند استحصال میشوند و مورد استفاده و قرار میکنند برای سلامتی و طبابتی دیگر دیگر.
1: بله خب و استاد ما گفتیم که مرکزی سینوشناسی در اینستیتوت فلسفه و سیاست شناسی خوب چی رب داره به این موضوع؟
0: مرکز سینوشناسی اونجا بسیار یک مؤسسه بزرگ در سمت آموزشی آثار و افکار ابن سینا است و نگفته نموند که سال 2005 این هم با دستگیری پیشوای ملت و با فرمان پیشوای ملت چنین مرکز تأسیس یافت و البته با پیشوی نهادی آلمانی بزرگ ما از جمله استاد شادروان مصادی ناشایف که یکی از چهره های سیناشیناس بزرگ در زمان معاصر حساب می شوند و وظیفه اساسیشان ترجمه تحقیق آثار ابن سینا است و سالهای نزدیک ترجمه آثار ابن سینا به اتمام می‌رسد و در مرکز دانشمندان زیاد از عرب شناسان و فیلسوفان جمع می‌کنند.
1: این برگرداندن کتاب‌ها در نظر دارید؟ همین تاسو
0: در سطح ترجمه نه در برابر ترجمه تحلیل متن حاشیه نویسی در متن نافهمی ها بعضی شرح بعضی نافهمی ها ابراز بعضی کلمه ها و جمله های که مثال خواننده در نظر اول شد فهمیده نتواند مثال پژوهشگران ما مشغول و سینا در سوهای تیب خدمت های بسیار بزرگ دارد و چند خدمت مندگارش از امین است که خود اگر ما دانشمندای پیشتر را به اینا بد گیریم اینها بیماری روحی رو علاهیده تبابت میکردن و بیماری جسمی رو علاهیده تبابت میکردن و شیخ رئیس ابن سینا این هر در را یک جا مخته کرد و گفت که بعضی بیماری ها در اساس خستگی روح با وجود میپیان و احتیاج به تبابت جسم ندارد و روح باید تبابت کرده شد و بعضی درد هایی که در بدن با وجود میپیاد مثال شاید این هم از روح باشد روح تبابت شد یا بعضی جسم هایی که درد میکنند
1: شاید از روح باشد
0: من همین علاقه مندی ها را و شما بینید یک نفر که اینقدر تب کرد قصه بسیار شیرین دارد که چندین طبیبان دواشا نیافتند و ابن سینا آمد در نتیجه صحبت روانی گفت که این مرد عاشق است و عاشقش فلان است همون عاشق معشوق است رو بیاد و این شفا میبرد و بینید واقعا مثال از نقطه نظر جسمی بیمار شد بیحال شد بیمار شد و سبب بیمارش همو حالت روحی و افسردگی روحی همو شخص به حساب می رود. چیز دیگری که در ابن سینا در خود این مسئله روح و جسم بسیار یک چیز عجیب است و تا امروز در راستی من در بیمارخانه های خود با مشاهده نکردم مسئله بسیار حالت که ابن سینا میگه که وقتی که یک نفر بیمار می شود و مثال به شفاخانه می رود با یک چند بیماری دیگری او رو می زند و این در نتیجه ترس است و اول باید ترس را تبابت کرد و تبابت ترس رو ابن سینا با موسیقی توام می دانند که مثال وقتی که ما یک نفر را با می خواهیم جراحی بکنیم یک نفر را می خواهیم مثال یکان سوزنده رو بزرانیم حتما در اینجا از موسیقی استفاده می کرد تا اون حالتی روحی بیمار مطابق باشد و همون تبابت تستر چی می کنند؟
1: تأثیر گذارتر
0: باشد
1: واقعا و من گمان میکنم که خب چون شما بالای روح و روان گفتیم و جسم گفتیم میگوید که بنی آدم از زای یک دیگرند که در آفرینش یک ورن چه عضوی بدرد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار و جسم و بدن و روح هر دو کاملتر یک انسان را میسازند همین طور نه و در جهانی گذشته نیز علم طبی ما نیاز خیلی بزرگ به همین گونه مثل ابو علی ابن سینا مثل این نفر بزرگ به طبیبان نیاز داشت و امروز من گمان میکنم که اگر هزاران هزار خب донишгоҳу донишкадаҳои олам, на танҳо аз Тоҷикистон, донишгоҳу донишкадаҳои олам, агар дар ҷаҳони муосир ам ҳазорон мутахассиси олидараҷа дар самти тиб омода кунад, ҳанӯзам ниёзи одамон ба табибон кам намешавад.
0: یک تخیه اکو طبیب حتما انسانیت به طبیب نیاز دارد و از همون زمانی آفرینیشش و خیر ما اگر از موضوع سینا بیرونتر برویم در زکریای روزی یکی از بزرگترین دانشمندهای ما هم در سوای طب بسیار کتاب دارن اطیب فقرا یک عجایبات دارد که هر انسان باید طبیب خود باشد و برای طبیب خود بودن از حال و احوال و روحیه و همون باز میرهد به همون خودشناسی و خودآگاهی هم از نگاه روحی و هم از نگاه جسمی انسان از خودش باید آگاه باشد.
1: همیشه برای اینکه شنونده های خوب ارجمندی ما برای اینکه ما همیشه سالم و تندرست باشیم همیشه خوب نیاز به طبیب و خوب طبیبا نداشته باشیم باید در مدی اول ما طبیب خودمون باشیم. و اکنون می رویم سری آثارهای سینا که در خوب اینستیتوت فلسفه و سیاست شناسی اکادمی ملی علمای تاجیکستان برای تحقیق قرار دارند. کدام علمون هستند امروز که جستجو میکنند از حیات و روزگاری
0: سینو چیزی می نویسن؟ ما در سمت تیب و در سمت فلسفه دانشمند نداریم که در برای سینو چیزی نگفته باشند و چیزی ننویشته باشند. و ما سال گذشته 1050 سالگی شیخ و رئیس رو یک سیمپوزیوم بین المللی جشن گرفتیم.
1: بله واقعا یادی من است.
0: در این سیمپوزیوم از خود جمهوری تمام دانشمندان و متفکران ما که در ساحه هم طب هم فلسفه هم اخلاق حتی زبان شناسی و دیگر چیزا فعالیت میکنند در باره سینا یک چیزهای ماندگار نوشتند. اما در سرگاه اینها در مسئله فلسفه بازم اگر عینی حال اگر از علمای زنده و باقی گویم و استاد اینا شایف و باوت اینا از اینا یادشان گرامی بود علاقه می دانند دانشمند ها و متفکر و مردم می دانند که اونا در این سمت ها کار کردند رساله ها نوشتند رساله های دکتری و رساله های نامزدی در ساحه فلسفه و مخصوصا استاد مثال نظریف رمضان و از همه مثال با فعالتر در هم سمت ترجمه هم سمت تحقیق استاد سید رحمان سلیمانوف بخریبی کتابی الهدایه ابن سینا که در بخش فلسفه و همچون یک نصیحت به برادرش نوشته شده است ترجمه و تحقیق کردن یک رساله بسیار خردکه کسی استاد اون رساله مثال خوب باشد در حجم 100 صفحه اما استاد بانم حاشیه و شهرنویسی که کردن یک کتابی در حدود زیاده است 400 صفحه نوشتن و تحلیل کردن و روی کار آوردن. خب чи муаммоест шояд мушкилиҳои иҷтимоӣ иқтисодӣ бошад ки осори тарҷумашуда кам нашр мешаванд аммо ман фикр мекунам ки онҳое ки ҷустуҷӯ мекунанд онҳое ки дар таҳлилу баррасии осори ибни синоянд ҳатман хоҳанд ёфт.
1: بله و من گمان میکنم شنونده های ارجمند که اگر ما ساعت ها مورد سینو هر زنیم بازینم کم است و ما در ادامه شما هم سفر باشید الان که برنامه اطلاعاتی خبر رو پیشنهاد شما میگرداند کارگردانمون و اگر شما مورد سینو این نابغه بزرگ سوال دارید حتما که زنگ زنید برنامه ما مستقیم است و الان میشنویم بخش اطلاعاتی خبر رو و پس ها موضوع رو ادامه میدیم.
2: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
3: Вы на волне 102.2 FM. Это радио «Садой Душамбе». У микрофона Ангелина Салихова. В честь 35-летия государственной независимости Таджикистана в Душанбе будет сдан в эксплуатацию Национальный театр. Согласно проекту, здание театра будет состоять из двух подземных и пяти надземных этажей, а его высота составит 34,5 метра. В театре предусмотрены три больших зала, а также несколько малых залов и служебных помещений. Основной зал будет рассчитан на 2500 зрителей, два других на 1000 1200 и 1000 мест. Высота основного зала составит 16-18 метров. Размеры сцены 30 на 21,6 метра. Проектом также предусмотрены оркестровая яма, две боковые сцены, задняя сцена, репетиционные и тренировочные залы, а также другая необходимая инфраструктура. На верхних этажах разместятся театральные и художественные залы, репетиционные помещения и мастерские. В подземной части здания будет оборудована парковка почти на 250 автомобилей, а также технические и вспомогательные помещения. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
2: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.
1: дуруд ба оное ки ба тозагӣ ба шабакаи радиои садои душанбе пайвастанд. назаре ба нақши ибни сино дар илми ҷаҳонии тиб. ҳамин аст мавзӯи имрӯзи барномаи мо ва меҳмони барномаи мо ҳастанд ходими калони илмии маркази синошиносӣ аз институти фалсафа ва сиёсатшиносии академияи миллии илмҳои тоҷикистон атам рамазониён. мо мосари он суҳбат доштем ки киҳо дар тоҷикистон дар тадқиқи осори хуб ибни сино нақши бористар доранд. ва устод, идомаи суҳбатро
2: چند مسئله اگر صحبت کنیم در این از مسئله خود انسان گیریم استاد دکتر علم های فلسفه استاد رحیم محسین در مسئله انسان شناسی ابن سینا یک تحقیقات عجایبی بسیار گسترده دارند و پیوسته تحقیقاتشون را تکمیل و ادامه میدهند و در برابر آنها استاد نوردین سعید کتابی تازه نشر دارند با فکر مول نشر نشد یا نشر شد ماهیت انسان در فلسفه ابن سینا. بعدن دانشمندان دیگر در سمت منطق و در سمت تقسیم بندی علم کار کردن استاد خدای داد فروخ در مسئله منطق ابن سینا رساله دکتر دارن استاد نور محمد نیازی در مسئله تقسیمات علمی استراتیفیکاسیا نوکا جو با جو گذاری علم از نگاه ابن سینا تحلیل ها دارند و در مسئله فلسفه و فرهنگ ملما دین و شای و ملما محبت تلجان و نهینا یک تحقیق ها دارند و خواستن هم نقش ملما دین و شای و در تحلیل و تحقیق ترجمه آثار روسی ابن سینا بسیار نقش عمده دارند و معلم محیبه محمد جان و بعد استاد شریف عبدالغفار در تحلیل و تحقیق آثار تاجیکی ابن سینا و همچون محرر بسیار نقش بسیار ارزشمند دارند. استادان زیاده هستند در مسئله زبانشناسی کار کردن و ابو علی ابن سینا را اساس گذاری ربایی فلسفی فارسی تاجیکی می حسابند و در این مسئله معلمه دیرکتور انستیتوت زبان شریف زاده تحقیقات دارند. خود پدر معلمه خدای شریف در این مسئله یک تحقیقات های عجایب دارند در مسئله ادبیاتی و همون ربایات های ابن سینا تحلیل های عجایب دارند. و باز اگر برگردم سر استاد سید رحمان سلیمانوف، استاد سید رحمان سلیمانوف در مسئله فونتیک یکی از بخش های علمی زبان شناسی در مسئله ابن سینا تحلیل ها دارند و کتاب ابن سینا المخارج حروف، یعنی همون جای هایی که صدا مکان هایی که صدا میبارد همون را تحلیل بسیار تحلیل عجیب دارند. در دستبندی در اگر بگیم در خودی مرکز سینوشناسی که به ترجمه و نشر آثار سینا مشغولند و خاتمه میابد در دستبندی و تهیه و تحریر و ترجمه نقشی استاد اسکردایف کشور محمد سلام مخشولوف استاد سیدف اسمت الله در گذشته استاد تاجدین مردانی استاد شعبدین نوردینوف سید نوردین شعبدینوف سید نوردین که پیشتر گفتیم القانون فتیبی ابن سینا رو بسیار یک شکلی مکمل ترجمه کردن نقش بسیار کلیدی و بارز دارن.
1: و اکنون استاد بیاید سری آثارهای خودی ابو علی ابن سینا اندکی عرض زنیم. از سینا تا به امروز نظر شما چی آثارها به ما رسیدن؟
2: متاسفانه بسیار قسمتی کمی آثارهاش به ما رسید و با طبق تحلیل های استاد مصادین یاشف ابن سینا بسیار در یک
1: بانی
2: کپسن дар масъалаи ибни сино таҳқиқ дорам, намоям ки зиёда аз 240 асар номи осори ибни сино омадааст. Аммо он миқдоре ки омадааст, мо осори ибни синоро ба се бахш метавонем тақсим кунем. Бахши умдаи осори ибни сино фалсафа, баъдан тиб ва баъдан илмҳои табиӣ, риёзӣ. در فلسفه کتابی ارزشمند و بزرگی که مثال دارند اشرفا و رساله های علاهیده که دارند کتاب النجات، کتاب البرهان و اینها که از جانبی مرکز سینوشناسی و حلقه ترجمه و نشر شدند بسیار نقش عمده دارند. و توفیق ابراهیم یکی از فیلسوفای عربی مقیمی روسیه بسیار تفکری عجیب دارند که همه علم ها رشد میکنند، همه علم ها نظریه ها و بینش ها و تحقیقات ها میتوانند کهنه باشند، میتوانند علاقه دیگه مورد استفاده قرار نگیرند، اما اندیشه فلسفی، اندیشه که ناب فلسفی و عصرها و عصرها باقی میماند و خودی این دانشمند بزرگی ابن سینا را در تهیه کتاب شفا میبیند که یکی از بزرگترین و ارزشمندترین اثرهای فلسفی است که بخش داشته است. در سمت تیب القانون فی تیب ابن سینا، قانون تیب ما گفتیم که بسیار یک کتاب ارزشمند است و خدمت ابن سینا در برابر اختراعات های نو دیگر دیگر چیزا در صحیح تیب در سیستم در آوردن علم طب و از نقطه نظر سیستماتیکی تحلیل نمودن موضوع های طبی را ابن سینا اساس گذاشت و در اونجا اولین بار نفره بود که در هوا وجود داشتن ویروس ها را از گرد و چنگ اختراع کردن، کشف کردن که اون زمان افونت هم میگفتن، افونت های هوایی. خیلی در مورد اختراعات های دیگه شان گفته و در باره دیگر چیزایی که دارن در صحیح تیب مثال رساله اندر نبز، رکشناسی و دیگر دیگر ها بلی. که مثال یکی از خودی مصادی ناشوه بسیار تاکید بکنن که یکی از خودی کتاب رکشناسی یکی از آثارهای ماندگار ابن سینا با زبان فارسی تاجیکی است و با زبان تاجیکی است و در اینجا اگر بگویم ابن سینا اکثرت خودی آثارش با دو زبان نوشته است، یکی با زبان عربی و دیگر با زبان تاجیکی و خودی نمی نوشتن آثار تاجیکیش گواه از اون میدهد که مثال این فرزنده برومنده ملتی تاجیک است. اگر سر این مسئله را هم صحبت بکنیم، کتابی دیگری دارند در مسئله اصطلاح شناسی که زبان شناسای ما از قبیل حسن سلطان و دیگرها و اکثریت دانشمندان میگن که اصطلاحات علمی و زبانی علمی تاجیکی رو یکی از نفرهای است که ابن سینا در رشد و باقی ماندن و نشان دادن که زبانی تاجیکی زبانی علم است، خودی آثار دانشنامه ابن سینا است که در اونجا اصطلاحات علمی را با اصطلاحات علمی که در زبانی تاجیکی استفاده می شوند شرح داده است. مسئله دیگری که اگر بگویم این خود دانشمندان عرب میگن، خصوصا عبدالرحمن بدوی، که اگر چه مثال ابن سینا در بخش عربی و زبان عربی بسیار مسلط بود و زبان عربی را بسیار خوب میدانست و حتی یک کتابی 20 جلد هم داشت است که متاسفانه تا به من باقی نمونده است، لسان العرب، اما میگه وقتی که یک عربی واقعا عرب کتاب های ابن سینا را میخونه، در مسئله جمله بندی و جا به جا گذاری و نوشت میفهمد که این نفر خیلی خوب عربی را میداند اما عرب نیست. این تحلیل و سخنرانی خودی یکی از فیلسوفان بزرگی معاصر عرب عبدالرحمن بدوی است. مسئله سیومه که اگر بررسی کنیم آثار ابن سینا در مسئله طبیعی ریاضی، بسیار آثار ارزشمند در مسئله طبیعت دارن، کتاب الحیوان و کتاب النبات و کتاب المعادن و کتاب الانسان. چون از معادن مینرال ها شروع می شود، بعد به نبات می گذرد، بینید چه عجایب است، قلستانی ها را خصوصیت های شفا بخشی و ضرر و فایدهاشون را معین میکنند. در معادین در باره سنگ ها و همون مسئله های مینرال ها صحبت میکنند. چند زیاد از یک سر چند سنگ هم مسئله شون خصوصیت های تا شفا بخشی سنگ ها را بررسی میکنند. بعدا در باره نبات بعدا در باره حیوان ها که استاد سید رحمان سلیمانوف جانور نام گذاشتن ترجمه کردن در باره حیوان ها در اینجا بسیار یک عجایب است که انسان هم همچون یک حیوان بررسی میکنند خصوصیت های جسمی شد که مثال جسمی انسان هم مثل دیگر جسم های جانور های دیگر یک عمومیت و حالت های دارد که باید بررسی شود الان بعد میگذارد آخران کتابی که بسیار عجایب دارند و این هم که بیشتر به پسیخالوگی ربط دارد و روانشناسی ابن سینا را میکتاب کتاب نفس نفس خود انسان هم باید میاموزد و در این سمت بسیار یک تحلیل های مثال ارزشمند است و تا اندازه اگر شکوه هم بکنیم که در مسئله سیناشناسی خواستن بیولوگ ها و زولوگ ها و گیوگراف ها و دیگر اختصاص های ما اونقدر توجه ندارند و اگر در تاریخ علم تاریخی همین علم ها اگر به این بیشتر توجه شود بیشتر توجه شود شاید کشفیات های نو به وجود بیاد و دیگر مسئله استرانومی کتاب دارن الهیئات مسئله ریاضیات کتاب دارن الریاضیات که چندین مسئله های متیماتیکی و مسئله های استرانومی و هواشناسی را تحلیل کردن و آخران دو کتاب دیگری که بگم کتاب امروز ما ترجمه و نشر داریم کتاب موسیقی الجامعه موسیقی
1: فرین در موضوع موسیقی هم
2: در موضوع موسیقی از عصر 17 تا این جانب کتاب روی میزی تمام کنسرواتوریه های فرانسه است و وقتی که فرانسه خود الجامعه الموسیقی ابن سینا را ترجمه کردند و اولین دانشمند بود که ایقا ریتم و نغمه و دیگر چیزهایی که از نگاه علمی و خودی ابن سینا موسیقی را در علم فرهنگی و جامعه شناسی موسیقی را در علم متیماتیکی وارد میکنم یکی علم متیماتیکی و هر صدا برآمدن و واقع شدن و جاگیر شدن و کی چه برآمدنش باید در موسیقی بسیار نقش عجیب داره و بعد از آن که در عصر 17 این اثر به زبان فرانسوی ترجمه شد و تا حال کتابی روی میزی تمامی کنسرواتوریه های فرانسه است و متاسفانه ما آگاه نیستیم که با کی های کتاب ترجمه کردن اما تا جایی میتونیم در خط فارسی ترجمه شده است و در محیط روسی تا حال ما آگاه نیستیم و به فکر من ترجمه نشده است و آخران کتاب کتابی الهیات چون است که علمی برهین استاد سید رحمان سلیمانوف اینا علمی برهین میگن و با استاد نظریوف اینا میبرند به متافیزیکا رابط میتن که علمی برهین و علمی متافیزیکا است در باره حالت های انمون وجود داشتنی قوه ها و سبب ها و یا نخص مبدا و دیگر چیزهایی که بیرون از طبیعت وجود دارند در این باره ابوعلی ابن سینا صحبت
1: خیلی یک اثر گرانبها
2: و این کتاب علاقه با زبان روسی از جانب انمون توفیق ابراهیم یکی از پژوهشگران بسیار معروف در فلسفه روسیه علاقه ترجمه و نشر شد و در مو علاقه ترجمه شده است و نشرش سالهای نزدیک حتما روی کار میبرد و نشری تاجیکیش استاد شاهبودین نوردین ترجمه کردن الهیات و نشری روسیشون از عربی به روسی استاد یکی از پژوهشگران دیگر سوای سیناشناسی محمد لایف سیدبک ترجمه کردن و تحلیل کردن که شاید روزهای نزدیک چاپ شود
1: بله و اونقدر زیبا شما شهر دادید آثار ابوعلی ابن سینا رو که من گمان میکنم که از همین لحظه پس شنونده ما در جستجو میشود همین آثارهای گرانبها که در سری هر موضوعات در خورد روزگار امروزه هستند پیدا میکند و میخواند واقعا من خیلی خیلی حسی ملی هم بالا شد واقعا احسان به پیشوای معظم ملت که قدردانی کردند جای بین المللی رو به نام مخصوص بر روم ابن سینا گذاشتن و ارزش هم دارد
2: به نهایت و این بسیار یک هر عملی پیشوی ملت به نظیر استند و این بله. یکی از عملهای به نظیر مندگار دیگر شانستند در سمتی هم خوشنوسی و هم دستگیری علم و دائم پیشوی ملت تاکید میکنند که پیشی روی تمامی بدبختی ها و جهالت و خرافات و افرادگرای دیگر مسئله ها را تنها با روحی علم پیش گرفته میتونیم و مبارزه و من کردن دیگر چیزها یک راه های جزی هستند و راه اساسی پیشگیری این حادثه ها همه میتوانند با مخصوص راه علم که و یکی از بزرگان ما در ساحه علم این شیخ و رئیس ابوعلی ابن سینا است.
1: بله و اکنون که جایزه تاسیس یافت و من گمان میکنم که شنونده های ارجمند موضوع ما دومانه در خواهد شد و حتما که باز نوبت های بعدی استاد میآید از تحقیقات های تازه که علمان در مرکز سینوشناسی اینستیتوت فلسفه و سیاست شناسی اکادمی ملی علم های تاجیکستان راه اندازی کرده استادن برای شنونده های خوبمون باز معلومات بیشتر به هم میدیم.
2: حتما در حتما. مرکز سینوشناسی اکادمی علم های تاجیکستان برای هواداران و دوستداران آثار این بزرگ و این دانشمند سطح جهانی ملت تاجیک باز است.
1: بله شنونده های ارجمند تا یک ساعت خیلی صحبت خوب داشتیم از نقش ابوعلی ابن سینا در علم جهانی طب با خادم کلان علمی مرکز سینوشناسی از اینستیتوت فلسفه و سیاست شناسی اکادمی ملی علم های تاجیکستان با استاد احتم رمضانیان و من باور دارم که شما عزیز هر کجا باشید از این برنامه ما برداشت خوب کردید. اکنون جستجو میکنید از آثارهای ابوعلی ابن سینا مییوبید و برای خود میخونید. شنونده های ارجمند همین بود برنامه امروز ما. جمعه خان کارگردان مسئول این برنامه من مملکتی سعید. شما خوش آمدید استاد به برنامه.
2: رحمت سلامت باشه.
1: یک جان سپاس.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 13 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. истифодаи нишондиҳандаҳои муосири арзёбӣ ва назорати хавфҳо барои баланд бардоштани самаранокии фаъолияти низоми бонкӣ, таъмини субути молиявӣ ва пешгирии омилҳои манфии хавфҳои эҳтимолӣ аҳамияти зиёд дошта, тавсияҳои коршиносони хазинаи байналмилалии асъор ба таҳкими устувории молиявӣ ва такмили низоми муосири идоракунии хавфҳо дар бонки миллии тоҷикистон мусоидат хоҳад кард. این مطلب ضمن ملاقات رئیس بانک ملی تاجیکستان فردوس طالبزاده با کارشناسان خزینه بین المللی اسعار تحت رهبری سنجیف متای که در شهر دوشنبه برگزار شد بیان گردید. بانک ملی خبر داده است که در ملاقات جانب ها آید به مسئله های مربوط به بهادهی فعالیت و زمینه میاری در سمت ادارکونی خوف های بانک ملی تاجیکستان از جمله ارزیابی عملی سیاست ادارکونی خوف дар Бонки Миллии Тоҷикистон, такмили низоми идоракунии хавфҳои амалиётӣ, таҳияи нишондиҳандаи хавфпазирӣ ва нишондиҳандаҳои калидии хавфҳои амалиётӣ, инчунин роҳҳои коҳиш додани таъсири хавфҳои эҳтимолӣ ба фаъолияти Бонки Миллии Тоҷикистон ва мутобиқ намудани механизмҳои идоракунӣ ба стандартҳои байналмилалӣ табодули афкор намуданд. بیست و سیومی آگوستی سال 2026 در مؤسسه دولتی نوروزگاه شهر دوشنبه فستیوالی تابستانه دوشنبه 2026 برگزار می شود. در این خصوص قرار رئیس شهر دوشنبه به تصویب رسید. در این خصوص از شعبه رشد سیاحی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه خبر دادند. چورابینی با تشبث و دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه از جانب جمعیت دارای مسئولیت محدود بازارشناس به مناسبت جشن 35 سالگی استقلال دولتی برگزار کرده می شود. هدف اساسی فستیوال رشد ساحه سیاحی فراهم آوردن شرایط مساعد برای استراحت و فراغت ساکنان و مهمانان پایتخت، جلب بیشتر سیاحان خارجی، معرفی امکانات سیاحی و فرهنگی شهر دوشنبه و دستگیری تشبث های بخش خصوصی می باشد. در دایره فستیوال برنامه گوناگون فرهنگی فراغتی و سیاحی پیشنهاد می‌گردد، از جمله نمایش و فروش محصولات هنرهای مردمی، طعام‌های ملی و بین‌المللی، شیرینی ها و نوشاکی های گوناگون، بازی های ورزشی و ذهنی، آزمون و ویکترینه ها، نمایش های تئاتری و سیرکی، سیر و گشت توسط اسب و دیگر چورابینی های شوق‌آور تشکیل کرده می شود. شما خبرهای این ساعت را از صدای دوشنبه شنیدید.
0: صدای دوشنبه، پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227-6179-227-7417.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.

درود میگویم با کلی اون نفرانی که این لحظه گوش مواجی رادیو صدای دوشنبه دارن، شنوندگان گرامی. چون همیشگی در همین وقت ساعت است برنامه انتلکتوالی مهارت مستقیما از رادیو صدای دوشنبه.

0: بله شنوندگان عزیز و در رفتی برنامه نیز شما بی‌طرف نباشید. بر رقم‌های استودیوی ما 227-6152 و 227-6172 در تماس بشوید و همان سوال‌هایی که ما پیشنهاد می‌کنیم پاسخ درست خیش رو روان کنید. و اینک اینجا باشد می‌گذاریم به بخش اولی انهمی برنامه.
1: پرسش و پاسخ،
2: بخش پرسش و پاسخ،
1: سایقلی دانش،
2: آموزش مهارت،
1: سبقت حاضر جوابان،
2: این همه در بخش پرسش و پاسخ.
0: بله شنوندگان گرامی، این است بخش اولی برنامه مهارت پرسش و پاسخ. در این بخش ما سوال ها را از فن های گوناگون پیشنهاد میکنیم و هر آن نفری که با سه سوال پای در پای پاسخ درست خیش را میدهد غالب آن همین بخش اعلام میگردد. و اینک اینجا من یک چیز دیگر را یادآور میشوم که هر آن نفری که با ما در تماس میشود لطفا اول خود را معرفی بکند. و اینک باشد شروع میکنیم با سوال اول. سوال اول چنین است: زبانی رسمی دولت کوشانیان کدام زبان بود؟ شنوندگان گرامی، سوال از فن تاریخ است، نه اونقدر مشکل است. میتوانید با ما در تماس بشوید یا اینکه زنگ بزنید 227-6152 و 227-6172. همچنین رقم های شبکه های اجتماعی ما نیز فعال هستند، تلگرام و وایبر تحت رقم 811-01-22. گفتیم زبان رسمی دولت کوشانیان کدام زبان بود شنوندگان گرامی؟ و اینجا اگر شنونده باشد بیایید آن را میشنویم و اگر نه کمی در برای این سوال برایتون معلومات میدیم. گفتیم زبان رسمی دولت کوشانیان کدام زبان بود؟ این زبان زبان اداری دولت کوشانیان بود. این زبان زبانی بود که با حرف های یونانی نوشته میشد و در سند های دولتی استفاده میگردید شنوندگان گرامی. 227-6152 و 227-6172 میتوانید با ما در تماس بشوید یا اینکه با صفحه های اجتماعی ما 811-01-22 تلگرام و وایبر نویسید. اینجا شنونده ای ما چهار رقمی آخرینشان 5243 پاسخ را ارسال نمودند، اما متاسفانه پاسخ شما نیز نادرست است شنونده گرامی. و اینجا کمی دیگر کوشش بکنید، شما با پاسخ خیلی نزدیک آمدید. گفتیم زبان رسمی دولت کوشانیان کدام زبان بود؟ سوال از فن تاریخ است و کمی هم شرح دادیم در برای سوال. گفتیم زبان رسمی است که در اداری دولت کوشانیان استفاده برده می شد. این زبان با حرف های یونانی نوشته می شد و در سند های دولتی استفاده می شد. و اینجا شنوان

0: чӣ қадар мебошад шунавандагони гиромӣ. ва инҷо Сайёра Бону, ки ҳоло агар моро мешунаванд, метавонанд бо мо дар тамос бишаванд ва барномаро идома бидиҳем ва посухи шуморо шунавем. Ало.
1: Ало.
0: Дуруд ба шумо.
1: Салом алайкум, кормандони радио Сайёра Бишанбе. Рӯзгоятон бахир.
0: Ташаккури зиёд, ки ҳастед, аз куҷо занг мезанед?
1: Меҳрон ҳастам аз вилояти Суғ, шунавандаи доимӣ.
0: Меҳрон, хеле хуб.
1: Фикр мекунам, ки ин давлат Россия мебошад.
0: Россия, масоҳаташ чӣ? Бале, инҷо суол чунин буд, Меҳрон, калонтарин давлат дар ҷаҳон аз ҷиҳати масоҳат кадом давлат аст? Шумо гуфтед Федератсияи Русия ва масоҳаташ чӣ қадар аст?
1: Рости масоҳаташ дар хотирам нест, лекин ҳамин калонтаринашро медонам, ки Россия.
0: Хуб, бошад, аммо мо шуморо афтода нашавед, Меҳрон, мо ин посухи шуморо қабул карда наметавонем. Инҷо ба мо масоҳат лозим аст. Калонтарин давлат дар ҷаҳон чӣ қадар аст аз ҷиҳати масоҳат ва масоҳаташ чӣ қадар аст? Калонтарин давлат дар ҷаҳон. 2-27-61-52 ва 2-27-61-72 алака инҷо шунаванда аст, биёед ӯро мешунавем. Ало.
1: Салом алайкум, Шарофиддин.
0: Дуруд ба шумо.
1: Рӯз ба хайр, Маҳмадулло Нуре Ҳамадонӣ.
0: Хеле хуб, Маҳмадулло. Суол ба шумо фаҳмост.
1: Бале, бале, калонтарин давлат дар кураи замин ин давлати Русия мебошад. Масоҳаташ 17,100,000 километр квадратӣ мебошад.
0: Федератсияи Русия 17,100,000 километри мураббаъ. Комилан дуруст, Маҳмадулло. Дайнами тафтизиё буданд барои шумо. Хуб, шумо омода ҳастед, ки мо дигар суолро барои шумо пешниҳод кунем. Суоли навбатӣ чунин аст, Маҳмадулло. Кадом ҳайвони ширхӯр дар баҳр зиндагӣ мекунад, Маҳмадулло? Суол аз фани зоология аст.
1: Кит мебошад.
0: Кит. Чаро?
1: Ҳамин кит дар ҳамон синфи ширхӯрҳо дохил мешавад.
0: Ин ҳайвон кит мебошад.
1: Бале.
0: Посухешро иваз намекунед?
1: Не, не, иваз намекунам.
0: Шояд ман бигӯям, ки ин посухи шумо нодуруст аст.
1: Ям посухам кит ай.
0: Хуб бошад, аммо на, Маҳмадулло. Мо ташаккур мегӯем, ки бо мо пайвастед ва андешаҳои худро баён намудед. Гуфтем, кадом ҳайвони ширхӯр дар баҳр зиндагӣ мекунад? Шунавандагони гиромӣ, ин суол аз фани зоология аст ва шунавандагони мо метавонанд, ки тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ мо низ фаъол бошанд, таҳти рақами 811-01-22 ва ҳамчунон 2-27-61-72 ва 2-27-61-52 рақамҳои студияи мо фаъол ҳастанд, метавонанд бо мо дар тамос бишаванд ва ҳамон андешаҳои худро дар суоле, ки мо пешниҳод намудем, баён намоянд. Ало. Лутфан мурвати радиои хешро пастар бикунед. Ало.
2: Ало.
0: Ало, мешунавем шуморо.
2: Ин бо зола мебоша.
3: Ало, мешунавем шуморо.
0: Хуб, мутаассифона нодуруст аст. Ба ҳар ҳол, мо идома медиҳем барномаро ва суолро бори дигар такрор мекунем. Шояд бошанд нафароне, ки на ба мавҷи радиои Садои Душанбе пайвастанд ва суоле, ки мо пешниҳод намудем, нашунида бошанд. Гуфтем, кадом ҳайвони ширхӯр дар баҳр зиндагӣ мекунад? Ва ин суол аз фани зоология аст, шунавандагони гиромӣ. Ва каме шаҳр медиҳем, шояд каме фаҳмотар шавад. Шаҳр чунин аст, ки ин ҳайвон дар бие шунаванда аст, дуро мешунавем. Ало.
4: Салом алайкум.
0: Дуруд ба шумо. Хуб, ки ҳастед, аз куҷо занг мезанед?
4: Ман Назирмад аз ноҳияи Ҳамадонӣ.
0: Назирмад, суол ба шумо фаҳмост.
4: Бале, ин делфин мебошад он.
0: Назирмад. Хуб, посухи шумо делфин.
4: Бале, бале.
0: Чаро делфинро интихоб кардед?
4: Тавре ки ман медонам, он ба монанди дигар ҳайвонот хеле назарад ҷои асоси ва воситаи сурохии маъқад ширро ба берун пош медиҳад, шираш бо об арара намешавад ва фарзандаш аз мехӯрад.
0: خیلی خوب نظیرمند. دلفین در آب زندگی میکند. اما مثل دیگر شیرخوران از شش نفس میگیرد و بچه هایش رو با شیر غذا میدهد. کاملا درست. و انا همین تشکبی برم برای شما نظیرمند. شما مدهید که ما دیگر سال رو با شما پیشنهاد کنیم. خب سوال نوبتی چونین است؟ نه اون قدر مشکل است. اما من با اطمینان کامل دارم که شما پاسخ رو میگوید. مجمع استقلال رو میدونید نظیر من؟
4: بله.
0: انا همین مجمع استقلال کدام سال مورد استفاده قرار گرفت و بلندی آن چند متر است؟ مروت رادیوی خش رو پستر بکنید نظیر من؟ پاسخ شما؟
4: مجموعه بله. سالی 2020
0: سالی 2020
4: بلندیش 33 متر روشد.
0: بلندیش 33 متر. پاسخ خش رو عوض نمیکنید نظیر من؟
4: نه.
0: اما نه متاسفانه نادرست است پاسخ شما. شما نیز رو افتاده نشوید و اینجا هستند شنوندگانی که به این سوالی پیشنهاد نموده ایم و پاسخ درست خش رو میدین. اینجا گفتیم مجمع استقلال کدام سال مورد استفاده قرار گرفت و بلندی آن چند متر است؟ اینجا شنونده است بید رو میشنیم.
5: الو سلام علیکم.
0: درود به شما. کی هستید؟
5: من زمیره هستم.
0: خیلی خوب زمیره بانو. پاسخ شما
5: این سال 2022
0: بلندی است
5: 121
0: متر.
5: بله.
0: زمیره شما در صنف چند میخونید؟
5: در صنف چهارم.
0: در صنف چهارم. این پاسخ رو به شما کی گفت؟
5: بیبیم.
0: و ما اینجا احسن میگیم کاملا درست است. سالی 2022 و بلندی است 121 متر است. کاملا درست. زمیره بیاید من به شما یک سوال دیگر میدیم با همراهی بیبیتون. اگر شما به همین پاسخی درست بدید غالبی آن همین بخش اعلان میگردید. شما آماده؟
5: بله.
0: سوالی نوبتی چنین است. بیابانی کلانترین جهان یعنی بیابانی صحرای کبیر چی قدر مساحت دارد؟
5: صحرای کبیر می باشد.
0: بله. نه شما نش... بیابانی کلانترین جهان چی قدر مساحت دارد؟ سوال با شما فهموست؟
5: زیاده از 9 میلیون متر
0: کوادراتی. زیاده از 9 میلیون متر
5: کوادراتی. بله.
0: پاسخش رو عوض نمیکنید؟
5: نه.
0: اما نه زمیره بانو. ما تشکر میگویم که با ما در تماس شدید و به سوالی که ما پیشنهاد نمودیم پاسخی خیش را ارسال نمودید. سوال چنین بود شنوندگان گرامی. بیابانی کلانترین جهان یعنی بیابانی صحرای کبیر چی قدر مساحت دارد؟ نه اونقدر مشکل است و ما چون اینجا به وقت مینگریم وقتی که به انم بخش جدا شده است علاقه به اتمام میرسد و اینجا شنوندگان ما کمی فعالتر شوند و مهارت خیش را نشان بدهند زیرا ما را در پیش بخش های دیگری هم این برنامه انتظار است. بیاید اینجا بار دیگر سوال را تکرار میکنیم. گفتیم بیابانی کلانترین جهان یعنی بیابانی صحرای کبیر چه قدر مساحت دارد؟ 227-61-52 و 227-61-72 و همچنین شبکه های اجتماعی ما نیز فعال هستند تحت رقمی 811-01-22. میتوانید پاسخ را ارسال نمایید و یا که با ما در تماس بشوید. اینجا سوال نه اونقدر مشکل است و کمی هم باشد شهر میدیم. من همین بیابانی صحرای کبیر در شمال افریقا جایگیر است. قلمرو چندین دولت را فرا گرفته است و یکی از گرمترین منطقه های جهان به حساب می رود. این بود شرح که ما کمک یعنی از جنوبی ما به شنواندگانی که این حال ما رو میشنواند و اینجا شنوانده ما چه رقمی اخیرشان 37-81 پاسخ درست خیش رو ارسال نمودند. اگر اینجا که ما رو میشنوند میتوانند با ما در تماس بشوند و با همین ما میتوانیم غالب اعلان نماییم و برنامه رو جمع بس کنیم. 3781 پاسخ شما درست است. شما میتوانید با ما در تماس بشوید و انا همان پاسخی که با ما ارسال نمودید بگوید. و اینجا شنوانده دیگری ما چورخه میخنشون 1174 19 2 میلیون کیلومتری کوادراتی نویستند، اما نه، ما اینجا گفتیم 3781 مرجون بانو. خب اینجا نویستند که امکانی زنگ زدن ندارم، در کار هستم. خب چی درخواست دارید همچون غالبی هم این بخش؟ داخل و خارج آگاه سازند و پس از شنیدن بخش خبر ما برمیگردیم به بخش دیگری برنامه.
6: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
7: سلام شنوندگان عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 13:30 دقیقه در استودیو با خبرها نعمت محیب. یکم ایون بارش با شدت باران باعث آمدن سیل در کیلومترهای 138 143 راه دوشنبه چناک حدود ناحیه عینی گردید و این مکان فوراً تکنیک های فیلیال سهامی ایرس در جمهوری تاجیکستان سفربر و عاقبت آفت طبیعی در مدت کوتاه برطرف شد. در نتیجه این آفت طبیعی تلفات جانی و مادی به قید گرفته نشده است. در این خصوص از شرکت نامبرده خبر دادند. روزهای اخیر در مملکت خاصه در مسیر دوشنبه چناک بارش با شدت باران باعث آمدن سیل، لغزش کوهپاره، فرو روی راه و سنگ فرای گردید. پیامدهای آفت طبیعی مخصوصا در منطقه های ورزاب و ظرفشان ناگوار بوده. برای بی‌خطر برطرف کردن آنها کارمندان فیلیال از امکان موجود سمرانوک استفاده کردند. باید گفت که در نتیجه چنین آفات‌های طبیعی که چند سالی اخیر رخ می‌دهند، ده‌ها کیلومتر راه دوشنبه چناک آسیب دیده، ضرورت تعمیر کلی مسافه‌های زیادی آن به میان آمده است و عبارت دیگر در اکثر قطعه‌های آسیب دیده راه باید از نو ساخته شود. رهبریت فیلیال شرکت این روند را زیر نظارت دائمی قرار داده، در حالت با وجود آمدنی ویرانشوی کوچکترین راه پی رفع آن چاره های فوری می اندشد. دایره فعالیت در این سمت خیلی وسیع بوده، همه سال قریب 50,000 تن اسفالت خرج می گردد. خبر این ساعت را از صدای دوشنبه شنیدید.
6: انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.

0: идома медиҳем барномаи интеллектуалии маҳоратро шунавандагони гиромӣ мустақиман аз радиои садои душанбе ва мо инҷо суол пешниҳод карда будем ва инҷо шунавандаи мо чорақами охиринашон 3781 посухи дурусти хешро ирсол намуданд. гуфтем биёбони калонтарини ҷаҳон саҳрои кабир чӣ қадар масоҳат дорад. он кас ҷавоб ирсол намуданд ки тақрибан 8.6 миллион километри квадратӣ гуфтанд ва ин посухро мо пазируфтем ва тибқи дархостиашон аз тоҷиддин раҳимзода суруд дархостӣ буд. аллакай шумо шунидед ва инҷо бошад мо мегузарем ба бахши дигари анами барнома.
1: ки чӣ мегӯяд?
0: бале, шунавандагони азиз, ин аст бахши ки чӣ мегӯяд, бахши барномаи маҳорат ва дар ин бахш мо як суоли мантиқӣ пешниҳод мекунем ва шунавандагон бошанд дар доираи анҳамин суоли пешниҳод намудаи мо андешаҳои худро баён мекунанд. суол чунин аст, шумо омода бошед ва мантиқан фикр бикунед, шунавандагони гиромӣ, он чӣ аст ки ҳам худаш тар мешавад ва ҳам хушк мекунад? шунавандагони гиромӣ, 2-27-61-52 ва 2-27-61-72 метавонед дар тамос бишавед. аллакай шунавандае аст, бидуро мешунавем. алло,
2: алло,
0: мешунавем шуморо. ки ҳастед, аз куҷо занг мезанед?
2: хаста набошед, эҳром ҳастам. ин чатр мебошад.
0: меҳрон, посухи шумо?
2: чатр.
0: чатр,
2: бале, зонтик.
0: зонтик, хуб бошад. меҳрон, мо ба инобат мегирем ва шумо низ дар рафти анамин бахш аз назди радиои хеш дур нашавед ва дар охир муайян хоҳад шуд ки кӣ посухи дурустро ба анамин суоли мантиқи мо пешниҳод намудааст. хуб, гуфтем, биёед шунаванда аст.
3: ро алло,
0: алло, мешунавем шуморо.
3: салом алайкум, ин сарчоқ мебошад.
0: хуб, кӣ ҳастед, аз куҷо занг мезанед?
3: ман гулдаста, аз ноҳияи ҳамадонӣ.
0: гулдаста, посухи шумо?
3: сарчоқ.
0: сарчоқ, бошад гулдаста. ва шумо низ аз пеши аз назди радиои хеш дур наравед ва дар охир муайян хоҳад шуд ки кӣ посухи дурустро ирсол намудааст. шабакаҳои иҷтимоии мо низ фаъол ҳастанд. 811-01-22 инҷо шунавандае бошад, биёед ӯро мешунавем. ало,
4: салом алайкум, бори дигар
0: дуруд ба шумо.
4: бозам умедҷон,
0: умедҷон, посухи шумо, посухи шумо гӯш дорем.
4: ҷавоби ман ҳам ин ки замин.
0: замин, чаро?
4: яъне замин, замин яке ина масалан борон мебора ягон чизе ва тар мешава, шаҳр медиҳам, тар мешава бо оҳиста оҳиста қоқ шидан мегӯяд, яъне хушк мешава.
0: яъне ин андешаи шумо?
4: бале, андешаи ман замин.
0: бошад умедҷон, чаро не, ин аст андешаи шумо ва инҷо шунаванда бошад, биёед ӯро мешунавем. агар на, ало, хуб, бори биёед, шунавандаест.
5: ало,
0: мешунавем шуморо.
5: салом, шарофиддин,
0: дуруд ба шумо.
5: ман усмон.
0: хеле хуб усмон ако,
5: ман куҷо ҳам доштаму, лекин ман як таклиф доштамам, як бор занг занад илтимос дар як барнома. ин салафонҳои полиэтилинӣ бошад ё дасти инсон, чунки зуд хушшаванда ҳастанд ва ман фикр мекунам ки ин салафонҳои полиэтилинӣ.
0: салафонҳои полиэтилинӣ?
5: бале.
0: хуб, бошад усмон ако, чаро не, ва шумо низ аз назди радиои хеш дур наравед, зеро вақт нишон медиҳад ки посухи дурустро ба мо ирсол намудааст. 2-27-61-52 ва 2-27-61-72 811-01-22 рақамҳои студияи мо ва шабакаҳои иҷтимоии мо низ фаъол ҳастанд. биёед шунаванда астро мешунавем. ало, мешунавем шумо.
6: салому алайкум,
0: дуруд ба шумо.
6: марям ҳастам, аз ноҳияи фархор. посухи ин саол
0: инҷо марьям бо мо дар тамос шуданд аз ноҳияи фархор, метавонанд ки бо мо дубора дар тамос бишавам. ало, меҳрон, шунавандаи дуюми радиои садои душанбе, чатрро интихоб карданд. гулдаста, сачоқ ва умедҷон заминро, усмон ако салафандҳои полиэтиленро интихоб карданд ва инҷо шунавандагони мо аллакай фаъол ҳастанд дар шабакаҳои иҷтимоӣ. پاسخهای خیش رو علاکه ایرسال نموده استودند. ما میتوانید با ما در تماس بشوید، طریق زنگ تلفنی و کمی شهر بدید. گفتیم اون چی است که هم خودش تر می شود و هم خشک می کند. 227-6152 و 227-6172 و کمی شهر بدید هنگامی که پاسخ را به ما ارسال می نموید. خب شنوانده باشد، بیاید او رو می شنویم. شنوانده است؟ اما نه متاسفانه پاسخ ها علاقه هستند و اینجا چون برنامه مهارت است، شما را می بایست شنواندگان گرامی حاضر جواب باشید و سوال را نیز منطقا فکر کرده پاسخ بدید. علاقه وقت بیاید. شنوانده است؟ الو،
7: الو،
0: می شنوید شما را؟ کی هستید؟ از کجا زنگ می زنید؟
7: نوحیه وحدت. این سوال شما دست روی ما دستمال می شود، دستمال کشتگی.
0: نامتون چی است؟
7: علی.
0: علی جان پاسخ شما؟
7: علی.
0: پاسخ شما؟
7: پاسخ ما دستمال.
0: دستمال؟
7: بله.
0: چرا؟
7: دستمال تا هنگومی بای کردم تر می شود، بگشته خودش خوش می شود.
0: هنگومی چی کردم؟ بیایید کمی پراتر شهر بدید. علی چگونه همین حالت رخ میدید؟ در این بخش برنامه که چی میگوید با ما در تماس میشوید، لطفا کمی شهر بدید. کمی هم باشد معلومات بدید چرا این گونه حالت رخ میدید. اون چی است که هم خودش تر میشود و هم خشک میکند. بیاید شنونده از رو میشنویم. الو،
8: السلام علیکم کارمندان و شنوندگان رادیو تلویزیون
0: شنبه، روز بخیر باشد. تشکر زیاد. لطفا مروت رادیو خیش رو پستر بکنید و خود رو معرفی کنید. کی هستید؟
8: با فکر من این پالپیت هم میگوین یا دخمال های مخصوصی خشک هستن که هنگامی دست را شوشتن یا بعدی تناولی خوراک میتوانن روغنی شوند یا تر شوند، ولی با وجود این دست انسان را میتوانن خشک شدن. این میتوان گفت دستمال.
0: خب کی هستید شما؟
8: روشن فابیرو هستم از نایه کشانی ها.
0: روشن باشد، چرا نه؟ و ما این پاسخ شما رو به نوبت میگیریم. در آخر معین خواهد شد که کی پاسخ درست رو به ما ارسال کرده است و اینجا علاقه شنوندگان ما فعال هستند. پاسخ ها نیز گوناگون هستند، یکی چتر، دیگری سچوخ زمین. بیاید شنونده است، او رو میشنیم. الو،
9: سلام علیکم.
0: درود به شما. هم
9: گلی هستم از شهر.
0: کی هستید؟
9: سواده شما گلی هستید؟
0: خیلی خوب گلی، پاسخ شما.
9: من فکر میکنم که اگر سوال هر گونه شد خیلی که برنامه جالب گذاشت دادن، من هم به طرف نستدم که من
0: هم
9: فکر اندشه های خودم رو بگیم افتن.
0: چرا نه؟
9: من فکر میکنم که شاید این آدم وقتی که گریه میکنه دستموشه که نمی چورت میگرد که من میگم که یک سامونه و هوای رو نگره درو تانا کوک میکنه، گریه میکنه، مقصد که انا تر میشود با خودش کوک میشود.
0: یعنی شما انتخاب میکنید دست مولچه رو؟
9: بله، دست مولچه که همین برای وقتی که گریه کرده کوک تر میشود با خودش با کوک میشود.
0: باشد گلی، چرا نه؟ ما این پاسخ شما رو به این بعد میگیریم و شما نیز از نزد رادیو خیش دور نروید، زیرا وقت نشان میدهد که کی پاسخ درست رو به ما ارسال کرده است و اینجا اگر شنونده باشد بیاید او رو میشنویم و اگر نه پاسخ سوال رو بیاید شنونده است. الو،
10: الو،
0: میشنویم شما رو؟ کی هستید؟ از کجا زنگ میزنید؟
10: سلام روی، من زلیخا ساشت زده.
0: خیلی
10: خوش شد. این چتر زونتی چتر و وقتی که در وقت بروم در سر میگیری تر میشود که با خودش رو میمون خود بخوش پاک میشود، خشک میشود.
0: یعنی به اندشه شما چتر؟
10: چتر هستم.
0: خب باشد، شما نیز از نزدی رادیو خیش دور نروید و اینجا گفتیم شبکه اجتماعی ما نیز فعال هستند. می توانید با ما هم ارسال نمایید و هم در تماس بشوید. گفته ما اون چی است که هم خودش تر می شود و هم خشک می شود. شمندگان گرامی 2-27-61-52 و 2-27-61-72-2 می توانید با ما در تماس بشوید و ما چون با وقت می نگریم علاقه وقت هم نزدیک آمده استوده است. الو
11: الو
0: لطفاً مروت رادیو خیش رو پاسا بکنید. الو الو متاسفانه بیت بار دیگر تکرار هم شود میگویم، هنگامی که با ما در تماس میشوید شنوندگان گرامی مروت رادیو خیش رو پاستر بکنید و پسون پاسخی درستی خیش رو بگوید. بیت شنوانده هست رو میشنیم. الو
11: سلام علیکم، روز بخیر.
0: درود با شما. هم خب کی هستید؟ از کجا زنگ
11: میزنید؟ من جمیله هستم.
0: جمیله بانو، پاسخی شما.
11: بله، من فکر میکنم این سرچوق میباشه.
0: این سرچوق چیگونه؟ کمی شرم دید.
11: انسان خودش رو پاک میکند و تر میشود و انسان رو خوش میکند.
0: یعنی اندیشه شما همین است؟
11: بله.
0: باشد، چرا نه جمیله. و شما نیز از نظر دیوی خیش دور نروید، زیرا با پاسخ که پاسخ درست را به ما ارسال نموده است کمی وقت مانده است. گفتیم اون چی است که هم خودش تر می شود و هم خشک می شود. شنوندگان گرامی ما اینجا چون به وقت می نگریم خیلی کم مانده است و تنها 3 شنونده دیگر قبول کرده می توانیم. 2-27-61-52 2-27-61-72 می توانید با ما در تماس بشوید و نمون سوال منطقی که ما پیشنهاد دادیم اندیشه های خود را دایر به ان همین سوال بیان بکنید و یا کمی هم شرط دهید. 2-27-61-52 و 2-27-61-72 گفتیم اون چی است که هم خودش تر می شود و هم خشک می شود. پاسخ ها گوناگون هستند: چتر، سچوخ، زمین، سچوخ، دست مال. همین گونه پاسخ ها علاقه شنوندگانی ما کمی دیگر کوشش بکنند شاید پاسخ درست خیش را. الو
12: السلام علیکم شرافتی.
0: درود به شما. هم کی هستید؟ از کجا زنگ میزنید؟
12: شادی باشد.
0: پاسخ شما.
12: من مهربون هستم. به نظر من این کلپاک دستکش.
0: دستکش؟
12: بله.
0: چرا؟
12: بوران با مثل ما میکوشیم خودش تر میشود، دست خوش میشود، باز خودش خوش میشود.
0: خب باشد میروبان، چرا نه؟ این اندیشه شما بود. شما نیز از نظر دیو خیش دور نروید میروبان، زیرا پس از شنیدن دو اندیشه دیگر دویر به همین سوال دو پاسخ دیگر غالب معین خواهد شد که کی پاسخ درست رو اولین شده به ما ارسال نمودند. شنونده از بیاید رو میشنیم.
13: السلام علیکم، درود با شما، درود با کامندان رادیو شدید جامعه. این فکر کردم با فکرم تیریزه.
0: خب کی هستید؟ از کجا زنگ میزنید؟
13: هم تر میشود باز خشک میشود.
0: بیاید خود رو معرفی کنید شنوانده گرامی.
13: منصور جان غنی و شهر کنی بودم.
0: منصور جان چرا تیریزه؟
13: همین خیلی با فکر اومد.
0: کمی شهر میدید چرا؟
13: چونکه هم تر میشود باز هم خشک میشود.
0: خب باشد منصور، چرا نه؟ و اینجا تنها یک شنونده دیگر. منطقی که ما پیشنهاد کردیم گفتیم اون چی است که هم خودش تر می شود و هم خوش می کند. شنونده ما گلدسته پاسخی درستی خیش رو گفتند با ما در تماس شده و اگر اینجا که ما رو می شنوند می توانند پس از یک لحظه موسیقی با ما در تماس بشوند و شعر بدهند که چگونه

0: Алло. Алло.
1: Ман Гулдаста аз Ҳамадонӣ.
0: Хуб, хеле хуб Гулдаста. Посухи ки ба мо гуфтед каме пеш чӣ буд?
1: Сачоқ.
0: Сачоқ, яъне даст мол.
1: Даст. Ба каме шаҳр дед чӣ? Мекни вай тар мешавад, мекни даст хуб мешавад.
0: Хуб, комилан дуруст Гулдаста. Анамин тавсифиё буданд ҳамчун ғолиби анамин бахши барномаи маҳорат. چی درخواست دارید چی پیشنهاد دارید گلدسته
1: من از جانتلو سرودی جانی اوچا را نیروی بخشم و پسرم که در کشون های سرحوی خدمت میکنند
0: خب
1: اسفندیار
0: چرونه و چی پیشنهاد ها دارید در دویره این بخشه که ما میبریم برنامه که ما
1: بله
0: نیسته کن پیشنهاد
1: برنامه های خوب هستند ما هم اشتیاق میکنیم این دوست میکنیم سر برنامه های خوب
0: خب باشد تشکر زیاد و اینجا چون ما با وقت میگنیم وقتی که برنامه برنامه جدا شده است به اتمام میرسد تولین وقت من بودم راوی برنامه شرف الدین کریموف و کارگردان تا برنامه دیگر خیر و اینجا اگر سرود آمده باشد میشنویم آن را

0: шунавандагони азиз, истиқлолият на танҳо барои омӯзиш ва таҳқиқи ҳаматарафаи паҳлҳои гуногуни таърихи чандин ҳазорсолаи халқи тоҷик шароити мусоиду созандаро муҳайё сохт, балки ба давраи комилан нави рушди таърихнигории миллӣ ибтидо гузошт. Маҳз дар замони 35 соли соҳиби истиқлолии кишвар, олимони ҷумҳурӣ ба пажӯҳиши саҳифаҳои торик ва берун аз доираи таҳқиқ мондаи таърихи халқи тоҷик рӯ оварда, дар ин ҷода натиҷаҳои назаррасро соҳиб гардиданд. چوب شدن تحقیقات جدی و رساله های بنیادی به دست خواننده رسیدن آثار خطی گذشته به ویژه منابع گوناگون تاریخ شهادت رشد مرحله کاملا نو در تاریخ نگاری وطنی می باشد. عامل حل کننده و سازنده برای تحقیق و آموزش تاریخ ملت تمدن آفر در مرحله کنونی توجه بواسطه پیشوای ملت پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به تاریخ و فرهنگ گذشته اجدادی حساب می‌یابد. پریزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان نه تنها توسط پیام و سخنرانی و دستور و سپارش ها تحلیل سنت های مهم تاریخی ارجگذاری خود را نسبت به خدمت و دستاوردهای نخبگان تاریخ و فرهنگ و علم و ادب ملت حفظ و احیای سنت های ملی نشان می دید. همچنین با تعلیف مقاله و اثرهای علمی نظر خود را به مسائل گوناگون تاریخی ابراز نموده در تحقیق تاریخ ملت نقش ارزنده و سزاوار می گذارد. در حقیقت پیشوای ملت را بیشتر مسائل تاریخ کهن و تمدن باستانی اجدادان تاجیکان و نقش آنها در رشد فرهنگ جهانی به خود جلب ساخته است که آن در همه مقاله و اثرها و مصاحبه های او واضح به چشم می رسد. اثرهای پیشوای ملت این اکاسگر تاریخ گذشته و امروز و مخصوصاً دستاوردهای زمان استقلال بوده، مطالعه آنها برای بلند برداشتن حسی وطندوستی و خودشناسی ملی و تحکیم وحدت و یگانگی ملی تاجیک اهمیت خاص دارد. همچنین ارزش علمی اثرها را بررسی سبقهای تاریخی تاجیکان تشکیل می‌دهد که آن برای تشکل منبعده تاجیکان و احیای سنت‌های دولتداری ملی اهمیت مهم دارد. شنوندگان عزتمند، در ارتباط با موضوع کنسپسیه تاریخ خلق تاجیک در اثرهای پیشوای ملت، ارزش تاریخی اثرهای پیشوای ملت، ما با تاریخ شناس استاد اکادمی ادارکنی دولتی نزد پریزیدنت جمهوری تاجیکستان ابراهیم محمد شریف زاده مصاحبه انجام دادیم که این دم با هم میشنویم.
1: خوب معلم، پیشوای ملت همیشه دانشمندان را هدایت میکنند که در آموزش و تحقیق تاریخ ملت و دولت خیش جدی باشند، برای نسل امروز و فردا اثرهای پرارزش به طبع رسانیده، با این عمل در تربیه نسل نورس حفظ و نگهداشت ارزش‌های تاریخی و فرهنگی اجدادی خیش صادقانه خدمت نمایند و استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ظرف 35 سال صاحب استقلالیش برای آموزش و تحقیق همه طرفه پهلوهای گوناگون تاریخ چندین هزار ساله خلق تاجیک چگونه شرایط را فراهم آورد؟
2: واقعا با مسئله کنسپسی تاریخی که در وابسته به تاریخ خلق تاجیک مربوط است که از جانب پیشو معظم ملت رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان روی کار آمد، این یک شرایط خوب برای تحقیقات محققان یعنی تاریخ نگاران مورخانی که در این زمان یعنی وابسته به فضای جغرافی و اقتصادی و اجتماعی و یک فضای مساعد استقلال خواهی یعنی شرایط فراگیر می باشد. واقعا اگر نظر افکنیم برای تحقیق تاریخ نوین خلق تاجیک یک دوره مساعد فراهم آورد، چون که در به دست آوردن استقلالیت برای ما امکانیت داد که در برخورد مسئله های منطقوی و جهان، برخورد تمدن ها، یعنی ما از تاریخ و فرهنگ و معنویات و از مرحله های رشد دولتداری خودمون در صحیفه های تاریخی همون باید برخوردار شدیم. بودن تحقیقات ها بودند که از جانب محققان شناخته ملت یعنی که صحیفه گردان شدند، کتابت شدند، اما بودند با صحیفه های ناروشن تاریخ خلق توجیک. صحیفه های ناروشن بودند که یعنی از جانب پیشوای معظم ملت یعنی راهاندازی گردید و حتی دستور هم شد و هدایت هم شد که باید معارخان یعنی که ضرورت پیش آمده است که تاریخ ملت تاجیک رو یعنی یک بار دیگر باز تجدید نظر کنند در دایره منبه های مستند تاریخی، در دایره یعنی که منبه هایی که در ارخیو ها جای دارند، یعنی یک مراتبه دیگر باز تجدید نظر کنند تا اینکه در مکمل گردانیدن تاریخ ملت کوهن بنیاد تاجیک با صحیفه های رنگین مرحله های دولتداری رو روی کار بیارند تا اینکه نسل آینده، نسل امروزه و آینده ما از این مرحله های رشد دولتداری ملی برخوردار شوند، برخوردار از آن شوند که در هر یک مرحله تاریخی که در حیات ملت تاجیک رشد سر شدگی است، البته که این راه هموار نبود، راه دشوار بود، پر از شیب و فراز بود که گذشتن به این مرحله ها و آمدن به احیای مرحله نوی دولتداری، یعنی نسل ما باید برخوردار باشد که بزرگ فرزندان ما، فرزانگان ما برای باقی ماندن ملت تاجیک، برای موجود بودن تاریخ و فرهنگ و معنویات ملت تاجیک چه خدمت های سازگار کردند. البته که این از شرایط مساعد استقلال و همزمان از فضایی که پیشوای معظم ملت در بنیاد و سازندگی دولتداری ملی معاصر و احیا و معرفی گردیدن ملت کهن بنیاد تاجیک، این شرایط را فراهم آوردند که باید ملت تاجیک یعنی تاریخ کهن ملت تاجیک از نو تجدید و احیا کرده شود.
1: معلم محترم، از مطالعه مقاله و اثرها و مصاحبه های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای محبوب ملتمان محترم امام علی رحمان برمی آید که آن کس بیشتر به مسائل تاریخ کهن و تمدن باستانی

0: ватан جان است و جانان است ватанداری ز ایمان است
1: غریبی جای شادی نیست هزاران غصه در آن است
0: افتخار و سعادت
1: محبت و صداقت
0: با آبادی و شکوفایی وطن
1: از رادیوی صدای دوشنبه
0: در برنامه ватанداری ز ایمان است ватан

0: Ягона роҳе, ки ҷавонони миллатро пеш мебарад, ин дониши хуби онҳост. Яке аз беҳтарин муқаддасоте, ки инсонро ба дунёи рангин ворид мегардонад, ин китоб аст. Китоб, ки сарчашмаи дониш ва хирад аст, метавонад ҳама касро ба пешравиҳо ноил гардонад. Дар ҷомеае, ки китобу китобхон набошад, онҷо мисли хонаест, ки чароғ надорад. Аслан, дар ҳама кишвару давлатҳо ҷавонон нақши асосиро мебозанд. Аз ин рӯ, ояндаи ҳама кишварҳо ҷавонон ба ҳисоб мераванд. Чунин андеша дорад Ҷамшид Муродов, ҳамсӯҳбати мо, ки дар идомаи суҳбат баён медорад.
1: امروز پیش از همه کوشش میکنم که زبان های خارجی را از بر کرده باشم. من امروز پیش از همه کوشش میکنم که تکنولوژی معاصر را از بر نموده باشم. زیرا اینها طلبات زمان هستند، طلبات عصر جدید هستند. اگر من سواد دانش نداشته باشم، هیچ وقت نمیتونم برای دولت و ملت خودم خدمت کرده باشم. در برابر علم آموزی کوشش میکنم تا در بعضی از چوروین هایی که امروز از جانب ریاست کار با جوانان و ورزش نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه میگویند که از جانب دیگر نیازهای دولتی که حسن تشکیل کرده میشان موافقت کوشش میکنه که به طور پیوسته اشراق وازم و جهتی دستگیری سیاست خیراتمندانه و دوربینانه پیشوای معظم ملت سهم خود را گذاشته باشیم و در این برابر ما کوشش کرده هستیم که اون جوانان که تا به حد از این گونه چوربین ها دور هستن اونها را به همین گونه چوربین ها باسن نزدیکتر سازیم و توانیم که یک جوانان اتحاد واقعا هم سازنده و بنیادکار به ملت تاجیک تقدیم کرده باشیم. امروز جوانی تاجیکی که از همون متانت ورزشی که خود دارد استفاده میکنه در اصل بین‌المللی نام می‌برد.

0: از جمله دولت و حکومت کشور قدردانی کرده می شود. امروز جوان تاجیک از حساب ذهن و ذکاوت خود از حساب دولت دستگیری های بی‌نیاز می گیرد. این یک واقعا هم باور کنید نعمت بسیار هم بزرگ است که هر یک جوان باید این را درک کند و با سمرانه استفاده نماید. اگر ما تحلیل نماییم ایام جوانی پیشوای ملت رو نسبت به ایام جوانی امروزه جوانان تاجیکستان و نخرج نسبت به ایام جوانی ما از زمین تا به آسمان پرکیا دارد. محترم پیشوای معظم ملت علاکه در سن جوانی و قهرمانی ها دست میزدند. محترم پیشوای معظم ملت جوان بودند اما در فکر خدمت نمودن به ملت و دولت خود بودند. نوبس از اون کی ایام جوانی پیشوای معظم ملت در یک شرایط بسیار هم مشکل و سنگین و واقعا هم شرایطی بود که چی از نگاه اقتصادی چی از نگاه اجتماعی چگونه که خود محترم رهبر دولت پیوسته نقل میکنند و واسه از آن همه پیوسته کوشش میکردند که دانش و ذکاوت را زیاد کنند و با دولت ملت خود سهمگذار باشند. اما ببینید امروز جوانان ما با چگونه شرایط ها فراهم آورده شده است. از 13 مؤسسه تعلیمی که در 75 سال زمان شوروی امروز در زمان صاحب استقلال این عدد به 43 عدد رسید و ببینید که تنها در حدود شهر دوشنبه زیاده از 230 عدد میدانچه های ورزشی جاوگو با استانداردهای بین المللی ساخته شده است. همزمان تاسیس سپین پرزنتی کوت پرزنتی ما نباید فراموش کنیم. اینچنین تحصیل زیاده از 40 هزار دانشجویان تاجیک در خارج کشور نباید ما فراموش کنیم. و اعلان گردن سال 2017 همچون سال جوانان در این برابر قبول گردن یک قطار برنامه و کنسپسه های هم سطح ملی هم سطح جمهوری و هم سطح بین المللی از زمره آن دستگیری ها و سیاست های خردمندانه و جوان پروانه پیشوای معظم ملت است که واقعا هم امروز جوانان توانستند توسط این برنامه ها توسط این دستگیری ها اون دانش و ذکاوت رو دارن در معرفی دولت و ملت هش سهمگذار باشن و من از فرصت مناسب استفاده برده از نام تمام جوانان تاجیکستان خاصتا از نام جوانان بالایقت شهر دوشنبه و پیشوای جوان پرور تمام جهان پیشوای جوان پروری که واقعا امروز جوانان را متحد کرد جوانان را همیشه دستگیری میکند یک جهان سپاس و یک جهان مینتداری صمیمی را میرسونم که به خاطر یک حیات آسایشی ما جوانی خودشان را فدا کردند و ما نیز جوابان به این همه غمخوری های رهبر دولت حکومت دانش های زمان معاصر را از بر مینمایم و تمام این ذکاوت و عقل و هوش و دانشمان را بر روند دولت سازی روانه میسازیم.
1: وطن برای من عزیز، وطن توی صفای من، وطن مکان آب و گل، وطن توی بقای من، وطن مرا چو مادری عزیز و مهربان من، وطن تو قبله منی، تو جاودان سرای من. مرا مهر وطن در قلب و هم در جان و تن باشد، بهشتی روی دنیا و چمنزارم وطن باشد. از سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امام علی رحمان.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: سلام شنوندگان عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 15:30 دقیقه در استودیو با خبرها نعمت محب. در ملاقات رئیس بانک ملی تاجیکستان فردوس طالبزاده با هیئت بانک اروپایی تجدید و رشد تحت رهبری نایب پرزیدنت بانک اروپایی تجدید و رشد اوید به مسائل سیاسی و همکاری مارک باومن، مسائل وابسته به تطبیق لایحه‌های عملکننده بانک اروپایی تجدید و رشد در تاجیکستان، وضع کنونی و دورنمای رشد همکاری مینبعد بررسی گردید. جانب‌ها درباره سیاست قرب اسعار، روند رقم کنونی نظام بانک، برنامه فشنگ هماهنگسازی سیاست، کمپلاینس، طلبات با قرضهای ایپوتکی، رشد بازار سغورتا، تقویت اقتدار متخصصان در سمت رعایت معیارها، مقاومت به قانونگردانی، رسمی کنونی درآمدهای با راه جنایت به دست آورده و مبلغهای تروریسم، اداره کنی خوف و تطبیق اصولهای معاصر نظارت، مبلغگذاری اقتصاد سبز، خوفهای تغییر یابی اقلیم، سرمایه‌گذاری تشکیلات قرضی مالیوی، اینچنین مسائلهای رشد اقتصاد سبز و مالیه استوار مبادله افکار نمودند. دسته منتخب تاجیکستان اوید به فوتبال در روزهای فیفا ماه ایون در میدان خود دو بازی دوستانه برگزار میکند. طور از فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر دادند، حریف دسته منتخب تاجیکستان تیم یکچین هندوستان میباشد که در جام ملت‌های کف اخیر صاحب مدال‌های برنجی گردیده است. بازی اول 5 ایون در ورزشگاه تالکو آرنا شهر تورسونزاده برگزار شده، بازی دوم 9 ایون در ورزشگاه مرکزی حصار دایر میگردد. هر دو رقابت ساعت 20 آغاز می شود. بازی های در پیش ایستاده، نخستین واخوری های ایگر انگلوسکی در مقام سرمربی دسته منتخب تاجیکستان خواهد بود. خبرهای این ساعت را از صدای دوشنبه شنیدید. سلامت باشید.
0: انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
2: گزارش مفصل
3: بخش ثبت اسناد حالت شهروندی نوحیه عبدالرحمن جومی فعالیت خود را در اساس پیام پرزیدنت کشور به مجلس عالی مملکت، قانون جمهوری تاجیکستان در باره به قید گیری دولتی و دیگر سندهای معیاری و حقوقی براه مانده در جامعات و محله ها و مؤسسه های تعلیمی میان اهالی کارهای توضیحاتی را راه اندازی نمودند. گزارش همکارمان تاجیدین ستارزاده در این موضوع.
4: در بخش ثبت اسناد حالت شهروندی نوحیه عبدالرحمن جومی اصلا 7 نامگوی اسناد به قید دولتی گرفته می شود. این هم باشد تولد، نیکو، مقرر نمودن پدری، ایواز نمودن نام و نام پدر، بیکار نمودن عقد نیکو، فرزندخوانی می باشد. با معلوماتی بنفشه طاهرزاده مدیر بخش ثبت اسناد حالت شهروندی نوحیه عبدالرحمن جومی در این دوره در بخش 2000 نوزاد و بیش از 320 عقد نیکوی شهروندان با قید دولتی گرفته شده، بیکار کردن عقد نیکو باشد 15 عدد را تشکیل داده است که نسبت به همین دوره مقایسوی 2 عدد کم بوده است.
5: هر یک شهروندی که به ما مراجعه میکند وابسته مراجعت ها با آنها صحبت و واخوری میگذارونیم. اوید به پشخوری اویله ها، اوید به مراجعت سری وقتی گرفتن شهادت نومه تولد به کودکان، تروریسم و اکستریمیسم، روح ندادن به حالت های کرپسیونی. سال 2026 همگی صحبت و وخوری که از جانب کارمندان بخش گذرانده شده است 226 حالت می باشد.
4: با معلومات مسئولین ثبت اسناد حالت شهروندی نوحیه عبدالرحمن جومی، در پی ملاقات و صحبت ها با مردم جلب توجه ساکنان جهت سری وقت از قید دولتی گذشتن بیشتر گردیده است. بنفشه طاهرزاده مدیر بخش همکاری های این بخش با جماعت های دهات و دیگر مقامات رو از عامل های اساسی بالا رفتنی حالت های به قید دولتی در این ناحیه ارزیابی نمونده از جمله اضافه کرد.
5: مسئله کار با مراجعات شهروندان و اجرای طلبات قانون جمهوری اسلامی درباره مراجعات شخصانی واقعی و حقوقی و دستورالعمل کارگزاری با مراجعات شهروندان در مرکز دقت بخش قرار داشته، منتظم در مشورات های نظارتی اوید برفتی بررسی و اجرای سر وقتی مراجعات ها مسئله گذاری نموده، بررسی و رفتی اجرای اونها مورد تحلیل قرار داده شده است.
4: Ба маълумоти масъулини бахши сабти аснади ҳолати шаҳрвандии ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ гузаштанд ба ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ ба сарфаи вақт ва сари вақт интиқол додани маблағҳо ба суратҳисоби ташкилоти идора ва муассиса гардид. Бунавша Тоирзода масъули бахш дар робита афзуд.
5: Пардохтҳои боҷи давлатӣ ва пардохтҳои хизматрасонӣ пулаки музнок аз ҷониби бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии Абдураҳмони Ҷомӣ тариқи ғайринақдӣ бо кортҳои ҳар як шаҳрванд пардохт карда мешавад.
4: Бо мақсади баланд бардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон, таъмин намудани волояти қонун дар ҷомеа, пешгирии пошхории оидаҳо сари вақт аз қайди давлатӣ гузаштан, бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ вилояти Хатлон тасмим гирифтааст, ки дар нимсолаи дуюми соли ҷорӣ дар доираи нақша чорабиниҳои худ корҳои тавзиотиро миёни аҳолӣ, ноҳияву деҳот боз ҳам назаррас намояд. Тоҷиддин Саторзода, Садои Душанбе.
2: خنده هم دروست انسان را تبابت میکند.
6: خنده هم دروست انسان را تبابت میکند.
2: هزل و شوخی
6: لطیفه های نمکین
2: سرود های هجوی
6: این همه در برنامه خنده هم دروست انسان را تبابت میکند.
2: یک تبسم
6: چند تبسم؟
2: یک تبسم نه چند تبسم. هر هفته روز دوشنبه از برنامه خنده هم داروست انسان را تبابت میکند.
7: از صدای دوشنبه
2: حجمنگار جمشید حلیم، کارگردان برنامه بختیار نگمتف.
8: السلام علیکم هموطنان عزیز شنونده های ما، اینک رادیو صدای دوشنبه برنامه خنده هم داروست پیشکشی شما میگردد. عمری آدم قیمت است و لیک در بازار نیست، بی ثمر بودن برابر آدمی دشوار نیست. در طبیعت فصل ها تکرار یابند از دیگر، لیک عمری رفته را در زندگی تکرار نیست. دانه گندم بی افتاد در زمین نان می شود، هرچی کاری حاصلی کرده آن می شود. خوشبخترین لحظه زندگی در این دوره سای استقلالی جمهوری تاجیکستان در پیشرفت امروزه دنیا، دوست داشتن وطن بسیار خوب است. یعنی برای زندگی همیشه باید انسانیت مبارزه برد، چون که سقراط فرموده است تا در حیات هستی برای محبت باید مبارزه برد. وقتی که اگر در زندگی زنی خوب به دست آری خوشبخت میشوی، خوشبخت، ولی اگر زنی گنده افتاد مبادا فیلسوف میشوی. گفته است اصلا مردی حقیقی، مردی حقیقی از زن باید خفه نشود، چون که مرد حقی باید انتظار شود، زن که آرام می شود، محبت عشق یعنی خود رو دوام می دهد. هر لحظه مثلا بحث یا بلند و پست سخن ها پیدا شدن وابستگی به محبت اویلداری مرد و زن است. مثلا با یک روایت دیگر، یک سخن دیگر من نمیدونم در بین مرد ها هست، میگن که دروغ گفتن اصلا گناه است، لیکن با یک نفر دروغ گفتن ممکن است بزن. در خوردی به ما میگفتن که انگور را بسیار آب دادن لازم نیست، اگر انگور را بسیار آب تی ریشهش چقورتر میرود. انا امروز فرزندای ما هم باید به مانند همون انگور احتیاط کنیم، یعنی هر قدر اونها را دستگیری میکنیم باور کنید مبلغ زیاد میتیم، وقتی که بعد ریشه دروغ و پول پرستی و نامهربانی اونها زیاد میشه. در یک کارخانه برابری وارد شدم، در تمام جا اکوارم، همه حیران، ماهی، حتی وقتی حجره راهبر میدوره اکوارم کلان ترین در اونجا با یک مساحت خیلی کلان، همه حیران میموند، کسی معما رو نمیآورد، میگن این چی معما باشد. عالمان اثبات کردند که راهبران کارخانه ده همین مانند همین ماهی ها، یعنی جمیده ایستی کار کنی و باید آوازت نپاید. در محبس دو مرد با هم میخورن، خیلی صحبت طولانی میشد، بعد باید از تاریخ همدیگر پرسی که بفتد شما نفهمیدم برای چی در اینجا شیشتین، بفتد من بفتد دادر عزیز هفت زن سر دادگی. آی چی خیل نخو برای زن سر دادن شما قدر در محبس شدید؟ تو بفتد ما یه زن داری باید سر دادن نمیتونیم، ما با دیگر گناه اینجا شتگیم، شما برای زن سر دادن نخو آدم در محبس شده. افتای دادر شما زن سر دادن میتونی نمیتونی، من یه هفت زن افتای ای پونزده ماشونه ای بالکن سر دادن. یک زن پیش یک دوگانه شده میبیند میگه من نمیدونم شوهری من در چی شده اگه من نمیدونم گفته است. همین وقتهای آخیر باور کنید همین کماندیروف که میرم میبیند فقط کارش مونده خو باور کنید از زندگی مونده شدم دیگه میگه مهربانی نیست با من یکان لطف مهربانی نمیکند یکان سخنی خوبم نمیگوید و دوگانه شده گفته است قفا مونده چی با قفا مونده او وقتی شوهری بیچاره میره اینقدر مهنت میکند اینقدر مبلغ داره اینقدر پول داره اینقدر خودت کار میکنی او نویگری در کار نویگری برای که شوهر بازگشته بیاید اگر بینه در خونه یکون نویگری است میدونی چقدر پیش روی میشه بفته نفهمیدم بفته چی نفهمیدی و من همون وقتی که اون کس رفتن شما همون جوی خوب یک نواوری کنید امروز پیش رفت تماشا کنید اینترنت دارید وقتی اینترنت میدونید میبینید برای جوی خوب اوه این موسیقی بینید این سویت های ارخیر رنگ همه یمه اومده وصل میکرد بهترین تجهیزات بهترین موسیقی بهترین جوی خوب اومدگی میگیرد بعد 15 روز مردگ است کماندیروف برمیگردد با دیگه زن پیشوز میگیرد مردک جان من یک سورپریز دارم بیامون سورپریز اما من مونده شده که من میرم خوب میرم 15 روز در مردم ده نه هول مردک جان چوی گرم بگیره اینا گیره سورپریز همه وقتی اومده همه خونه خوبه درام میکشه که گوس مش دم با وا گی او موسیقی سر میشد چه کی سویت های رنگ همه بازیده میدره یک کوش کوش این موسیقی را کوش من در اومده همه راز نه جای خوب ده همه خودشه با پوش میپرته کوش این موسیقی میکشه سویت موسیقی را کوش اینا کوش همه من خوب میرم این مردک یه بار چشم تونه کشید و خیلی یا این طرف نگاه کنید مردک چشمش میکشه که میبینه بالای همون جای خوبه همه را آینه بندی کردگی دیدید گفته دیدید مردک جان این نویگری ها دیدید آینه را دیدید خودتونه مردک هم به علم بالا در آینه در خودش دیده گفته اوه ای قنزنه زنک جان ای قنزنه دی اینه بینی خدا با میبینم اینه بینی خدا میبینم ای زنک جان ای پیش روی شما کرد ای پس ریشو هم در همین جای خوب میگیرم چی؟ خیلی آدمی ثروتمند در میگذرد و اونها اصلا همش ادوکات دارنده بعد وقتی تقسیمات مال و ملک میشود بعد مثلا با فلان پسر با فلان دختر با فلان این با فلان این با فلان این همه تقسیمات مال و ملک میشود و بعد جای اساسی میبیاد ذخیره پول ده میبیاد همینجاش ده میبیاد پیش از اون دفع کردن بعد ادوکات در اهل اوله شتگی میگرد که همین کسی وصیت کردن که وقتی من که گذاشتم همین مال و ملک تقسیم کرده نه که همین پولی که یعنی در جای هست کاگروس کی برات گوری نلی چی انیق من همینش گفته است همروی من گور کنید همه خب اویلش گفته است میبخشید از سوال تیم نمیشه محترم عدو وکر گفته لبای نمیشه گفته چکش قدیش گور کنید دو جوان با هم ابراز محبت کرده بهارده سیر و گشت کرده رفته ایستادن به نزد یک گلستان میگذارن که یک میبینه یک موسفید بالای یک گور نشسته به درجه ناله دارد های جونی من وای شیونی شیرین و این خدر و مهربانم و بختم و سعادتمندیم و محبتم و زندگیم انا دختره گفته است و جوان دیدی انا موسفید نگاه کن انا از این کسو آموختن در کار شما جوان امروز به قدر مو نمیرسید این موسفید ببینید دیدی بالای گوری کمپیر چقدر ناله دارد چقدر مهربانی دارد آیستو آیستو می دهند گفتند بابا جان این قدر شما مهربانی دارید کمپیرتان دوست می داشت برای همو گیریه دارید گفته از نه برای چی گفته برای پینساش خوشبختانه در هستی زندگی ما تاریخ گواست یکی از بزرگترین حجم نگاران یکی از بزرگترین شخصیت هایی که حضر جواب و در تاریخ ملت تاجیک جای خود را دارد این خواجه نصرالدین هستند و در روی خط نعمت های غیری مادی بنویسک نام نویس شدند ки ин як хушбахтии миллати мо аст ки дар ҳозир ҷавоби ҳамто надоштанд. Рӯзе Хоҷа Насриддин ба кӯчаи гузашта истодааст ки ҷавонон мехоҳанд аз ӯ савол кунанд ва мегӯяд мебахшед, мо ба шумо ҳазрат як савол дорем. Ҳамин тобута аз пеш қапис савоб аст ё аз қафо? Хоҷа Насриддин гуфтааст ҳамун дар дарунаш набошӣ аз гӯшаи қапис савоб шудан мегирад. имрӯз телефонҳо буромадагиянд ҳар лаҳза бовар кунед баъзе занҳо занг мезананд мардак дар ҷои куҷода расидӣ кай мебиёӣ чӣ кор кардистодӣ хати кӣ бо ҳамроҳи кӣ чӣ хӯрдистодӣ чӣ менӯшӣ нафас кашистодӣ нафас накашистодӣ дар ҷо чӣ кор кай соати чанд ҳар лаҳза занг мезанад мард ба бонаи ҳар рӯз аз хӯра буромадан чӣ кор меравам гуфта зан занг мезанад мардак куҷодае ки ҳамаа овоз мебуро мега е мардак ҷон вай овози ч овози ч овози хирс та чихели овози хирсай овози занонае ку е гуфта е занак бисёр дод назан ман чӣ кор чим ветеринар нестум ку ма кӣ ҷо медонем ин хирси нара ё модда

0: را باید داند، باید از خود کند. آهنگ شش مقام را، سرودهای شش مقام آهنگ کلاسیکی را اصلا با اسباب تنبور خواندن بهتر است.
1: یعنی در پرده تنبور ایجاد شدن؟
0: بله، در پرده تنبور ایجاد شده است. شش مقام را استادان ما فضلین شهاب و شاهنظر صاحب جمع آوری کرده و نوته گرفتند و شاگردانشان آموختند. مثال شاگردانشان احمد باباقل و برنا اسحاق و بای محمد نیازوف نازیکای شش مقام را از استادان آموخته امروز به نورسان و تا امروز به ما آموخته سادند.
1: توغرل، از مقامخانهای گذشته ما بیشتر کی را گوش میکنید؟ ایدئال شما کی است؟
0: من بیشتر صادرخان حافظ، معروف خواجه بهادر، بای محمد نیازوف، برنا اسحاق و همین استادان را بیشتر گوش میکنم. جورابیگ نبیف، جورابیگ مرادوف، همشون را گوش میکنم.
1: مخامخانهای جوان ما از همین بزرگانی که نامبر کردید باید چی را آموزن؟
0: باید جوانان ما، نورسان ما اول استادان را از آهنگهای استادا نقد اعتبار داده آهنگاشون را گوش کرده و شنواندگان باید تا میتوانند و مانند همه استادها معرفی بینندگان گردانند یا شنواندگان. باید نورسان و جوانان ما همین با غزلیات، با سخنها، با کلمه های همون شعر و غزل با دقت گوش کرده بی خطاگی باید با شنواندگان رسانده توانند، خطاگی نکنند در کلمه ها. برای که شعر و غزلات های ما بزرگان نوشتند بسیار بار پرمعنا و پرمضمون است.
1: و رادیو، تلویزیون که در معرفی شما اهل صنعت خدمت های نظر است انجام میدین یکان پیشنیاد دارید؟
0: من میخواهم که بیشتر در همین رادیو صدای دوشنبه سرودهای صنعت ملی ما برای شنوندگان پیشنهاد شود. سلام خود را میرسانم به همه کارمندان رادیو صدای دوشنبه. من یک پیشنهاد دارم که میخواهم که کارمندان رادیو صدای دوشنبه و ژورنالیستان رادیو صدای دوشنبه بیشتر با فقط سرایندگان شهر دوشنبه نه، بسیار از دیگر منطقه ها، مثال از ولایت ختنان، از ولایت بدخشان، از ولایت سوق، از ناحیه های تابعی مرکز با آنها همکاری کنند، با سرایندگان و با حافظان. من میخواهم که در رادیو صدای دوشنبه من میخواهم که از دیگر منطقه های تاجیکستان که سراینده های و نوازنده های نه هستند، صدای آنها، صدای نوازش آنها از رادیو صدای دوشنبه شنویده شود. برای آنکه آنها که همین کسب صنعت موسیقی تاجیکی را انتخاب کردن دلگرمی به آنها می بیارد و بیشتر به صنعت موسیقی شوق و رغبت را زیاد کرده نیستند.
1: توغرل، به مخلصان شش مقام از رادیوی صدای دوشنبه چی آرزو دارید؟
0: من از مخلصان رادیوی صدای دوشنبه می خواهم که بیشتر از همین رادیو سرودهای کلاسیکی صنعت موسیقی ما را بیشتر گوش کنند و شوق و رغبت خود را به همین رادیو بیشتر کنم. دوستاری ژانرهای سرودهای کلاسیکی شش مقام و فلک و سرودهای خلقی باشند. برای آنکه من میخواهم که اول پدر و مادران نورسان، جوانان بیشتر فرزندهایشان را با صنعت موسیقی ما نزدیک کنند که آنها از بستکاران، از استادان صنعت تاجیک باخبر باشند. جوانان میخواهم که بیشتر بر رادیوی صدای دوشنبه گوش کنند، چرا که در این رادیوی صدای دوشنبه سروهای صنعت ملی موسیقی تاجیکی ما بیشتر پیشی مخلصان میگردند. برای این میخواهم که توجه خود را به همین رادیو بیشتر کنند. ما شکرانه میکنیم که در دولت صاحب استقلال، در دولت تنجی آبادی، صلح و وحدت، آسایشتگی زندگی میکنیم. ما شکرانه از آن میکنیم که دولت زیبا و چون جنت بنیاد داریم. شکری پیشوای ملت میکنیم، شکری تاجیکستان میکنیم، شکری کوه ها و آب و دریا و خاک تاجیکستان میکنیم.
1: تشکر به شما. صحبت ما با یک آهنگ خوبی کلاسیکی فریسادتون انجام یابد.

0: آموزش و پروریش برای کودک هیچ گاه بر وقت نیست. روح روانی نوزاد مانند به نواری صورتگیری است. پاکیزه و دست نزده. هر گونه تأثیرات در اون به طور همیشه نقش می شود و دیده و شنیده های پسین نمی تواند چنین اثر گذارند. از این رو اگر پدر و مادر یا آموزگار این نکته را از یاد ببرند و از روزهای نخست به تربیه نوزاد کار نگیرند، بزرگترین امکان را از دست می دهند.
1: آرزویم، آرمانم، کودک شیرین زبانم، خنده کن. خنده کن تا بخت من خندان شود. خنده کن تا زندگی آسان شود. خندهت دردی مرا درمون شود. خنده کن از خندهت آواز من بشنود دوران آتش باز من. پر بیزن ای چوجه شهباز من، ای تو هم انجام و هم آغاز من. خنده کن.

0: تو هم زود من قدر در بند زیجور دست دیده بجور شون پس زمان بیاد توی سرزاد هر دومه درم شاد میشه
1: آفرین میدونی با زبون روسی ها چه با مو بی؟ کنی گوی؟
2: شدن ادان را برای او را نیرو رچ میاد چی خطن شدن را نیرو رچ میاد Мой фонарь один, видишь, что везде, с ним не тянет папа, то и дороже найду.
1: Офарин, Батокина, не славишь? Канигуй.
2: Я духтара комбрем, лола чина комбрем, Давидем, Мудавидем, ва чужина в Расиде, чужина ба обашнес, дугона на хобашнес, я солдора дугонам, се солдора дугонам, че холдора дугонам. Та оуджи пахта, зо пахта, чини стач, ба рафта пахта, мечинет, по машину бода, пахта лебос, ба пахта, добра, пахта, тилеса, фер, мечлеса, туса.
3: تربیه کودک یک روند و جرانی دشوار می باشد که منتظم، دواناک و سیستمانوک است. روانشناسان بر آن نظرند که یکی از سببهایی که پیدا شدن زیدیت در بین کودکان می گردد این بیشتر دوست داشتن یک فرزند نسبت فرزند دیگر یا مهربانی بیشتر نسبت یکی است که پیامدهای ناخوش را به بار می آورد. در چنین حالت روحی حال اظهار محبت و صمیمیت یک خلال نسبت آنهاست. مناسبت درست والدین همیشه به منفعت کار است. اوید به این موضوع روانشناس زرینه رزوانوه چنین اندیشه دارد.
4: می خواستم که درباره این جشنی که امروز است وابسته به این از نگاه روانی یک چند موضوعی در اینجا بررسی نماییم. اصلا مسئله تعلیم و تربیه حضور زیر دقت هم سروری دولت هم دیگر فاکتورهای جامعه گرفته شده است. و عموماً باید تعلیم و تربیه از اویلا سرچشمه گیرد. چون که نسل نمرست که به دنیا میاد اصلا از اویلا باید که صفاتوی شخصی خود رو باید تشکل دید. اصلا این دیوز باید مو کلان سولون از دوره که علاقه کودک به دنیا میاد و آن در محیط اویلا تربیه میابد باید که حتما در موضوعی ما همین تعلیم و تربیه باید دقت خود رو جلب نماییم. چون که فرزند عطای خدا است و اگردی با همین میوه خدایی که به ما بخشیده است خداوند اگر ما درست سمت تربیه رو نگذاریم در

0: بهترین جای دوشنبه، بهار سبز دلهای دوشنبه، برای عشق مأوای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه.
1: کنار لاله‌زارت دلستان است، شبیه یک بهشت جاودان است، چو زمزم آب ورزابت روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
2: همه فصل تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت کله های پایدار است، بهار سبز دل های دوشنبه.
3: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی، شکوفانی در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق موای دوشنبه.
4: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
5: در دوشنبه ساعت 7:30 دقیقه با خبرهای این ساعت در استودیو میزبان مصیبه. در تاجیکستان نظامی نوی رخصتنامه های الکترونی و پلتفرمه متمرکز پرداخت به کار درآمد که روند تهیه و مبادله رخصتنامه های نقلیاتی را در مملکت ساده و رقمی میگرداند. در این خصوص از وزارت نقلیاتی جمهوری تاجیکستان اطلاع دادند. بنا به اطلاع منبع، وزیرانی نقلیاتی تاجیکستان و ازبکستان رسما سازشنامه تبادل اجازتنامه های الکترونی را امضا کردند. در روزهای اولی پس از آغاز کار تاجیکستان 100 عدد رخصتنامه اولین الکترونی را توسط نظامی با اوزبکستان انتقال داد. ملاقات رئیس کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با هودور شرالیزوتا با دایرکتور ژنرالی شرکت چینی پینگ سونگ برگزار گردید که در آن جانب دورنمای ساختمان کارخانه‌های انرژی و پرتوها را بررسی نمودند. مذاکرات در مرحله ابتدایی قرار دارد و متخصصان ساحه اکولوژی و انرژیتیکا آموزش جنبه‌های تکنیکی، اقتصادی و اکولوژی لایحه‌های احتمالی را آغاز کردند. تطبیق چنین کارخانه می‌تواند یکی از مسائل اساسی شهر دوشنبه کارکرد و به‌ضررگردانی از 1500 تن پرتو در یک شبانه روز رو حل نماید. اینچنین استحصال نیروی برق و گرمی رو تامین کند. شنوندگان عزیز، شما خبرهای این ساعت رو از رادیو صدای دوشنبه شنیدید.
4: انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
6: شنوندههои گرامی، شما ادامه برنامه های رادیوی صدای دوشنبه رو میشنوید و روی موج است برنامه کنسرتی با افتخار گرامی داشتی حافظ خلقی تاجیکستان ظفر نازیموف. سرا ای نغمه ساز دل، که دل دل بودنش داند، نفس از گرمی آواز تو آسودنش داند. صدایت از خدا آید، ز اوج کبریا آید، تو دریایی که تا باشد زی موج افزودنش داند. سرا ای نغمه ساز دل،

شنونده عزتمند، بخش مهمان شام است و ما در بخش مهمان شام می توانیم در باره اصلا که هنر و استعداد سخن بگوییم و نگفته نماند که امروز هنرمند مردمی تاجیکستان، هنرمندی که طول سالهای زیاد روی صحنه هنر هنرنمایی میکند، با استعداد بلند کسبی ترانه می سراید. حاجی افضلشاه شادی امروز جشن زیبای مولود دارد. اما تصمیم گرفتیم در بخش مهمانی شام با استاد در تماس باشیم. شام شما بخیر.

0: خوب شنونده های عزتمند برنامه دور سفره است، برنامه فرهنگی و فراغتی دور سفره مستقیما پیش نیاد شما میگردد و در برنامه بازم ما زنگ های تلفنی شما رو انتظار میخواهیم با شما باشیم و خیلی خوب و خوش است که با شما در تماس باشم، با شما در ارتباط باشم. ولی بخش ستاره در سینما این لحظه در پیشنهاد همکارمون سیاحت بانو صادق و میخواهم پیشنهاد شما بگردد. بعدا بازم در برنامه فرهنگی و فراغتی دور سفره البته که در پشت الکترونی اسمس پیام شما قرائت میگردد و همزمان با شما در ارتباط میشویم. با بخش دیگر
1: سلام شنوندگان عزیز، بخش ستاره در سینما از پیشنهاد شما. قدیروف ارتیق اشوروویچ 14 مارت 1956 در دهه نیلوی ناحیه حصار چشم با عالم هستی گشوده است. سال 1964 در مکتب میانه رقم 5 دهه به تحصیل فرا گرفته شده، سال 1974 بعد ختم مکتب مذکور و دانشکده دولتی صنعت به نام میرزا تورسونزاده به شعبه اکتیوری فاکولته اجرا کنندگی داخل می شود. سالهای تحصیل با سه نشان فخری برای خانش اعلای اتفاق جوانان اتحاد شوروی سزاوار دانسته شده است. سال 1977 غالب آزمون عمومی اتفاقی راویان به نام ولادیمیر یخونتف بین دانشجویان دانشکده های عالی صنعت اتحاد جمهوری شوروی سوسیالیستی و ممالک سوسیالیستی در شهر لنینگراد میگردد. سالهای دانشجویی با هدایت کمسمول تاجیکستان در هیئت کنسرتی دانشکده و نماینده کمسمول به ناحیه های ولایت سابق قرغنتپا با صفت برنده راوی و هنرپیشه و سال 1976 در هیئت هنرمندان تئاتر به نام ابوالقاسم لاهوتی با ولایت بخارای جمهوری شوروی سوسیالیستی ازبکستان به حیث هنرمند کنسرت و راوی به سفر هنری میبراید. اولین برآمد و هنرنمایی او در تلویزیون و رادیو تاجیک از سالهای دانشجویش آغاز یافته است. سال 1978 با رخصت وزارت فرهنگ و تئاتر دولتی اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی به کار دعوت می شود. در صحنه تئاتر ده ها نقش خرد و بزرگ را ایجا کرده است. از جمله در نمایش های قیام لاهوتی، واپسین عروس امیر المومنین، تخت سلطان محمود، رودکی، فردوسی و غیره ها. سالهای 1991-1995 اکتیوری تئاتر مسکوی آینه بود. نقشویش در نمایش های تلویزیونی به مثل حیات و عشق، کدری هوایی و عشق سوزان به او معروفیت بیشتر آورد. مدت کاری ژورنالیستی هم کرده است. سالهای 1996-2001 معاون سردبیر هفتنامه چرخگردون بود. عضو اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان است. آیله دار، صاحب 5 فرزند. عنوان هنرپیشه شایسته تاجیکستان و هنرپیشه خلقی تاجیکستان را نیز دارد. شنواندگون عزیز، بخش ستاره در سینما را از رادیوی صدای دوشنبه شنیدید. پیگیری برنامه های ما باشید.

0: خوب شنونده های عزتمند، برنامه فرهنگی و فراغتی دور سفره است پیش نیاد شما مستقیما از موج رادیوی صدای دوشنبه. ما بازم به راه روان راه سفید و به خطر را تمنا داریم با همه عزیزانی که این لحظه ها با ما میپیوندند، باز هم خوشحالی تمنا داریم. سلام پای سنگینای، صدایتان بسیار پس صدایتان را بسیار پزمان شدیم و هر شام میخواهیم شما با ما باشید. خوب در اینجا از تاجیک تاکسی با ما در ارتباط هستند، در پشت الکترونی و حتی رسمی ما رو هم جمعه خان فرستادند. الحال در داخل شهر دوشنبه با مسافر کشانی مشغول هستیم و گوش به صدای دوشنبه داریم. خوب راحت باشید، من برای شما راحتی افزون تمنا دارم و بخشی ترانه شام است. با ما باشید، با ما بپیوندید و با هنرمندی دوست داشته تون آواز بدهید. خوب ما دو هنرمند رو با کارگردانی برنامه، کارگردانی جوان و کارگردانی خیلی پر انرژی جمعخان مراد همراه هستیم و دو هنرمندی رو که انتخاب کردم فکر میکنم قابل قبول شما نیز میگردد، زیرا این دو هنرمند امروز ترانه هایشان خیلی زیادند و ترانه های خیلی زیبا دارند. شبنم صابری یکی از بانوان هنرمند که صدای خیلی گیرا دارد و ترانه هایش نیز خیلی جدید است و همزمان شاهین عبدالویف یکی از هنرمندانی که امروز دایره دوستداران ترانه هایش و دایره وسیع فعالیتش خیلی وسیع است باید بگویم، و در حقیقت امروز دوستداران ترانه کم نیستند. پیوسته با ما در تماس می شوم و درخواست ترانه از شاهین عبدالویف می کنم. خب 227-6-52 227-6-72 همزمان پشت الکترونی فعال است که شما می توانید مطلب خود را نوشته جانبداری از هنرمندی دوست داشته اتون کنید. می شنویم زنگی اول رو در بخش ترانه شام شما رو می شنویم.
1: الو، سلام علیکم.
0: السلام علیکم.
1: من انتخاب می کنم شبنم صابری.
0: سپاس میگویم برای شما. شبنم صابری یک آواز جانبداری از جانب شنونده همیشگی ما و بازم شنونده های عزیز ما انتظار زنگ های تلفنی شما هم ترانه شما است. زنگ نوبتی رو یک جا میشنویم. الو،
2: سلام علیکم آقای سنگینه.
0: سلام علیکم.
2: سلام دیگر با کارگردان جمع خانم مراد، من امید جان هستم از این فرخور.
0: خیلی خوب امید جان، هوا چگونه است در نوای فرخور؟
2: هوا این لحظه ها از نوای فرخور با شما میگویم که هوای لحظه ها شمال است.
0: خب بوران هم میشود.
2: بله، طریق رادیو شما فهمیدین، طریق شبکه شما که برادر از خدای داد قدرتوف یعنی که نقل کردن که رد و برق میشود، بوران میشود.
0: بله بله، و در این لحظه ها در شهر دوشنبه بوران هست و
2: بله
0: من
2: بله
0: مطمئنم که بعد از همین شمالی که در جای های ما بود و با بوران این لحظه مبدل گشت در فرخور نیست، البته بوران می شود. خب جانبداری از هنرمند دوست داشته اتون
2: یک سرایان دارم معرفی میکرد
0: شاهین عبدالویف و شبنم صابری.
2: سلامت باشید، با شاهین عبدالویف آواز می کنم.
0: سپاس می گویم. یک آواز شاهین عبدالویف، یک آواز شبنم صابری و در اینجا شنونده ما که چون گفتند که این لحظه من با مسافر کشی مشغولم و با گوش به موج رادیوی صدای دوشنبه دارم، با شاهین عبدالویف آواز می دهد. دو آواز شاهین عبدالویف، یک آواز شبنم صابری. می شنویم زنگ نوبتی رو. الو
3: الو، اخوای مگون مدینه بانو، سلام علیکم.
0: من اپای سنگینوی بانو، این لحظه با شما در ارتباط.
3: اپای سنگینمو
0: شما رو میشنم، مرحمت جانب داری از هنرمندی دوست داشتتون کنید.
3: من انتخاب میکنم عبدالو شاهین.
0: سپاس میگویم برای شما و شاهین عبدالویف با سه آواز پیش صف است. در اینجا شنونده همیشگی ما مطلوبه رحیم و با شاهین عبدالویف آواز میدهد. شاهین عبدالویف دو همگی چهار آواز دارد و شبنم صابری دو آواز دارد. رقابت بین دو هنرمند ادامه دارد و شنونده های عزیز شما بار دیگر میگویم که از پشت الکترونی نیست، در اینجا یکم طرفداری نیست و من با کارگردان برنامه در اینجا آواز رو حساب میکنم که باز هم شنونده ما جانبداری از شبنم صابری کردن. سه آواز شبنم صابری و چهار آواز شاهین عبدالویف. میشنویم بازم زنگی تلفنی رو. الو
4: الو،
0: شما رو میشنویم.
4: باشین باشین، همیشه خوشبخت باشین. با ба аҳли кормандони садои душанбе бошед.
0: Саломату сарбаланд бошед, ҷонибдори аз ҳунармандӣ дӯст доштаатон кунед.
4: Ман ҷонибдори аз Шоҳин Абдуллоев мекунам. Инро мебахшам ба шумо, ба кулли дӯстон, ба шумо бару.
0: Сипос мегӯям барои шумо ва бозам Шоҳин Абдуллоев 5 овоз, Шабнами Собирӣ 3 овоз, дар инҷо 4 рақами охиронаш 1174. Раҳмон ба мо менависад ки ҷонибдорӣ аз Шабнами Собирӣ мекунад. 4 овоз Шабнами Собирӣ, 5 овоз. Хуб шуморо мешунавем Шоҳин Абдуллоев. Салом алейкум.
5: Шоҳин Абдуллоев овоз метам.
0: Сипос мегӯям барои шумо. Шоҳин Абдуллоев бо 6 овоз пешсаф аз шунавандаҳои азиз, 4 овоз Шабнами Собирӣ. Мешунавем занги навбатиро. ташаккур мегӯем ба Матлуба Раҳимова, ки моро ҳамроҳанд ва мегӯяд хастагиро эҳсос накунед, зеро мо бо шумоем ва хеле хушҳолем, ки ин лаҳза гӯш ба мавҷи радиои Садои Душанбе дорем. Хуб, мешунавем занги дигарро. Ало.
6: Салом алейкум.
0: Ассалому алейкум.
6: Интихоби ман ҳам Шоҳин Абдуллоев.
0: Саломату сарбаланд бошед. Сипос мегӯям ба шунавандаи мо бо 4 рақами охирон 3425 менависад. Салом ба пай сангинои Бону Ҷумахон. Салом мегӯям барои шумо ва омадани як шоми зебои гуворо ба хайр бошад ва интихоби ман Шоҳин Абдуллоев.
7: Салом алейкум, дуруд ба шумо апай сангинои Бону.
0: Салом алейкум ба шумо.
7: Ман овоз медиҳам ба Шабнам Собирӣ.
0: Сипос мегӯям барои шумо. Хуб, 6 овоз Шабнами Собирӣ, 7 овоз Шоҳин Абдуллоев. Занги навбатиро биед як ҷо мешунавем. Ало.
8: Салом алейкум, сангинои ҷон.
0: Салом алейкум.
8: Омадани шумо ба хайр бошад, модар аз интихоб мекунам Шоҳин Абдуллоев.
0: Шоҳин Абдуллоев, ташаккур мегӯям. Бо 8 овоз Шоҳин Абдуллоев пешсаф аз шунавандаҳои азиз ва бозам занги телефонӣ аст. Биёед якҷо мешунавем. Дар инҷо Ҳанифа Бону бозам ба мо менависад. Дар почтаи электронӣ мо мебинем, ки ба кӣ овоз додааст. Хуб, шуморо мешунавем. Ало. Хуб, дар инҷо почтаи електронӣ низ хеле фаъол аст. Шунавандаҳои азиз, шуморо мешунавем. Ало.
9: Ало, салом, дуруст. Садимай Бону.
0: Салом алейкум, модер азиз. Шоми шумо низ бахайр бошад, модер азиз.
9: Салом дигар ба коргардон. Ба барномаи даври суфро хуш омадед, Сангинай Бону.
0: Саломат бошед, ташаккур мегӯям барои шумо.
9: Ай, ако ҳама, ман ако Шабнамо интихоб мегам, ҳама Шоҳин Абдуллоев интихоб кардем. Ашобла Шоҳин Абдуллоев.
0: Шоҳин Абдуллоев 8 овоз ҷонибдорӣ аз Шоҳин Абдуллоев карданд ва 6 овоз Шабнами Собирӣ. Дар инҷо бозам 4 рақами охиронаш шунавандаи мо шомро барои мо ба хайр мегӯяд. 4 рақами охиронаш 3425 ва хуб, дар инҷо салому дуруд мегӯяд пур аз меҳр ба ҳамаи шунавандаҳои радиои Садои Душанбе, ба коргардон. Як рӯзи абрӣ ба хайру шодӣ бошад ва шуморо ҳамроҳи биби Оиша гӯш дорам. Як суруд аз Шабнами Тоҷиддин. Албатта дар рафти барнома шумо метавонед хуб тарона аз Шабнами Тоҷиддин низ шунида бошед. аз хуб Сураёбону аз шаҳри Норак, апаҷон мухлиси дуимӣ ҳамешагӣ шумо ҳастам мегӯяд. Хуб, ташаккур мегӯем Сураёбону, ки бетараф нестед. Дар почтаи электронӣ бозам фаъолан шунавандаҳои мо. Албатта таронаҳои дархостӣ садо медиҳад. Дар инҷо мебинем, ки Ҳанифа Бону низ ба мо менависад: баъди борон хеле ҳаво салқин шуд, шоматон ба хайр бошад ва бозам як шоми зебои зиндагӣ ба хайру шодӣ бошад. мешунавем занги навбатиро. ало.
10: ало, салом алейкум.
0: ассалому алейкум. инди худуш аз назди радио дуртар истад ё ин ки мурувати радиоро пасттар кунад, то ин ки мо садояшро хуб шунида бошем. мешунавем шуморо. ало. хуб, гӯширо гузоштанд. мегӯяд хуб, шунавандаи дигар аст дар хати телефон. шуморо мешунавем. ало.
11: ало.
0: шуморо мешунавем.
11: ассалому алейкум апай сангинай Бону, як шоми зебои зиндагиатон бахайр.
0: аз шумо низ бахайру шодӣ бошад.
11: шунавандаи доимӣ Садои Душанбе ва инчунин мухлиси барномаи Даври Суфра, эҳром ҳастам аз вебсайт.
0: хеле хуб, эҳромидии шуморо мешунавам. ҷонибдори
11: аз зинда бошед. хело хурсанд ҳастем, ки ин шом садои шуморо мешунавем. ва интихоби банда Шоҳин Абдуллоев.
0: سپاس میگم برای شما شنونده های عزتمند با آواز دادن در پشته الکترونی و همزمان زنگ های تلفنی. در اینجا صاحب 8 آواز است شاهین عبداللهیف و صاحب 6 آواز است شبنم صابری. بازم ما انتظار زنگ های تلفنی شما ایم. زنگ نوبتی رو بیاد یک جو میشنویم. الو،
12: السلام علیکم.
0: السلام علیکم
12: خانم سنگینم، بسیار شدم که صدای شما رو در این برنامه میشنوم. من گلنیسا هستم، شنونده همیشگی همین رادیو از شهر کلوب.
0: سلامت سر بلند بشید. با شاهین عبداللهیف صدا آواز میدید. سپاس میگم گلنیسا بانوی عزیز، با این قدر صدای خیلی آرام و مهین با ما حرف زدن و صاحب 9 آواز از شاهین عبداللهیف با آواز گرفتن از شهر کلوب از نام گلنیسا میشنویم. زنگ نوبتی رو. الو،
13: السلام علیکم خای سنگینم.
0: السلام علیکم،
13: اومد آمد شمیتون بخیر و شادی بسام.
0: سلامت باشد، برای شما مبارک باشد.
13: من مهربان آوازم رو به شاهین عبداللهیف میدیم.
0: با آواز دادن به شاهین عبداللهیف 10 آواز دارد شاهین عبداللهیف، یکی از هنرمندانی جوان، هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان که در انسامبل دولتی فلکی کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان کار و فعالیت دارد. و همزمان شنونده همیشگی ما در اینجا 15 سالگی رادیوی خاور به همه کارمندان رادیوی صدای دوشنبه مبارک باشد میگوید مطلوبه بانو. مطلوبه گرامی برای شما هم مبارک باشد، چون شما دوستی رادیو هستید و ما همه فعالیت اون نفرانی که امروز ها کار و فعالیت دارند در رادیوی خاور برایشان بازم برار و اقبال و کامیابی ها تمنا داریم. خب قلمشان همیشه سبز باشد، زبانشان گویا باشد و سربلند باشند در کاری که امروز برای خود انتخاب کردند. خب البته روزنامه‌نگاری برای کار سهل نیست، کار آسان نیست. سخن گفتن از این منبر ایدئولوژی دولت و همه روزه با شنونده در ارتباط بودن و بازم برایشان، برای زحمتشان سپاس میگویم. مبارکشان باشد. خب مبارکمون باشد به همه اون نفرانی که رادیو رو دوست میدارن، دوست رادیو هستند و پیوسته برنامه های رادیو رو همراهند. خب شنونده های عزتمند، با داشتن 11 آواز شاهین عبداللهیف، ترانه زیبا میشنویم از شاهین عبداللهیف و باید بگویم که شبنم صابری نیز با 8 آواز در اینجا رقابت بین دو هنرمند ادامه داشت. سربلند و خانه آباد باشد شنونده های عزیز، با شنیدن برنامه های رادیوی صدای دوشنبه بازم یک شام زیبای زندگی را برای شما به خیر و شادی میگویم.

شنونده های عزتمند، دل نمی خواهد که با شما من این لحظه خداحافظی کنم، زیرا اینقدر خوشحال شدم از رسمی که این لحظه خوب راننده تاکسی برایم فرستاد، گفت من نمی دونم این رسم را از کجا گرفته است. خوب حسن بای جوراقلوف باشد، شنونده همیشگی برنامه های رادیوی صدای دوشنبه، خوب یک منظره خیلی زیبای گلی رو پرتفته است و میگوید که این از خانواده ما گلهایی که در حوالی ما روسته است و هدیه میکنم به شما سنگینای بانو و این شام خوب برای من بهترین شام بود، من سپاس میگویم برای شما و چی کنیم که پیش وقت بیچاره ایم و کارگردان برنامه باشد اشاره میکند که با شنونده خداحافظی کنید در برنامه فرهنگی و فراغتی دور سفره. خوب شامتان بخیر باشد عزیزان، یک شب خوب و خوش و خاطرمان برای شما تمنا داریم. با برنامه های رادیوی صدای دوشنبه باشد، با ما باشد عزیزان. با شما بودم من سنگینوی تیلوزاده، کارگردان برنامه جمع خانه مراد، خانه آبادی شما، دعای همیشگی اهل ایجاد رادیوی صدای دوشنبه.

0: و نظر میکنند. پیشوی مازای ملت امروز تمام مردمی فارس سرزمینی که در اونجا مردمی فارس زندگی میکنند که اونها هم محترم امام علی رحمه را پیشوی خیش میدونند، چون که ریشه از همون صحیفه های رنگینی دولتداری نیاگان ما است که این را از نو احیا کردند. پس معلوم میشود که صحیفه های درخشان تاریخ ملت تاجور را خوب از بر کردند، خوب آموختگی هستند که این در حاشیه اثر علامه بوباجان غفور و کتاب تاجیکان یعنی از جانب پیشوای مازی ملت پیشبری شده است که من هنوز ایام دانشجویی هم این کتاب را مطالعه کرده بود. ایام دانشجویی و به خود سوال میدادم که چگونه دولت ها پیدا شدند، چگونه دولت ها از میان رفتند، کدام خیرت سالاران بودند، کدام سیاستمداران بودند، کدام راهبران بودند، در کجا چی خطایی ها دادند، در کجا چی استراتژی ها داشتند که برای رشد دولت داری های ملی در زمان خود یعنی که کمر همت بستند. از اینها برخوردار شدند، بعدا صحیفه های درخشان دولت داری نوین ملت تاجیک را با همان مهارت و متانت و جسارت و با دانش های وسیع تاریخی و جمعیتیشان بنیاد کردند که ما شاهد این بنیادگاری هستیم.
1: در حقیقت هر یک سخن پیشوی ملت این تاریخ است، تاریخ هزار ساله و تاریخ چندین هزار ساله و پیشوی ملت خدمت های برای مردم تاجیک در این طول 35 سال صاحب استقلالی کردن به هزار ساله ها برابر است. بله. هم در سمت پیش از همه بنیاد کردن دولت ملی، زبان ملی،
0: بله،
1: یعنی استقلال ملی، وحدت کامل،
0: بله،
1: در سمت انرژتیک چقدر کارها کردن، چقدر بنیادکاری ها و سازندگی ها کردن، در سمت راه سازی، در سمت برگردانیدن گریزه ها، هر یک کاری کرده محترم پیشوی ملت صدها تاریخ می شود و صدها و صدها صحیفه ها این کتاب می شود و واقعا هم هر وعده که در نزد خلق تاجیک دادن وعده اشان را وفا کردند. یعنی پیشوی ملت توانستند که واقعا تاجیک اصیل بودند و تاریخ اصیلی ملت تاجیک را آموختند. شما چی نظر بیان می کنید؟
0: پیشوی مازای ملت خاطره ای که دارن واقعا این خاطره تاریخی است. واقعا نظر افکن وقتی از اقتصادیات گپ میز تاریخ، قبل از این من یک چیز رو اشاره کنم، تاریخ علمی است که تمام علم ها رو میآموزد، در دامن خود جمع میآورد، تحلیل میکند، بررسی میکند. البته که من در سخنرانی های جناب علی رو من گوش میکنم از ابتدا، از مرحله اولی که برنامون منبر دولت داری اومدن، در اون مرحله سخن کردن و استراتژی کردن و یعنی که یک سخن سازنده کردن که این اون سخن های گفتن که برای عملگرد آنها 30 سال 35 سال 40 سال نتیجه اون بعدا معین میگردد که واقعا اون سخن هایی که ما دیدیم گوش کردیم و مشاهده هم کردیم، امروز تحلیل میکنیم که در ظرف 30-35 سال این عملی شده است که 30-35 سال قبل در اون دوره حساس هیچ کس امید و باوری نداشت، در خاطره هیچ کس چرخ هم نمیزد. پس از این مشاهده ها من میاندیشم که خاطره پیشوای معظم ملت این یک تاریخ کهن است، یک خاطره بزرگ است که تمام پهلو چی از جنبه اقتصادی گپ میزنند، چی از جنبه اجتماعی گپ میزنند، چی از جنبه سیاسی گپ میزنند، از علم و فرهنگ و از تندرستی حرف میزنند، واقعا فراگیر است. فراگیر یک کانسپسی بزرگ است که در خود یک خاطره است. نه هر ذهن انسان، نه هر خاطره انسان چنین قویگی دارد که همه این عامل ها را در صحیفه های انمو خاطره خودش نگاه می دارد و بند صحیفه به صحیفه، مرحله به مرحله، قدم به قدم می کشوید. این ذهن در عقل انسان چندان درست نمی بیاد، در ترازوی عقل درست نمی بیاد. این اراده بزرگ است، اراده یکتا است که با پروردگار با پیشوی مازای ملت نظر کردگی است. چون که انسان درست انسان است که خاطره می کند، اما وقتی کشادنش فراموش میکنند، یا که در تحلیل او، یا که در بررسی او، یا که در جنبست او به خطاگی ها راه میدید. اما نه، خاطره که در پیشوی معظم ملت است که وابسته به یک خاطره بزرگ تاریخی است، هم پاس میدارد، هم حفظ میکند، هم تحلیل میکند، هم میکشوید، بررسی میکند، مکملانه جنبست میکند که این برای پیشروی و رشد و تشکل دولتداری ملی ما بسیار بسیار یک تکانی بزرگ شد و خواهد شد، چون که این صحیفه های رنگینی که در دایره دولتداری ما نهان بودند، پیشوای مازای ملت با این خاطره بزرگی تاریخی، با این یک اراده متین خود از نو احیا و زنده کردند. البته این قابل قبول است، چون که در تاریخ رنگ

0: درود هم وطنان هم زبان ها سایری شنونده های خوبم که هم سفری دارید برنامه های مستقیم رادیوی صدای دوشنبه را لحظه های زندگی شما عزیزان پر از نشاط باشد. نقش سینا در علم جهانی طب این است موضوع امروز برنامه ما. برای بررسی موضوع مذکور ما به استودیوی رادیوی صدای دوشنبه مهمان دعوت کرده ایم خادم کلون علمی مرکز سینوشناسی از اینستیتوت فلسفه و سیاست شناسی اکادمی ملی علمای جمهوری تاجیکستان استاد احتم رمضانیان. شما خوش آمدید استاد به برنامه ما.
1: سلامت و سربلند باشید.
0: و استاد علمی تاجیک فرزند تاجیک در علم جهانی خیلی زیاد نابغه ها در علم جهانی دارند. تاجیکان و یکی از آنها ابو علی ابن سینا است که یک نابغه است در سمت علم طب. در جهان طب چی در گذشته و چی در امروز از سینا خیلی فراوان، از مصلحت های سینا، از کتاب ها و آثار های سینا خیلی فراوانی استفاده میبرند. و چون یک تاجیک منم افتخار میکنم از تاسیس جایزه بین المللی به نام ابن سینا که باور دارم که بار دیگر مردم جهان را هشدار میدهد که خب تاجیکان در عرصه بین المللی بازم این گونه دارند نفرانی که بالا بردارنده علمی جهانی باشند. خب نظر شما اکنون به این موضوع، چون این موضوع تازه است، من فکر میکنم که عالمان زیاد اکنون سر این جایزه اندیشه میرونند.
1: در حقیقت درست قید کردید، روزهای نزدیک با تشبوس دستگیری و فرمان پیش به واسطه پیشوای ملت جایزه بین المللی ابن سینا در ساحه طب تأسیس یافت و این برای کامیابی ها و موفقیت های متخصصان و دانشمندان ساحه طب در زمان معاصر می باشد. این مسئله از چند جهت مبرم است که مسئله اول شما خودتان گفتید که در سطح جهانی معرفی نمودن ملت تاجیک همچون یک ملت دانشمند فرهیخته که در تمام ساحه‌های علمی نقشی بارز و کلیدی دارند، از جمله واقعا خود ابن سینا که در ساحه طب از خودی همون زمان حتی در زمان زندگیش بسیار یک نابغه بود و تا امروز آثار او ماندگار است و موارد پژوهش و آموزش تحلیلگران ساحه طب قرار گرفته است.
0: بله.
1: جایزه بین المللی ابن سینا یک پدیده نوآوری است در سمت علم و ما جایزه های دیگر هم داشتیم.
0: بله.
1: خواستن جایزه ابن سینا در ساحه علم و تکنیک که این جایزه دولتی است.
0: بله.
1: و دانشمندان و فرهیختگان معاصر ما که در ساحه علم و تکنیک نقش بارز گذاشتن و از خود آثار کران ارزش ماندن هر 4 سال به فکرم یک 2 سال به فکرم یک بار این جایزه.
0: بله.
1: را میگیرند.
0: بله.
1: باز یک جایزه بین المللی دیگر هم وجود دارد در یونسکو، جایزه ابن سینا در سمت اخلاق و فلسفه. اما خوشبختانه که از جانب پیشوای ملت این مسئله بررسی شدند و تحلیل شدند در سمت طب که آثار ماندگان سینا و سینا را در سراسر جهان با نام اویسینا همچون پیش از همه پیش از فیلسوف بودند، پیش از طبیعت شناس بودند، پیش از ریاضیدان بودند، همچون طبیب میشناسند. تأسیس چنین جایزه در هم نفوذ دولت داره و هم برای رشد ساحه طب جهانی یک نقش عمده خواهد بود.
0: واقعاً و شما درست ابراز داشتید که سر از 1 مارس سال 1967 با قرار سویت وزیران جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابن سینا تأسیس داده شده بود و این برای نفرانی بود که در سمت علم و تکنیک در سمت از این بر میواد که سینا فراگیر جمع فن ها بود، یعنی عالم تمام ساحه بود. برای که باز بالاتر شما قید کردید که جایزه دیگر از در یونسکو که اینم برای خوب به نام سینا است و برای عالمون سمت های فلسفه و اخلاق است و از این بر میواد که ابو علی ابن سینا نه تنها یک عالم طب بلکه فراگیر جمع علم های زمانو که در خورد امروز است بوده است.
1: در حقیقت امروز بعضی دانشمندان نظر هم دارند که ساحه طب مانند بعضی ساحه های دیگر баъзан кӯҳнашавиҳо дорад. И қонуни табиат аст ва мисол як нафаре дар як замоне осор менависад дар бораи як беморӣ, дар бораи як табобат. Аммо имрӯз ӯ беморӣ нест, имрӯз ӯ табобат нест ва имрӯз умуман аз байн рафт ва навоварию кашфиёти ӯ дар ҳамон замони худаш боқӣ мемонад. Аммо осори мондагоре ки боқӣ мемонанд, мисол метавонанд онҳо масъалаҳои умдаи инсона дар бар бигиранд, ё дар бахши фалсафа, ё дар табиёт, дар физика, дар астрономия, дар дигар ҷо, ки Шейху Раис Абуалӣ ибни Сино, ки она яке аз тахаллусҳошон дар соҳаи илм энсиклопедист аст, яъне ҳамадон мегӯянд, ва ҳамадонишон ҳам дар ҳамон осори мондагоршон аст, ки бисёр як осори арзишманду дар тамоми соҳаҳое, ки пештар гуфтед, дорад. Дар соҳаи тиб як қобилияту дарки бисёр бузург доштанд, ки то ҳол осорош мавриди таваҷҷӯҳ қарор мегирад ва он кашфиётҳое, ки дар соҳаи тиб карда буданд, мисол худи осори бузургшон, ки дар Алқонун фи тиб ва имрӯз баъзе донишмандон бисёр даъво мекунанд, ки 500 сол, 800 сол ин китоби рӯи мӯзии донишмандон ё табибони Аврупо буд. Ман фикр мекунам, ки на 400 сол, на 500 сол, ва то ҳол ин китоб китоби рӯи мӯзии тамоми донишмандон و سوهای تیبی و طبیبان سراسر جهان است و خاصتا در سوهای ما هم بعد از ترجمه کتابی القانون که با تشبسی پیشوی ملت مرکز سینوشینوسی در انستیتوت فلسفه تشکیل شد و شد روان استاد شهاب‌الدین نوردینوف یک کتاب بسیار ارزشمند از زبان عربی به زبان تاجیکی ترجمه کرد. ман чанд ҷои табибони варзидаву бисёр ки ба илм сарукор дорад мерам, ҳатман Алқонун ибни Синора дар рӯи мизи кори онҳо мебинам, ки ин нишона аз ҳам худшиносии табибон ва нишона аз ҳамон дониши фарохи ибни Синост, ки ҳар замон метавонад асари ин бузургвор рӯи кор биёяд ва истифода шавад ва таҷриба шавад ва мавриди истифода қарор дигирад. استاد زیایی خورشید بسیار قید میست در بسیار جا قید میکنند که اول ابن سینا داروهای زیاده اختراع کردند و تا حال زیاده از 70 داروی اختراع کرده او در کارخانه ها گویم در همون مکان هایی که با استحصال دارو مشغول هستند استحصال میشوند و مورد استفاده و قرار میکنند برای سلامتی و طبابتی دیگر دیگر چیزها.
0: بله خوب و استاد ما گفتیم که مرکزی سینوشینورسی در انستیتوت فلسفه و سیاست شینورسی خوب چی رب داره به این موضوع؟
1: مرکز سینوشینورسی اونجا بسیار یک مؤسسه بزرگ در سمت آموزشی آثار و افکار ابن سینا است و نگفته نماند که سوار

0: таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.
1: дуруд ба оное ки ба тозагӣ ба шабакаи радиои садои душанбе пайвастанд. назаре ба нақши ибни сино дар илми ҷаҳонии тиб. ҳамин аст мавзӯи имрӯзи барномаи мо ва меҳмони барномаи мо ҳастанд ходими калони илмии маркази синошиносӣ аз институти фалсафа ва сиёсатшиносии академияи миллии илмҳои тоҷикистон атам рамазониён. мо мосари он суҳбат доштем ки киҳо дар тоҷикистон дар тадқиқи осори хуб ибни сино нақши бористар доранд. ва устод, идомаи суҳбатро
2: چند مسئله اگر صحبت کنیم در این از مسئله خود انسان گیریم استاد دکتر علمهای فلسفه استاد رحیم محسین در مسئله انسان شناسی ابن سینا یک تحقیقات عجایبی بسیار گسترده دارند و پیوسته تحقیقاتشون را تکمیل و ادامه میدهند و در برابر آنها استاد نوردین سعید کتابی تازه نشر دارند به فکر مول نشد یا نشر شد ماهیت انسان در فلسفه ابن سینا. بعدا دانشمندان دیگری در سمت منطق و در سمت تقسیم بندی علم کار کردن. استاد خدای داد فروخ در مسئله منطقی ابن سینا رساله دکتری دارن. استاد نور محمد نیازی در مسئله تقسیمات علمی استراتیفیکاسیا نوکا جو با جو گذاری علم ها از نگاه ابن سینا تحلیل ها دارن و در مسئله فلسفه و فرهنگ معلمه دینوشای و معلمه محبه تلجان و نهینا یک تحقیق ها دارن و خواستن هم نقش معلمه دینوشای و در تحلیل و تحقیق ترجمه آثار روسی ابن سینا بسیار نقش عمده دارند و معلمه محبه محمد جان و بعد استاد شریف عبدالغفار در تحلیل و تحقیق آثار تاجیکی ابن سینا و همچون محرر بسیار نقش بسیار ارزشمند دارند. استادان زیاده هستند در مسئله زبانشناسی کار کردن و ابو علی ابن سینا را اساس گذاری ربایی فلسفی فارسی تاجیکی می حسابند و در این مسئله معلمه دایرکتور اینستیتوت زبان شریف زاده تحقیقات دارند. خود پدر معلمه خدای شریف در این مسئله یک تحقیقات های عجایب دارند در مسئله ادبیاتی و همون ربایات های ابن سینا تحلیل عجایب دارند. و باز اگر برگردم سر استاد سید رحمان سلیمانوف، استاد سید رحمان سلیمانوف در مسئله فونتیک یکی از بخش های علمی زبان شناسی در مسئله ابن سینا تحلیل ها دارند و کتاب ابن سینا المخارج حروف، یعنی همون جای هایی که صدا مکان هایی که صدا میبارد همون را تحلیل بسیار تحلیل عجیب دارند. در دستبندی در اگر بگیم در خود مرکز سینوشناسی که با ترجمه و نشر آثار سینا مشغولند و خاتمه میابد در دستبندی و تهیه و تحریر و ترجمه نقش استاد اسکردایف کشور محمد سلام مخشولوف استاد سیدف اسمت الله در گذشته ها استاد تاجدین مردانی استاد شعبدین نوردینوف سید نوردین شعبدینوف سید نوردین که پیشتر گفتیم القانون فتیبی سینا رو بسیار یک شکل مکمل ترجمه کردن نقش بسیار کلیدی و بارز دارن.
1: و اکنون استاد بیاید سری آثارهای خودی ابو علی ابن سینا اندکی ارزانیم. از سینا تا به امروز نظر شما چی آثارها به ما رسیدن؟
2: متاسفانه بسیار قسمت کمی آثارهاش به ما رسید و به طبق تحلیل های استاد مصادی نیاشف ابن سینا بسیار در
1: یک
2: در مسئله ابن سینا تحقیق دارم نامیم که زیاده از 240 اثر نام آثار ابن سینا آمده است.
1: بلی.
2: اما اون مقداری که آمده است ما آثار ابن سینا رو به سه بخش میتونیم تقسیم کنیم. بخش عمده آثار ابن سینا فلسفه، بعدن طب و بعدن علم های طبیعی ریاضی.
1: بلی.
2: و در فلسفه کتابی ارزشمند و بزرگی که مثال دارن اشیفا و رساله های علاهیده که دارن کتاب النجات، کتاب البرهان و اینها که از جانبی مرکز سینوشناسی و حلقه ترجمه و نشر شدن بسیار نقشه عمده دارن. و توفیق ابراهیم یکی از فیلسوفای عربی مقیمی روسیه بسیار تفکری عجیب دارند که همه علم ها رشد میکنند، همه علم ها نظریه ها و بینش ها و تحقیقات ها میتوانند کهنه باشند، میتوانند علاقه دیگه مورد استفاده قرار نگیرند، اما اندیشه فلسفی اندیشه ای که نام فلسفی و عصرها و عصرها باقی میماند. و خودی این دانشمند بزرگی ابن سینا را در تهیه کتاب شفا میبیند که یکی از بزرگترین و ارزشمندترین اثرهای فلسفی است که بخش داشته است. در سمت طب القانون فی طب ابن سینا، قانون طب ما گفتیم که بسیار یک کتاب ارزشمند است و خدمت ابن سینا در برابر اختراعات های نو دیگر دیگر چیزا در ساحه طب، در سیستم در آوردن علم طب و از نقطه نظر سیستماتیکی تحلیل نمودن موضوع های طبی را ابن سینا اساس گذاشت. و در اونجا اولین بار نفره بود که در هوا وجود داشتن ویروس ها را از گرد و چنگ اختراع کردن، کشف کردن، که اون زمان افونت هم میگفتن، افونت های هوایی. خیلی در مورد اختراعات های دیگه شان گفته و در باره دیگر چیزهایی که دارن در سوایت مثال رساله اندر نبز، رکشناسی و دیگر دیگر ها که مثال یکی از خودی مصادی ناشوه بسیار تاکید بکنن که یکی از خودی کتاب رکشناسی یکی از آثارهای ماندگار ابن سینا با زبان فارسی تاجیکی است و با زبان تاجیکی است. و در اینجا اگر بگویم ابن سینا اکثریت خودی آثارش با دو زبان نوشته است، یکی با زبان عربی و دیگر با زبان تاجیکی. و خودی انمی نوشتن آثار تاجیکیش گواه از اون میدهد که مثال این فرزنده برومنده ملتی تاجیک است. اگر سر این مسئله را هم صحبت بکنیم، کتابی دیگر دارند در مسئله اصطلاح شناسی که زبان شناس های ما از قبیل حسن سلطان و دیگر ها و اکثریت دانشمندان میگن که اصطلاحات علمی و زبان علمی تاجیکی رو یکی از نفرهای است که ابن سینا در رشد و باقی ماندن و نشان دادن که زبان تاجیکی زبان علم است، خود آثار دانشنامه ابن سینا است که در اونجا اصطلاحات علمی را با اصطلاحات علمی که در زبان تاجیکی استفاده می شوند شرح داده است. مسئله دیگری که اگر بگویم این خود دانشمندان عرب میگن، خصوصا عبدالرحمن بدوی میگه که اگر چه مثال ابن سینا در بخش عربی و زبان عربی بسیار مسلط بود و زبان عربی را بسیار خوب میدانست و حتی یک کتابی 20 جلد هم داشت است که متاسفانه تا به من باقی نمونده است، لسان العرب، اما میگه وقتی که یک عربی واقعا عرب کتاب های ابن سینا را میخونه، در مسئله جمله بندی و جا به جا گذاری و نوشت میفهمد که این نفر خیلی خوب عربی را میداند اما عرب نیست. این تحلیل و سخنرانی خودی یکی از فیلسوفان بزرگی معاصر عرب عبدالرحمن بدوی است. مسئله سیومه که اگر بررسی کنیم آثار ابن سینا در مسئله طبیعی ریاضی، بسیار آثار ارزشمند در مسئله طبیعت دارن، کتاب الحیوان و کتاب النبات و کتاب المعادن و کتاب الانسان. چهار از معادن مینرال ها شروع می شود، بعد به نبات می گذرد، بینید چه عجایب است، رستنی ها را خصوصیت های شفا بخشی و ضرر و فایده هاشون را معین میکنند، در معادن درباره سنگ ها و همون مسئله های مینرال ها صحبت میکنند، چند زیاد از یک سر چند سنگ هم مسئله شون خصوصیت های تا شفا بخشی سنگ ها را بررسی میکنند. بعدا درباره نبات، بعدا дар бораи ҳайвонҳо, ки устод Саид Раҳмон Сулаймонов ҷонварнома ном гузоштанд, тарҷима карданд, дар бораи ҳайвонҳо. Дар инҷа бисёр як аҷоиб аст, ки инсонам ҳамчун як ҳайвон баррасӣ мекунад хусусиятҳои ҷисмиша. Ки мисол ҷисми инсонам мисли дигар ҷисмҳои ҷонварҳои дигар як умумияту ҳолатҳое дорад, ки бояд баррасӣ шавад. Ана баъд мегузарад охирон китобе, ки бисёр аҷоиб дорад ва инам яъне ки бештар ба психология рабт дорад ва равоншиноси Ибн Синора мектобад, китобу нафс, нафс худи инсона баъд меомӯзад. Ва дар и самт бисёр як таҳлилҳои мисол арзишманд аст ва то андозае агар шикварам бикунем, ки дар масъалаи синошиносӣ хостан биологҳоу зоологҳоу географҳоу дигар ихтисосҳои мо онқадар таваҷҷӯҳ надоранд ва агар дар таърихи илм таърихи ҳамин илмҳо агар ба ин бештар таваҷҷӯҳ шавад, бештар таваҷҷӯҳ шавад, шояд кашфиётҳои нав ва ба вуҷуд биёд. Ва дигар масъала, масъалаи астрономия китоб доран алҳайат, масъалаи риёзиёт китоб доран алриёзиёт, ки чандин масъалаҳои математикиву масъалаҳои астрономию ҳавошиносиро таҳлил карданд. Ва охирон ду китоби дигаре, ки бугум китоби имрӯз мо тарҷима онаш дорем, китоби мусиқӣ, алҷомаи мусиқӣ
1: фарин дар мавзӯи мусиқӣ, ҳам
2: дар мавзӯи мусиқӣ аз асри 17 то ин ҷониб китоби рӯи мизи тамоми консерваторияҳои фаронса аст. Ва вақте ки фаронса худи алҷомаи алмусиқӣ Ибн Синора тарҷима карданд, ва аввалин донишманде буд, ки иқо, ритму, нағма ва дигар чизҳое, ки аз нигоҳи илмӣ ва худи Ибн Сино мусиқиро дар илми фарҳангӣ ву ҷомеашиносӣ, не мусиқиро дар илми математикӣ ворид мекунад. Яке илми математикӣ ва ҳар садо баромадану воқеъ шудану ҷогир шудану ва кай чихе баромаданаш бояд дар мусиқӣ бисёр нақши аҷиб дорад. Ва баъд аз оне, ки дар асри 17 ин асар ба забони фаронсавӣ тарҷума шуд, ва то ҳол китоби рӯимизи тамоми консерваторияҳои фаронса аст. Ва мутаассифона мо огоҳ нестем, ки бо киои китоба тарҷима карданд, аммо то ҷое метонем дар хати форсӣ ба тарҷима шудагиаст ва дар муҳити русӣ то ҳол мо огоҳ нестем ва ба фикри ман тарҷима наштааст. Ва охирон китоб китоби илоҳиётчон аст, ки илми барин устод Саид Раҳмон Сулаймонов ина илми барин меган, ва ба устод Назариев ина мебаранд ба метафизика рафт метен, ки илми барин нео илми метафизика аст. Дар бораи ҳолатҳои анамун вуҷуд доштани қувваҳову сабабҳову ё нахус мабдаъу дигар чизҳое, ки берун аз табиат вуҷуд доранд, дар ин бора Абуали Ибн Сино суҳбат
1: мекунад.
2: ва ин китоб аллакай бо забони русӣ аз ҷониби анамун Тавфиқ Иброҳим, яке аз пажӯҳишгарони бисёр маъруф дар фалсафаи россия, аллакай тарҷума ва нашр шуд, ва дар мо ҳам аллакай тарҷума шудааст ва нашраш солҳои наздик ҳатман рӯи кор мебиёд. Ва нашри тоҷикиш устод Шаҳобиддинов Нуриддин тарҷима кардан илоҳиёта, ва нашри русишона аз арабӣ ба русӣ устод яке аз пажӯҳишгарони дигари соҳаи синошиносӣ Маҳмадалоев Саидбек тарҷима кардан ва таҳлил кардан, ки шояд рӯзҳои наздик чоп шавад.
1: بله، و اونقدر زیبا شما شهر دادید آثار ابوعلی ابن سینا رو، که من گمان میکنم که از همین لحظه پس شنونده ما در جستجو میشود همین آثارهای گرانبها که در سری هر موضوعات در خورد روزگار امروزه هستند پیدا میکند و میخواند. واقعا من خیلی خیلی حسی ملی هم بالا شد. واقعا احسان به پیشوای معظم ملت که قدردانی کردند، جایزه بین المللی رو به نام مخصوص بر روم ابن سینا گذاشتند و ارزش هم دارد
2: به نهایت. و این بسیار یک ҳар амали пешвои миллат беназир ҳастанд. Ин яке аз амалҳои беназири мондагори дигаршон ҳастанд дар самти ҳам худшиносӣ ва ҳам дастгирии илм. ва доим пешвои миллат таъкид мекунанд ки пешрои тамоми бадбахтиҳо ва ҷаҳолату хурофоту ифродгарои дигар масъалаҳоро танҳо бо роҳи илм пеш гирифта метавонем ва мубориза ва манъ кардан дигар чизҳо як роҳҳои ҷузъӣ ҳастанд ва роҳи асосии пешгирии ин ҳодисаҳо ҳама метавонанд бо махсус роҳи илм ки ва яке аз бузургони мо дар соҳаи илм ин шайху раис Абуалӣ ибни Сино аст.
1: Бале, ва акнун ки ҷоиза таъсис ёфт ва ман гумон мекунам ки шунавандаҳои арҷуманд мавзӯи мо домонадар хоҳад шуд ва ҳатман ки боз навбатҳои баъди устод меоед аз тадқиқотҳои тозае ки олимон дар маркази синошиносии институти фалсафа ва сиёсатшиносӣ академияи миллии илмҳои тоҷикистон раҳандозӣ карда истоданд барои шунавандаҳои хубамон боз маълумоти бештар бо ҳам медиҳем.
2: حتماً در حتما. مرکز سینوشنوسی اکادمی علم های تاجیکستان برای هواداران و دوستداران آثار این بزرگ و این دانشمند سطح جهانی ملت تاجیک باز است.
1: بله، شنونده های ارجمند تا یک ساعت خیلی صحبت خوب داشتیم از نقش ابوعلی ابن سینا در علم جهانی طب با خادم کلان علمی مرکز سینوشنوسی از اینستیتوت فلسفه و سیاست شناسی اکادمی ملی علم های تاجیکستان با استاد احتم رمضانیان و من باور دارم که شما عزیز هر کجا باشید از این برنامه ما برداشت خوب کردید. اکنون جستجو میکنید از آثار های ابوعلی ابن سینا میوبید و برای خود میخونید. شنونده های ارجمند همین بود برنامه امروز ما. جمعه خان کارگردان و مسئول این برنامه من مملکت سعید. شما خوش آمدید استاد به برنامه.
2: رحمت سلامت باشه.
1: سلامت باشه. سپاس.

درود میگویم با کلی اون نفرانی که این لحظه گوش مواجی رادیو صدای دوشنبه دارن، شنوندگان گرامی. چون همیشگی در همین وقت ساعت است برنامه اینتלקتوالی مهارت مستقیما از رادیو صدای دوشنبه.

0: بله شنوندگان عزیز و در رفت برنامه نیز شما بی‌طرف نباشید. بر رقم‌های استودیوی ما 227-6152 و 227-6172 در تماس بشوید و همان سوال‌هایی که ما پیشنهاد می‌کنیم پاسخ درست خیش رو روان کنید. و اینک اینجا باشد می‌گذاریم به بخش اولی آن همین برنامه.
1: پرسیش و پاسخ،
2: بخش پرسیش و پاسخ،
1: سایقلی دانش،
2: آموزش مهارت،
1: سبقت حاضر جوابان،
2: این همه در بخش پرسیش و پاسخ.
0: بله شنوندگان گرامی، این است بخش اولی برنامه مهارت پرسیش و پاسخ. در این بخش ما سوال ها را از فنهای گوناگون پیشنهاد میکنیم و هر آن نفری که با سه سوال پی در پی پاسخ درست خیش را میدهد غالب آن همین بخش اعلام میگردد. و اینک اینجا من یک چیز دیگر را یادآور میشوم که هر آن نفری که با ما در تماس میشود لطفا اول خود را معرفی بکند. و اینک باشد شروع میکنیم با سوال اول. سوال اول چنین است: زبانی رسمی دولت کوشانیان کدام زبان بود؟ شنوندگان گرامی، سوال از فن تاریخ است، نه اونقدر مشکل است. میتوانید با ما در تماس بشوید یا اینکه زنگ بزنید 227-6152 و 227-6172. همچنین رقم های شبکه های اجتماعی ما نیز فعال هستند، تلگرام و وایبر تحت رقمی 811-01-22. گفتیم زبان رسمی دولت کوشانیان کدام زبان بود شنوندگان گرامی؟ و اینجا اگر شنونده باشد بیایید آن را میشنویم و اگر نه کمی در باره این سوال برایتون معلومات میدیم. گفتیم زبان رسمی دولت کوشانیان کدام زبان بود؟ این زبان زبان اداری دولت کوشانیان بود. این زبان زبانی بود که با حرف های یونانی نوشته می شد و در سند های دولتی استفاده می گردید شنوندگان گرامی. 227-6152 و 227-6172 می توانید با ما در تماس بشوید یا اینکه با صفحه های اجتماعی ما 811-01-22 تلگرام و وایبر نویسید. اینجا شنونده ما چهار رقم آخرینشان 5243 پاسخ را ارسال نمودند، اما متاسفانه پاسخ شما نیز نادرست است شنونده گرامی. و اینجا کمی دیگر کوشش بکنید، شما با پاسخ خیلی نزدیک آمدید. گفتیم زبان رسمی دولت کوشانیان کدام زبان بود؟ سوال از فن تاریخ است و کمی هم شرح دادیم در برای سوال. گفتیم زبان رسمی است که در اداری دولت کوشانیان استفاده برده می شد. این زبان با حرف های یونانی نوشته می شد و در سند های دولتی استفاده می شد. و اینجا شنونده دیگری ما چهار رقمی آخری نشان 72 بیاید اینجا شنونده است رو می شنویم. الو،
3: السلام علیکم، روز بخیر باشد.
0: درود به شما. خب کی هستید؟ از کجا زنگ می زنید؟
3: بله من حنیفه از شهر.
0: خیلی خوب حنیفه، پاسخ شما.
3: بله این زبانی باختری بود.
0: این زبان
3: زبانی باختری،
0: زبانی باختری، کاملا درست حنیفه بونو. و اینجا همین تبدیلی های زیبا بودن برای شما شنونده دائمی ما حنیفه. این زبان زبان باختری، زبان رسمی و اداری دولت کوشانیان بود. این زبان با حرف های یونانی نوشته می شد و در سند های بله دولتی استفاده می گردید. حنیفه بانو،
3: بله.
0: شما مده هستید که ما دیگر سوال رو به شما پیشنهاد کنیم.
3: بله بله، کمی مرز نیست.
0: خب سوال نه اونقدر مشکل است، سوال چنین است. تئاتر رو می دونید؟
3: تئاتر؟
0: بله
3: بله.
0: انا همین تئاتر با کدام نوع صنعت داخل می شود حنیفه بانو؟ شما لکه یک پاسخی درست دارید. اگر با دو سوالی ما پاسخی درستی خیش رو ارسال گوید با ما پاسخ رو بگوید و غالبا هم بخش اعلام نگردید حنیفه بانو. بله، تئاتر با کدام نوع صنعت داخل می شود؟
3: صنعتی تصویری باشه.
0: صنعتی تصویری، پاسخ شما.
3: راست دیگه تخمین کرد.
0: خب پاسخش رو عوض نمیکنید؟
3: نه خیلی همین.
0: صنعتی تصویری.
3: بله.
0: اما نه متاسفانه حنیفه‌بانو. و ما تشکر میگیم که با ما در تماس شدید و انامون اندیشه‌ای که داشتید نسبت به سوال ما بیان نمودید با ما و شنوندگان رادیو صدای دوشنبه. سوال چنین است، بار دیگر تکرار میکنیم، شاید بیایید شنونده است. الو.
4: الو، سلام علیکم.
0: درود بر شما.
4: من مظفر از
0: آمدانی. مظفر. پاسخ شما، سوال با شما فهموست.
4: بله بله، این تئاتر این با صنعت اجرایی و نمایشی داخل میشود.
0: صنعت
4: اجرایی نمایشی.
0: اجرایی و نمایشی.
4: بله.
0: چرا؟
4: برای را اجرا میکنن، نمایش میدن، ما تماشا میکنیم سپکتکل ها رو.
0: انا همین رو باز چی میگوین مظفر؟ صنعت اجرایش رو. بله.
4: صنعت اجرایی نمایشی. تئاتر.
0: تئاتر نمودی صنعت است که صنعت اجرایی و نمایشی. بندش شما.
4: بله بله.
0: پاسخش رو عوض نمیکنید.
4: نه.
0: اما نه، اینجا مظفر خیلی کوشش کردن و ما هم کمی هم باشد کوشش کردیم تا یاری دیم بهشون، اما نه، کمی نمکمل بود. گفتیم تئاتر با کدام نوع صنعت داخل می شود؟ شنوندگان گرامی، 227-61 علاقه شنونده است، بیاید رو می شنویم. الو. الو.
5: الو، سلام علیکم شرف الدین.
0: درود به شما. خب کی هستید، از کجا زنگ میزنید؟
5: پیدا بود. روزتون بخیر شدی باشه. من امید جان هستم از نفر.
0: تشکر زیاد امید جان. پاسخ شما.
5: سلامت باشید. تئاتر با فیلم کی هم تئاتری می شود. صنعت تئاتری.
0: صنعت تئاتری. بندش شما.
5: من بندش من امین است، برای کی تئاتر میگم صنعت تئاتری.
0: شما پاسخ مظفر رو شنیدید؟
5: بله،
0: پاسخی مظفر ما شنیدم. بسیار بود است و همین پاسخی که ما در نظر داریم.
5: همین آخه صنعت اجرایی و نمایشی گفت.
0: بله، این همین رو باز چی میگویند؟ میجون.
5: صنعت نمایشی تئاتری میگویند.
0: خب.
5: من همین خیلی شنیدگی هستم.
0: اما نه. شما رو افتاده نشوید میجون. ما تشکر میگیم که با ما در تماس شدید و فکر و اندیشه های خود رو در دویره سوالی ما پیشنیاد نمودید. 227-61-52 رقم های استودیای ما، 227-61-72 فعال هستند. میتوانید زنگ بزنید و یا اینکه به شبکه‌های اجتماعی ما تحت رقم 811-01-22 تلگرام و وایبر نویسید. بیایید اینجا شنونده هستو رو میشنویم. الو.
6: سلام علیکم.
0: درود با شما. خب بیایید اول خود رو معرفی کنید. خیلی خوب سیاره، پاسخی شما.
6: صنعتی
0: صحنوی. کاملا درست سیاره بانو و نمین تفکیدی ها بودن برای شما. شما مده هستید که ما دیگر سوال رو پیشنهاد کنیم سیاره. خب سوال این نوبتی چونین است، نه اونقدر مشکل است، اما از شما کمی مهارت و زود جوابی رو طلب میکند. کلانترین دولت در جهان از جهت مساحت کدام دولت است، کدام کشور است و مساحتش چی قدر است؟ خب گفتیم کلانترین دولت در جهان از جهت مساحت کدام دولت است و مساحتش چی قدر میباشد؟ شنوندگان گرامی و اینجا سیاره بانو که اولو اگر ما رو میشنوند میتونند با ما در تماس بشوند و برنامه رو ادامه بدیم و پاسخ ایشان رو شنویم. الو.
7: الو.
0: درود به شما.
7: سلام علیکم کارمندان رادیو صدای دوشنبه، روزگارتون بخیر.
0: تشکر زیاد که هستید، از کجا زنگ میزنید؟
7: مهران هستم از ولایت سوخ، شنونده دائمی.
0: مهران خیلی خوب.
7: فکر میکنم که این دولت روسیه میباشد.
0: روسیه. مساحتش چی؟ بله، اینجا سوال چونین بود مهران، کلانترین دولت در جهان از جهت مساحت کدام دولت است؟ شما گفتید فدراسیه روسیه و مساحتش چه قدر است؟
7: مساحتش
0: در خاطرم
7: نیست
0: که این کلانترین شما
7: میدانم که
0: روسیه. خب باشد، اما ما شما رو افتاده نشوید مهران، با این پاسخ شما رو قبول کرده نمیتوانیم. اینجا با ما مساحت لازم است. کلانترین دولت در جهان چی قدر است از جهت مساحت ва масъулияташ чӣ қадар аст. Калонтарин давлат дар ҷаҳон. 2786152 ва 2786172 алакай инҷо шунаванда аст, биёед ро мешнавем. Ало.
8: Салом алейкум Шарофуддин.
0: Дуруд ба шумо.
8: Руз ба хайр Маҳмадон ва ҳамадонӣ.
0: Хеле хуб Маҳмадулло. Шусои ба шумо фаҳмос.
8: Бале, бале, калонтарин давлат дар кураи замин این دولت روسیه می باشد مساحتش 17 میلیون 100 هزار کیلومتر کمالیتی می باشد
0: فیدرال درست محمدولو در این تفکیزی بودن برای شما خب شما مده هستید که ما دیگر بله. سوال رو برای شما پیشنهاد کنیم سوال نوبتی چونین است محمدولو کدام حیوان شیرخور در بحر زندگی میکند محمدالله سوال از فنی زوولوژی است
8: کیت میباشد
0: کیت چرا
8: همین کیت در اون سینف شیرخور ها داخل میشود
0: این حیوان کیت میباشد
8: بله
0: پسخش رو ایواز نمیکنید
8: نه ایواز نمیکنم
0: شاید من بگویم که این پسخ شما نو درست است
8: این پسخ هم کیت های
0: خب باشد اما نه محمد الله ما تشکر میگویم که با ما پیوستید و اندیشه خود رو بیان نمودید گفتیم کدام حیوان شیرخور در بحر زندگی میکند شنوندگان گرامی این سوال از فنی زوولوژی است و شنوندگان ما میتوانند که طریق شبکه‌های اجتماعی ما نیز فعال باشند تحت رقم 811-01-22 و همچنان 227-61-72 و 227-61-52 رقم های استودیای ما فعال هستند میتوانند با ما در تماس بشوند و همان اندیشه‌های خود را در سوالی که ما پیشنهاد نمودیم بیان نمایند الو لطفاً مروت رادیو خیش رو پستر بکنید. الو.
9: الو.
0: الو میشنویم شما رو.
9: این بو زلا میشه.
10: الو میشنویم
0: شما. خب متاسفانه نو درست است. به هر حال ما ادامه میدیم برنامه رو و سوال رو بار دیگر تکرار میکنیم شاید باشند نفرانی که نه با موج رادیو صدای دوشنبه پیوستند و سوالی که ما پیشنهاد نمودیم نشنیده باشند گفتیم کدام حیوان شیرخور در بحر زندگی میکند و این سوال از فنی زوولوژی از شنوندگان گرامی و کمی شرح میدیم شاید کمی فهمتر شود شرح چنین است که این حیوان در پیچ شنونده است رو میشنیم الو
11: سلام علیکم
0: درود به شما هم. خب کی هستید از کجا زنگ میزنید؟
11: من نظیمت از بایه همدانی
0: نسیر من سوال به شما فهم هست
11: بله این دلفین میبوشد آن
0: نسیر من خب پاسخ شما دلفین
11: بله بله
0: چرا دلفین رو انتخاب کردید؟
11: تاریک من ندارم اون با مونان دیگر حیوانات خیلی اینا در جای اساسی و با وسته روخی مخد شیر رو با برون پوش میدهد شیرش با او براره نمیشد و پردادش از اون میخورد
0: خیلی خوب نظیرمند دلفین در آب زندگی میکند اما مثل دیگر شیرخوران از شوش نفس میگیرد و بچه هایش رو با شیر

0: идома медиҳем барномаи интеллектуалии маҳоратро шунавандагони гиромӣ мустақиман аз радиои садои душанбе ва мо ин ҷо суол пешниҳод карда будем ва ин ҷо шунавандаи мо чорақами охиринашон 3781 посухи дурусти хешро ирсол намуданд. гуфтем биёбони калонтарини ҷаҳон саҳрои кабир чӣ қадар масоҳат дорад. он кас ҷавоб ирсол намуданд ки тақрибан 8.6 миллион километри квадратӣ гуфтанд ва ин посухро мо пазируфтем ва тибқи дархостиашон аз тоҷиддин раҳимзода суруд дархостӣ буд. аллакай шумо шунидед ва инҷо бошад мо мегузарем ба бахши дигари анами барнома.
1: ки чӣ мегӯяд?
0: бале шунавандагони азиз, ин аст бахши ки чӣ мегӯяд, бахши барномаи маҳорат ва дар ин бахш мо як суоли мантиқӣ пешниҳод мекунем ва шунавандагон бошанд дар доираи анҳамин суоли пешниҳод намудаи мо андешаҳои худро баён мекунанд. суол чунин аст, шумо омода бошед ва мантиқан фикр бикунед. шунавандагони гиромӣ, он чӣ аст ки ҳам худаш тар мешавад ва ҳам хушк мекунад? шунавандагони гиромӣ, 227-6152 ва 227-6172 метавонед дар тамос бишавед. аллакай шунавандае аст, биёед ӯро мешунавем. алло.
2: алло.
0: мешунавем шуморо. ки ҳастед, аз куҷо занг мезанед?
2: хаста набошед, эҳром ҳастам. ин
0: меҳрон
2: мебошад.
0: меҳрон, посухи шумо?
2: чатр.
0: чатр.
2: бале, зонтик.
0: зонтик. хуб, бошад меҳрон. мо ба инобат мегирем ва шумо низ дар рафти анамин бахш аз назди радиои хеш дур нашавед ва дар охир муайян хоҳад шуд ки кӣ посухи дурустро ба анамин суоли мантиқи мо пешниҳод намудааст. хуб, гуфтем, биёед шунаванда аст.
3: алло.
0: алло, мешунавем шуморо.
3: салом алайкум. ин сарчоҳ мебошад.
0: хуб, ки ҳастед, аз куҷо занг мезанед?
3: ман гулдаста аз ноҳияи ҳамадонӣ.
0: гулдаста. посухи шумо?
3: сарчоқ.
0: сарчоқ. бошад гулдаста. ва шумо низ аз пеши аз назди радиои хеш дур наравед ва дар охир муайян хоҳад шуд ки кӣ посухи дурустро ирсол намудааст. шабакаҳои иҷтимоии мо низ фаъол ҳастанд. 811-22 ин ҷо шунавандае бошад, биёед ӯро мешунавем. алло.
4: салом алайкум бори дигар.
0: дуруд ба шумо.
4: бозам умедҷон
0: ҳастам. умедҷон, посухи шумо. посухи шумо гӯш дорем.
4: ҷавоби ман ҳам ин ки замин.
0: замин. чаро?
4: яъне замин, замин яке ина масалан борон мебора, ягон чизе мебора, тар мешава. шаҳр медиҳам, тар мешава бо оҳиста оҳиста қоқ шидан мегӯя, яъне хушк мешава.
0: яъне ин андешаи шумо?
4: бале, андешаи ман замин.
0: бошад умедҷон, чаро не. ин аст андешаи шумо ва ин ҷо шунаванда бошад, биёед ӯро мешунавем. агар на. алло. хуб, бори дигар суолро пешниҳод мекунем. суол чунин аст, биёед шунаванда аст.
5: алло.
0: мешунавем шуморо.
5: салом шарофиддин.
0: дуруд ба шумо.
5: ман усмон.
0: хеле хуб усмон ако.
5: ман куҷо ҳам доштаму, лекин ман як таклиф доштам, як бор занг занад илтимос дар як барнома. ин салафонҳои полиэтилинӣ бошад ё дасти инсон, чунки зуд хушшаванда ҳастанд ва ман фикр мекунам ки ин салафонҳои полиэтилинӣ.
0: салафонҳои полиэтилинӣ.
5: бале.
0: хуб, бошад усмон ако, чаро не. ва шумо низ аз назди радиои хеш дур наравед, зеро вақт нишон медиҳад ки посухи дурустро ба мо ирсол намудааст. 227-6152 ва 227-6172 811-01-22 рақамҳои студияи мо ва шабакаҳои иҷтимоии мо низ фаъол ҳастанд. биёед шунаванда астро мешунавем. алло. мешунавем шумо.
6: салому алайкум.
0: дуруд ба шумо.
6: марьям ҳастам аз ноҳияи сархор. посухи ин саол.
0: инҷо марьям бо мо дар тамос шуданд аз ноҳияи фархор, метавонанд ки бо мо дубора дар тамос бишаванд. алло. متاسفانه. خب اینجا علاقه پس خو گوناگون هستند. مهران شنونده دویمی رادیو صدای دوشنبه چتر رو انتخاب کردند. گلدسته سچوخ و امید جان زمین رو. عثمان اکو سلفند های پلیتلینی رو انتخاب کردند و اینجا شنوندگان ما علاقه فعال هستند در شبکه اجتماعی. посухҳои хешро алакай ирсол намуда истоданд. Мо метавонед бо мо дар тамос бишавед тариқи занги телефонӣ ва каме шарҳ бидиҳед. Гуфтем он чи аст, ки ҳам худаш тар мешавад ва ҳам хушк мекунад. 227-6152 ва 227-6172 ва каме шарҳ бидиҳед ҳангоме ки посухро ба мо ирсол менамоед. خب شنوانده باشد بید او رو میشنویم. شنوانده است؟ اما نه متاسفانه. پوزخو علاقه هستند و اینجا چون برنامه مهارت است شما رو میبویست شنواندگان گرامی حاضر جواب باشد و سوال رو نیز منطقا فکر کرده پوزخ بدید. علاقه وقت بید شنوانده است. الو.
7: الو.
0: میشنوی شما رو کی هستید؟ از کجا زنگ میزنید؟
7: من نوحیه وحدت. این سوال شما دست روی ما دستمال میشود. دستمال کشتگی.
0: نامتون چی هست؟
7: علی.
0: علی جان پاسخ شما.
7: علی
0: پاسخ شما.
7: پاسخ ما دستمال.
0: دستمال.
7: بله.
0: چرا؟
7: دستمال تا هنگومی بای کردم تر میشد با گشته خودش خوش میشود.
0: هنگومی چی کردم؟ بیایید کمی پراتر شهر بدید علی. چگونه همین حالت رخ میدید؟ اما متاسفانه من یک چیز رو یادوار بشم. هنگومی که در این بخش برنامه که چی میگوید با ما در تماس میشوید لطفا کمی شهر بدید. کمی هم باشد معلومات بدید چرا این گونه حالت رخ میدید. اون چی است که هم خودش تر میشود و هم خشک میکند. بیایید شنونده است رو میشنویم.
8: الو. السلام علیکم کارمندان و شنوندگان رادیوی تاشنبه، روز بخیر باشم.
0: تشکر زیاد. لطفا مروت رادیوی خش رو پستر بکنید و خود رو معرفی کنید. کی هستید؟
8: با فکر من این پالپیت هم میگوین یا دخمالهای مخصوصی خشک هستند که هنگامی دست را شوشتن یا بعدی تناول خوراک میتوانند روغنی شوند یا تر شوند، ولی با وجود این دست انسان را میتوانند خشک شوند. این میتوان گفت دستمال.
0: خب کی هستید شما؟
8: روشن طبیل هستم از نویه کشانی ها.
0: روشن باشد چرا نه؟ و ما این پاسخ شما رو بینوبت میگیریم. در آخر معین خواهد شد که کی پاسخ درست رو به ما ارسال کرده است و اینجا علاقه شنوندگانی ما فعال هستند. پاسخ ها نیز گوناگون هستند. یکی چتر، دیگری سچوخ، زمین. بیاید شنونده است او رو میشنیم.
9: الو. سلام علیکم.
0: درود به شما. کلی
9: هستم از شهر
0: کی هستید؟
9: سواده شما گولی از هر تو سنگیدم.
0: خیلی خوب گولی. پاسخ شما.
9: من فکر میکنم که اکا سوال هر گونه شد خیلی که برنامه جالب گذاشت دادن. من هم به طرف نستدم که من
0: خیلی خوب
9: فکر و اندشه های خودم رو دیگه امتن.
0: چرا نه؟
9: من فکر میکنم که شاید این آدم وقتی که گریه میکنند دستموشه که نمی چورت مجکتر که من میگن که یک سامونه و حوائز رو نگره درود اونا کوک میکنه، گیریه میکنه، مقصد که انا تر میشود با خودش کوک میشود.
0: یعنی شما انتخاب میکنه دست مولچه رو؟
9: بله دست مولچه که همین برای وقتی که گیریه کرده کوک تر میشود با خودش با کوک میشود.
0: باشد گولی. چرا نه؟ ما این پاسخ شما رو به این بعد میگیریم و شما نیز از نزد رادیو خش دور نروید، زیرا وقت نشان میدهد که کی پاسخ درست رو به ما ارسال کرده است و اینجا اگر شنونده باشد بیاید او رو میشنویم و اگر نه پاسخ سوال رو بیاید شنونده است. الو.
10: الو.
0: میشنویم شما رو. کی هستید؟ از کجا زنگ میزنید؟
10: سلام روی. من زلیخا ساعت چند زوده.
0: خیلی خوش
10: شد. این چتر زونتیک چتر و وقتی که در وقت بروم در سر میگیری تر میشود که با خودش میمون خود بخوش پاک میشود خشک میشود.
0: یعنی به اندشه شما چتر؟
10: چتر هستم.
0: خب باشد. شما نیز از نزد رادیوی خیش دور نروید و اینجا گفتیم شبکه اجتماعی ما نیز فعال هستند. میتوانید با ما هم ارسال نمایید و هم در تماس بشوید. گفتیم اون چی است که هم خودش تر می شود و هم خشک می شود. شنوندگان گرامی 2-27-61-52 و 2-27-61-72-2 می توانید با ما در تماس بشوید و ما چون به وقت می نگریم علاقه وقت هم نزدیک آمده استوده است. الو
11: الو
0: لطفاً مروت رادیو خیش رو پاسا بکنید. الو الو متاسفانه بیت بوری دیگر تکرار هم شود میگویم. هنگامی که با ما در تماس میشوید شنوندگان گرامی مروت رادیو خیش رو پاستر بکنید و پسون پاسخی درستی خیش رو بگوید. بیت شنوانده از رو میشنیم. الو
11: سلام علیکم، روز بخیر.
0: درود به شما. هم خب کی هستید؟ از کجا زنگ
11: میزنید؟ من جمیله هستم.
0: جمیله بانو پاسخی شما.
11: بله من فکر میکنم این سرچوق میبوشه.
0: این سرچوق چیگونه؟ کمی شرم دید.
11: انسان خودش رو پاک میکند و تر میشود و انسان رو خوش میکند.
0: یعنی اندیشه شما همین است؟
11: بله.
0: باشد، چرا نه جمیله. و شما نیز از نظر دیوی خیش دور نروید، زیرا با پاسخ که پاسخ درست را به ما ارسال نموده است کم وقت مانده است. گفتیم اون چی است که هم خودش تر می شود و هم خشک می شود. شنوندگان گرامی ما اینجا چون به وقت می نگریم خیلی کم مانده است و تنها 3 شنونده دیگر قبول کرده می توانیم. 2-27-61-52 2-27-61-72 می توانید با ما در تماس بشوید و نمون سوال منطقی که ما پیشنهاد دادیم اندیشه های خود را دایر به آن همین سوال بیان بکنید و یا کمی هم شرط دهید. 2-27-61-52 و 2-27-61-72 گفتیم اون چی است که هم خودش تر می شود و هم خشک می شود. پاسخ ها گوناگون هستند: چتر، سچوخ، زمین، سچوخ، دست مول. همین گونه پاسخ ها علاقه شنوندگانی ما کمی دیگر کوشش بکنند شاید پاسخ درست خیش را. الو
12: السلام علیکم شرافیدی.
0: درود به شما. هم کی هستید؟ از کجا زنگ میزنید؟
12: شادی باشد.
0: پاسخ شما.
12: من مهربون هستم. به نظر من این کلپاک دستکش.
0: دستکش؟
12: بله.
0: چرا؟
12: بوران با مثل ما میکوشیم خودش تر میشود، دست خوش بیستد، باز خودش خوش میشود.
0: خب باشد میروبان، چرا نه. این اندیشه شما بود. شما نیز از نظر رادیو خیش دور نروید میروبان، زیرا پس از شنیدن دو اندیشه دیگر دایر به همین سوال دو پاسخ دیگر غالب معین خواهد شد که کی پاسخ درست رو اولین شده به ما ارسال نمودند. شنونده از پیو درو میشنیم.
13: السلام علیکم، درود به شما، درود به خواننده رادیو شدید جامعه. این فکر کردم با فکرم تیریزه.
0: خب کی هستید؟ از کجا زنگ میزنید؟
13: هم تر میشود باز خشک میشود.
0: بیاید خود رو معرفی کنید. شنوانده ای گرامی
13: منصور جان غنی و شهر کنی بودم.
0: منصور جان چرا تیریزه؟
13: همین خیلی با فکر اومد.
0: کمی شهر میدید چرا؟
13: چونکه هم تر میشود باز هم خشک میشود.
0: خب باشد منصور، چرا نه. و اینجا تنها یک شنونده دیگر اگر باشد و اگر نه، اینجا اولین شده به سوال منطقی که ما پیشنهاد کردیم گفتیم اون چی است که هم خودش تر می شود و هم خشک می کند. شنونده ما گلدسته پاسخی درست خیش را گفتند، با ما در تماس شده و اگر اینجا که ما رو می شنوند می توانند پس از یک لحظه موسیقی با ما در تماس بشوند و شهر بدیان که چیگونه

0: шунавандагони азиз, истиқлолият на танҳо барои омӯзиш ва таҳқиқи ҳаматарафаи паҳлӯҳои гуногуни таърихи чандин ҳазорсолаи халқи тоҷик шароити мусоиду созандаро муҳайё сохт, балки ба давраи комилан нави рушди таърихнигории миллӣ ибтидо гузошт. Маҳз дар замони 35 соли соҳибистиқлолии кишвар, олимони ҷумҳурӣ ба пажӯҳиши саҳифаҳои торик ва берун аз доираи таҳқиқ мондаи таърихи халқи тоҷик рӯ оварда, дар ин ҷода натиҷаҳои назаррасро соҳиб гардиданд. چوب شدن تحقیقات جدی و رساله های بنیادی به دست خواننده رسیدن آثار خطی گذشته به ویژه منابع گوناگون تاریخ شهادت رشد مرحله کاملا نو در تاریخ نگاری وطنی می باشد. عامل حل کننده و سازنده برای تحقیق و آموزش تاریخ ملت تمدن آفر در مرحله کنونی توجه بواسطه پیشوای ملت پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به تاریخ و فرهنگ گذشته اجدادی حساب می‌یابد. پریزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان نه تنها توسط پیام و سخنرانی و دستور و سپارش ها تحلیل سنت های مهم تاریخی ارجگذاری خود را نسبت به خدمت و دستاورت های نخبگان تاریخ و فرهنگ و علم و ادب ملت حفظ و احیای سنت های ملی نشان می دید. همچنین با تعلیف مقاله و اثرهای علمی نظر خود را به مسائل گوناگون تاریخی ابراز نموده در تحقیق تاریخ ملت نقش ارزنده و سزاوار می‌گذارد. در حقیقت پیشوای ملت را بیشتر مسائل تاریخ کهن و تمدن باستانی اجدادان تاجیکان و نقش آنها در رشد فرهنگ جهانی به خود جلب ساخته است که آن در همه مقاله و اثرها و مصاحبه های او واضح و چشم می رسد. اثرهای پیشوای ملت این انعکاسگر تاریخ گذشته و امروز و مخصوصاً دستاوردهای زمان استقلال بوده، مطالعه آنها برای بلند برداشتن حس وطن دوستی و خودشناسی ملی و تحکیم وحدت و یگانگی ملی تاجیک اهمیت خاص دارد. همچنین ارزش علمی اثرها را بررسی سبقهای تاریخی تاجیکان تشکیل می‌دهد که آن برای تشکل منبعده تاجیکان و احیای سنت‌های دولتداری ملی اهمیت مهم دارد. شنوندگان عزتمند، در ارتباط با موضوع کانسپسیه تاریخ خلق تاجیک در اثرهای پیشوای ملت، ارزش تاریخی اثرهای پیشوای ملت، ما با تاریخ شناس استاد اکادمی ادارکنی دولتی نزد پریزیدنت جمهوری تاجیکستان ابراهیم محمد شریف زاده مصاحبه انجام دادیم که این دم با هم میشنویم.
1: خوب معلم، پیشوی ملت همیشه دانشمندان را هدایت میکنند که در آموزش و تحقیق تاریخ ملت و دولت خیش جدی باشند، برای نسل امروز و فردا اثرهای پر ارزش به تاب رسانیده، با این عمل در تربیه نسل نورس حفظ و نگهداشت ارزش های تاریخی و فرهنگی اجدادی خیش صادقانه خدمت نمایند و استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ظرف 35 سالی صاحب استقلالیش برای آموزش و تحقیق همه طرفه پهلوهای گوناگون تاریخ چندین هزار ساله خلق تاجیک چگونه شرایط را فراهم آورد؟
2: واقعا با مسئله کانسپسیه تاریخی که در با وابسته به تاریخ خلق تاجیک مربوط است که از جانب پیشو معظم ملت رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان روی کار آمد، این یک شرایط خوب برای تحقیقات محققان یعنی تاریخ نگاران مورخانی که در این زمان یعنی وابسته به فضای جغرافی و اقتصادی و اجتماعی و یک فضای مساعدی استقلال خواهی یعنی شرایط فراگیر می باشد، واقعا اگر نظر افکنیم برای تحقیق تاریخ نوین خلق تاجیک یک دوره مساعد فراهم آورد، چون که در به دست آوردن استقلالیت برای ما امکانیت داد که در برخورد مسئله های منطقوی و جهان برخورد تمدن ها یعنی ما از تاریخ و فرهنگ و معنویات و از مرحله های رشد دولت داری خودمون در صحیفه های تاریخی همون باید برخوردار شدیم. بودن تحقیقات ها بودن که از جانب محققان شناخته ملت یعنی که صحیفه گردان شدند، کتابت شدند، اما بودند با صحیفه های ناروشن تاریخ خلق توجیک. صحیفه های ناروشن بودند که یعنی از جانب پیشوای معظم ملت یعنی راهاندازی گردید و حتی دستور هم شد و هدایت هم شد که باید معارخان یعنی که ضرورت پیش آمده است که تاریخ ملت تاجیک رو یعنی یک بار دیگر باز تجدید نظر کنند در دایره منبع های مستند تاریخی، در دایره یعنی که منبع هایی که در ارخیو ها جای دارند، یعنی یک مراتبه دیگر باز تجدید نظر کنند تا اینکه در مکمل گردانیدن تاریخ ملت کوهن بنیاد تاجیک با صحیفه های رنگین مرحله های دولت داری رو روی کار بیارند تا اینکه نسل آینده، نسل امروزه و آینده ما از این مرحله های رشد دولت داری ملی برخوردار شوند، برخوردار از آن شوند که در هر یک مرحله تاریخی که در حیات ملت تاجیک رشد سر شدگی است، البته که این راه هموار نبود، راه دشوار بود، پر از شیب و فراز بود که گذشتن به این مرحله ها و آمدن به احیای مرحله نوی دولت داری، یعنی نسل ما باید برخوردار باشد که بزرگ فرزندان ما، فرزانگان ما برای باقی ماندن ملت تاجیک، برای موجود بودن تاریخ و فرهنگ و معنویات ملت تاجیک چه خدمات های سازگار کردند. البته که این از شرایط مساعد استقلال و همزمان از فضایی که پیشوای معظم ملت در بنیاد و سازندگی دولتداری ملی معاصر و احیا و معرفی گردیدن ملت کهن بنیاد تاجیک این شرایط را فراهم آوردند که باید ملت تاجیک یعنی تاریخ کهن ملت تاجیک از نو تجدید و احیا کرده شد.
1: معلم محترم، از مطالعه مقاله و اثرها و مصاحبه های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای محبوب ملتمون محترم امام علی رحمان برمی آید که آن کس بیشتر به مسائل تاریخ کهن و تمدن باستانی اجدادان تاجیکان و نقش آنها در رشد فرهنگ جهانی توجه زیاد کردند. تحقیقات تاریخی پیشوای ملت در تاریخ شناسی ملی چی نقش می بازد؟
2: واقعا با مقاله ها و اثرهای پیشوای معظم ملت محترم علی رحمان نظر افکنیم، ما درک میکنیم که باز همون صحیفه های ناروشن تاریخ خلق تاجیک از نو تجدید و در دایره منبع های هم داخلی و هم منبع های خارجی مکمل گردانده شده است. ما شاهد هستیم که در عرفه 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با دستور پیشوای معظم ملت و از جانب پیشوای معظم ملت محترم علی رحمان کتاب تاجیکان یعنی اثر علامه اکادمیک بوغجان غفوروف به هر یک خاندان تاجیک همچون داننده منبع نادر تاریخی که از اصالت، از خودشناسی، از خودآگاهی ملی شهادت میدهد یعنی تقدیم کرده شد. اما اثر علامه بوغجان غفوروف که این واقعا یک پایه‌گذار اصلی تاریخ ملت تاجیک است، لیک وقتی که ما صحیفه های درخشان تاریخ خلق تاجیک رو در مکمل گردان هر یک بابی اثر تاجیکان اکادمی بوغجان غفوروف نظر افکنیم، ما باید با در برابر دیگر منبع های نادر تاریخی ما باید با مقاله ها و اثرهای پیشوای معظم ملت نظر افکنیم. چرا؟ چون که من یک اثر دارد با عنوان تاجیکان در آینه تاریخ از آریان تا سامان. وقتی که خواننده هوشمند یعنی این کتاب ها رو که برد از 4 کتاب است با 3 زبان یعنی تهیه شدگی است، یعنی وقتی خواننده هوشمند ورق گردان میکند باز همون صحیفه های درخشانی که وابسته به دوره که وابسته به تقاضای زمان که اکادمی بوغجان غفوروف یعنی که روی کاغذ آورده بود، بعضن با صحیفه ها بود، بعضن باز خاطره هایی بود که وابسته به آن زمان کشادنشان غیر امکان بود. اما در این دایره وقتی که ما به مسند استقلال آمدیم یعنی که به احیای دولت داری معاصری خودمون پیوست شدیم، پیشوای معظم ملت ان همین اثر بزرگش به عنوان تاجیکان در آینه تاریخ از آریان تا سامانیان یعنی که همون صحیفه های ناروشنی که در حیات تاریخی خلق تاجیک یعنی محفوظ نگاشته شده بودند، از نو اونها را پوره و مکمل کردند. یا که کتابی دارد نگاه به تاریخ و به تمدن آریایی که اونجا از تاریخ، از تمدن، از فرهنگ، از ابتدا سر می شود تا جامعه معاصر که یک مرحله رشد تا مسئله های گلوبالی در اونجا فراگیر می شود، یعنی که در دایره خودشناسی، خودآگاهی و همزمان در پیشرفتی یعنی تاریخ و فرهنگ و معنویات ملت تاجیک یک کمالیتی یعنی صحیفه های رنگین تاریخی ملت تاجیک رو در اونجا درج کرده است، رنگین گردانده است که با دلیل ها از منبع های نادیر تاریخی، از مورخان و از سیاحان معمولی که از خارج کشور، از اروپا آمدند، از چین آمدند، از دیگر کشورهای سایری که با سرزمین آسیا میانه یعنی سفر کردن و در خاطره هاشون درج کردگی هستند، اونها رو تحلیل کردن، بررسی کردن و با انهمون نظر و عقیده های درست یعنی به خواننده هوشمند یعنی روی کاغذ آوردگی هستند که اون صحیفه های کتاب رو اگر ورق زنی و درستتر اگر مطالعه کنی، در هر یک مطالعه یک پدیده نوی تاریخی که برای حیات خلق تاجیک بسیار یک خصوصیت خاصی دارد، یعنی برای خود برداشت میکنی تا اینکه دانی که مثلا میگیریم باز بعضی مسئله های نوروشنی هست و با نظر داشته همین باز پیشوی مازن ملت در همین بعضی موضوع هایی که هنوزم در بررسی تاریخ خلق تاجیک یعنی روادید شدگی است، هنوزم باز بعضی مسئله های سربسته باقی میموند که در اونجا پیشوی مازن ملت ذکر مینماید که من حواله این رو به مورخان و تاریخ نگاران میکنم تا اینکه اونها باز هم تجدید نظر کنند، همچون متخصص با این گیره هایی که هنوز هم سربسته موندن، اینها رو در کشودن اینها که وابسته به ایدئولوژی ملی ما، وابسته به تاریخ کهن بنیاد ملت توجه، وابسته به احیای بزرگداشت دولت داری معاصر ما بخشیده شدگی هستند که در اونجا سهمی بزرگ فرزندان یعنی فرزانگان ملت تاجیک نهان است، باز حواله میکنند تا اینکه مورخان آینده اون رو باز از سر نو تحقیق کنند، تجدید کنند، باز به تاریخ ملت کهن بنیاد تاجیک یعنی که همراه کنند تا اینکه از وسیعیت همین تاریخی ملت تاجیک همچون منبع نادر تاریخی نسل ما، نسل آینده سازی ما برخوردار شود.
1: سلام باشد. خوب، تاریخ تنها با حجت نگهداری نمی شود. تاریخ این خاطره است، تاریخ این احترام به گذشته و امروز است. معلم محترم، سبب رو آوردن پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به همین مسئله های تاریخی در چی بیشتر ظاهر می گردد؟
2: واقعا خود سخن پیشوای معظم ملت هم هست که بنیاد و احیا کردن دولت داری این کاری سهل و آسان نیست، خیلی خیلی مرکبی ها دارد، مشکلی ها دارد که از این مرحله های مرکبی و مشکلی گذر کردن این قربانی ها می خواهد، قربانی می خواهد. ما شاهد هستیم که پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان برای به دست آوردن احیای دولتداری نوین تاجیکان قربانی کشیدند، یعنی جان خود را جایش آمد قربان کشیدند، جوانی خود را بخشیدند، تمام نیرو، تمام توانایی خود را برای این دولت و شکوفایی این ملت و آینده این ملت بخشیدند. این از یک طرف. از جانب دیگر برای آنی که ملت و دولت ما یعنی متحد شود، در جامعه چی در منطقه چی در عرصه بین المللی معرفی شود، امروز نه تنها معرفی بلکه اعتراف شدگی هستیم، اعتراف شود، معرفی شود، یعنی برای این ضرورت پیش آمد، ضرورت پیش آمد که تجربه دولتداری بزرگ فرزندان ملت را در مرحله های رشد دولتداری اشان که وابسته به تقاضای زمان خود بودند از اون تجربه گیرد، تجربه آموزد که خود در برآمدهایشان اظهار میکنند که در یک فیلم نصب با عنوان مردی را در اونجا ابراز می‌دارند که هنگام سفر در قطاره روانه شدگی هستند، میگوید که من وقتی که قدم های اول به مسند سیاست دولتداری نهادم هنوز تجربه نداشتم، چندان تجربه نداشتم، جوانی که علاقه با چیل قدم مانده بودم تجربه کافی نداشتم. البته که بودن آنها در زینه های راهبری گوناگون قرار داشتند، از مسند راهبری برخوردار بودند، اما با نظر داشتی همین اداره کردن دولت در یک دایره حساس تاریخی که بسیار بسیار برای ملت، برای منطقه، جهان حساس بود که ملت در عرفه پراکندگی و دولت در عرفه نیست شوی قرار داشت، هیچ کس امید نداشت که دولت بنیاد میشود و به چنین روز ما میرسیم. اما با امر تقدیر پیشوای معظم ملت توانست که امید مردم را برگرد. امید موجود بودن ملت را برگرد. از این نقطه نظر آنها به صحیفه های رنگین تاریخی ملت تاجیک نظر افکندند. چونکه تاریخ این سبق است. سبق تاریخ آموختن و آینده را بنیاد کردند. پیشوای معظم ملت در این موفقیت های جاده دولت داری بزرگی در آن بود که از صحیفه های رنگین تاریخ ملت و برخوردار شدند و چگونه در یک لحظه حساس در یک کوتاه‌ترین مرحله که فشان ها خیلی زیاد بودند اون در یک در خود یک استراتژی بنیاد کرد برای رشد دولت داری. ان همین برای رشد دولت داری استراتژی که پیشنهاد کرد این تجربه تاریخی بود. تقاضا کرد که وابسته به زمان تجربه تاریخی مرحله های رشد دولت داری رو بیاموزد و آینده دولت داری ملی ملت تاجیک رو یعنی که پیش بینی کند و استراتژی تشکیل کند، راه اندازی کند. و امروز ما شاهد هستیم که در نظریه راه اندازی استراتژی ملی دولت داری خیش پیشوای معظم ملت موفق هستند و امروز نه تنها ما یک همچون ملت تاجیک یعنی که در دولت داریم، بلکه برعکس ما اعتراف شده هستیم، ما معرفی هستیم. جامعه جهان امروز اعتراف میکنه نه تنها ما تاجیکان، بلکه تمام فارسی زبانان دنیا از این مرد سالار افتخار میکنند و نظر میکنند. پیشوای معظم ملت امروز تمام مردم فارس سرزمینی که در اونجا مردم فارس زندگی میکنند که اونها هم محترم امام علی رحمان را پیشوای خیش میدونند، چون که ریشه از همون صحیفه های رنگین دولتداری نیاگان ما است که این را از نو احیا کردن، پس معلوم میشود که صحیفه های درخشان تاریخ ملت تاجیک را خوب از بر کردن، خوب آموختگی هستند که این در حاشیه اثر علامه باباجان غفور و کتاب تاجیکان یعنی از جانب پیشوای معظم ملت پیشبری شده است که من هنوز ایام دانشجویی هم این کتاب را مطالعه کرده بود. ایام دانشجو و به خود سوال میدادم که چگونه دولت ها پیدا شدند، چگونه دولت ها از میان رفتند، کدام خیرت سالاران بودند، کدام سیاستمداران بودند، کدام راهبران بودند، در کجا چی خطایی ها دادند، در کجا چی استراتژی ها داشتند که برای رشد دولت داری های ملی در زمان خود یعنی که کمر همت بستند. از اینها برخوردار شدند، بعدا صحیفه های درخشان دولت داری نوین ملت تاجیک را با همون مهارت و متانت و جسارت و با دانش های وسیع تاریخی و جمعیتیشان بنیاد کردند که ما شاهد این بنیادگاری هستیم.
1: در حقیقت هر یک سخن پیشوای ملت این تاریخ است، تاریخ هزار ساله و تاریخ چندین هزار ساله و پیشوای ملت خدمت های برای مردم تاجیک در این طول 35 سال صاحب استقلالی کردن به هزار ساله ها برابر است. بله. هم در سمت پیش از همه بنیاد کردن دولت ملی، زبان ملی،
2: بله،
1: یعنی استقلال ملی، وحدت کامل،
2: بله،
1: در سمت انرژتیک چقدر کارها کردن، چقدر بنیادکاری ها و سازندگی ها کردن، در سمت راه سازی، در سمت برگردانیدن گریزه ها، هر یک کاری کرده محترم پیشوای ملت صدها تاریخ می شود و صدها و صدها صحیفه ها این کتاب می شود و واقعا هم هر وعده ای که در نزد خلق تاجیک دادن وعده اشون را وفا کردند. یعنی پیشوای ملت توانستند که واقعا تاجیک اصیل بودند و تاریخ اصیل ملت تاجیک را آموختند. شما چی نظر بیان می کنید؟
2: پیشوای معظم ملت خاطره ای که دارن واقعا این خاطره تاریخی است. واقعا نظر افکن وقتی از اقتصادیات گپ میزنیم، تاریخ قبل از این من یک چیز رو اشاره کنم، تاریخ علمی است که تمام علم ها رو میآموزد، در دامن خود جمع میآورد، تحلیل میکند، بررسی میکند. البته که من در سخنرانی های جناب عالی رو من گوش میکنم از ابتدا، از مرحله اولی که به نمود منبر دولت داری اومدن، در اون مرحله سخن کردن و استراتژی کردن و انکه یک سخنی سازنده کردن که این اون سخنهای گفتن که برای عملگرد آنها 30 سال 35 و 40 سال نتیجه اون بعدا معیوم میگردد که واقعا اون سخنهایی که ما دیدیم گوش کردیم

وقتی تاجیکستان شهر دوشنبه برای سهمی بزرگ در مستحکم نمودن پایه های صلح و یک دلی سال 2004 با قرار یونسکو با عنوان شهر صلح سازوار شد.

0: ҳамдиёрони иззатманд, шумо мусоҳибаи моро дар иртибот ба мавзӯи консепсияи таърихи халқи тоҷик дар асарҳои пешвои миллат, арзиши таърихии асарҳои пешвои миллат бо таърихшинос, устоди Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Иброҳим Маҳмадшарифзода аз барномаи муждаҳои истиқлол мешунавед. متوجه باشید به ادامه برنامه.
1: واقعا تاریخ ثابت نموده است که نابغه ها در صد ساله ها و هزار ساله ها یک تا پیدا می شوند، یعنی یک تا زایده می شوند و ما این نابغه و این تاریخ زنده رو در سیمای پیشوای محترم ملت همون امام علی رحمان می بینیم و همه روزه احساس می کنیم. واقعا پیشوای معظم ملت و چونین خلاصه و نتیجه گیری حقوق کامل هم دارند، زیرا آن کس نه تنها در سخن بلکه عملا ثابت کردند که استقرار صلح، تاریخ صلح و وحدت عامل اساسی و سازنده جامعه انسانی است که این را تاریخ هر لحظه شاهد است. شما چی نظر بیان میکنید؟
2: نظری من چونین است که این گرید در یک مرحله که هیچ کس امید به زندگی نداشت، هیچ کس تلاش با یکان منصب و با یکان قدرت و با یکان توانایی نداشت. ما وقتی که صحیفه های رنگین استقلالیت دولتی ملی خودمون رو ورق میگردونیم، ببینید که از مابین تالار نفران پیشنهاد میشوند که با قولی که با هر راه و گوناگون و با هر بهانه های گوناگون، یعنی که همون کرسی های قدرت را قبول ندارن، باوری ندارن و خود باوری ندارن. اما وقتی که به پیشوای معظم ملت پیشنهاد کرده می شود، من قدرت و توانایی و عظمت پیشوای ملت رو در متانتش رو در باوریش احساس می کنم. پیش از همه

0: вай вақте ки ба минбар баромаданд, фикр мекунӣ ки ин нақшаҳое ҳастанд ки даҳсолаҳо рӯи кор буданд, даҳсолаҳо таъризӣ шуданд. Инсон дар ҳайрат мемонад ва мингаред ки баромадан аввалин аз минбар бо як боварии том, ки ҳеч кас дар он ҳолат, дар он мақом ба ҷони худаш кафолат надошт, аммо бо боварии том гуфтанд ки ман ба шумо сулҳ меорам. Чӣ гуна? Чӣ хел сулҳ? Дар ҳолате ки ин қадар бархурдҳои шадиди дохиливу берунӣ аст, ин қадар мардуми мо, яъне ки пароканда аст, парешон ҳол аст. Он мардуме ки дар дохили кишвар мондааст, ҳама уво заиф шуданд, мазлум шуданд, яъне хотираи равониашон осеб дидааст. Аммо бо назар дошти ҳамин, умед ба зиндагӣ аст, ки пешвои мазаи милал гуфт ман ба шумо сулҳ меорам. Ҳама ҳайрон шуд ки чӣ гуна сулҳ меорад. Воқеан назар афканем дар худ як таъризии нақшаҳоеро пешниҳод кард ки воқеан сулҳ овард. Аввалин коре ман мекунам гуфт, ман ба шумо сулҳ меорам ва тамоми гурезагонро ба ватан бармегардонам. Ман ҳар гоҳ ки ба он филмҳо, ба он наворҳое ки дар саҳифаи таърих аст назар меафканам, он заҳмату, он матонату, он хизматҳоеро мебинам ки дар аз ҷониби пешвои мазаи миллат таърезӣ шуданд, аз ҷониби бархе аз аҳли зиёю аҳли фаъолоне ки дар атрофи сиёсати пешвои мазаи миллат ҷамъ омаданду, яъне ки рафта дар гӯшаҳои гуногуни ҳамсояи кишвари мо берун аз марз мардумро ҷамъ карданду оварданду ба хона, ба ҷои худ тақсим карданд, ин кори ҳазлу осон набуд. Аммо ҳамаи ин ба хотири чӣ буд? Ба хотири сулҳ, дӯстӣ, якдигарфаҳмӣ, ба як кишвари воҳид табдил додан. аз ҳама дурахшонияш ҳамин буд ки пойдор мондани миллати тоҷик буд. Воқеан пойдор мондани миллати тоҷик, тамоми роҳ, тамоми усул, тамоми ҷойҳое ки барои ӯ ҳатто хатар дошт, ки бинед, масалан дар маҳалли мавзеи хостеҳи Афғонистон, ки дар он ҳолат ҳеҷ кас ба ҷони пешвои мазаи миллат кафолат надод, ҳукумати он вақтаи Афғонистон ҳам кафолат надодад, аммо бо ин нигоҳ накард,
1: аз роҳ барнагашта,
0: аз роҳ
1: барнагашта кард.
0: Албатта, чаро? Чунки ман дар як суханрониҳои сарвари гурӯҳи мухолифат шунида будам, вай ишора ба худ аз забони вай ман навораш шунидам, мегӯяд ки мо бояд ба ин мард итоат кунем, ба ин мард бояд сар фурӯд кунем. Барои чӣ? Барои оне ки он маҳалли хосте дар дасти мо буд, мо ҳар коре мехостем мекардем. Аммо вақте ки мо ҷасорату матонату ҷонфидоии ин марди накуро барои миллат,
1: миллат дӯстӣ ва тамоми,
0: бале, барои миллат, барои миллати тоҷик, ки дар онҷо эҳсоси гарми ватан дӯстӣ, эҳсоси гарми миллат дӯстӣ, эҳсоси пойдор мондани худшиносӣ ва худогоҳии миллӣ дар онҷо зоҳир мешавад, мо инро мегӯяд дидем, мо худ чикор кардем, мо худ розикӣ додем. Аммо пешвои мазаи миллат аз ин бархурдор набуд. Мо барои миллат шуда, барои пойдор мондани миллат шуда, худро чикор кард? Ҷонашро хатар мод. Ба он тайёра гуфт ки мо ҳар хел набошад, мо ба ин нуқта чикор мекунем, фуруд меоем ва ҳар гуна роҳе ки набошад, ҳатто мо лозим шавад қурбон мешавем, аммо барои миллат, барҷон мондани миллати тоҷик сулҳу амониро бояд биёрем. Дар як боварию, дар як матонати пешвои мазаи миллат воқеан ман қоил ҳастам, чунки мегӯяд ки ман ҳеҷ гоҳ аз сафарам нагаштам, ҳеҷ гоҳ. Ин бовариро бинед, матонатро бинед,
1: дар ягон боду ҳаво,
0: дар ягон, новобаста аз фазои табиӣ, новобаста аз фазои ҷамъиятӣ, новобаста аз фазои сиёсӣ, ки дар ягон ҳолат, ки ҳатто ба ҷойҳое буд ки ҳатто расонаҳо ҳам гуфтанд ки хатар дорад, аммо гуфт ки мегӯяд ман ҳеҷ гоҳ аз сафарам барнагаштам. Ин бовариро бинед, ин матонату ҷасоратро бинед, яъне бо ин бовариу ҷасорат ҳар ҷо ки қадам мондан, он ҷо гул шуд, гулистон дар як чаманистони сиёсию ҷамъиятиву иқтисодӣ бунёд шуд, ба як бешазор рафтан дар он ҷо як шаҳр шуд, як давлат шуд. Яъне ин ҳама пойдорие ки доштанд баҳри ба даст овардани ваҳдат буд, ваҳдати ягонагӣ, пойдории ҷоидонаи миллат. Ман барои ин аҳсан мегӯям, сано мегӯям, ман барои ин шараф мегӯям, чунки дар он ҳолат ҳар кас ин қудратро надошт. Чӣ гуна ки аз минбар мегӯяд ки бовар кунед ман нафарони алоҳидаро ба зинаҳои мансабӣ таъин мекунам, қабул намекунад. Воқеан ки ҳеҷ кас қабул намекунад. Имрӯз чӣ? Имрӯз тамоман шароити дигар аст. Аммо ҳеҷ кас умед надошт, аммо умеди ин мард буд. Миллате ки умед надошт, аммо умеди ин мард пойбарҷо буд. Аз ин нуқтаи назар, яъне ки ба умед, бо як матонат, бо як ҷасорат, бо як иродаи матин ки пойдориаш дар صلح، وحدت، تنجی، امانی، امنیت ملت و پایبرجا بودن ملت تاجیک نهان بود و این قدرت، به این توانایی، به این جسارت، به این امن و امانی، خلاصه به این فرهنگ والای انسانی و ملت دوستی و دولت داری ملت تاجیک را آورده رسانید که امروز ما شهرت جهانی داریم.
1: درست، یعنی کنسپسی منظم استقرار صلح، تنجی و امانی و وحدت ملی در اثرهای پیشوی ملت به طور گستردن ارزیابی می شود و از گفته های شما هم چنین برمی آید.
0: البته وقتی که هر نفر، من تلقین میکنم، هر نفر، هر فرد توجه نابسته سین و سال که امروز اثرهای پیشوی معظم ملت در دل خود مؤسسه ها نگاشته شدگی است، جای دارد، هر نابسته از قشن جمعه، نابسته از سین و سال، نابسته از موقع جویگیشه فعالیت مهنتی، کسی که وقت دارد قابلیت پیدا کند تا اینکه همین صحیفه های رنگین تاریخ خود از خودشناسی، خودآگاهی، از اصالت ملی که بالاخره امروز به هویت ملی ما را هدایت میکند، اگر خواهد اصل و نسل خویش را داند، از کی بودن و چی بودنش اگر برای خود شناسایی کند و به نسل آینده ساز ما اگر خود را هدایت کند، باید صحیفه های تاریخی، صحیفه های پراسرار اثرهای پیشوای معظم ملت را ورق گرداند، در هر یک بابی او، در هر یک صحیفه او یک اصالت و یک نهانی و یک هویت ملی ما اونجا نگاشته شدگی است. به نهایت کسی که از این ورق گردان میکند واقعا از کنسپسی بزرگی تاریخ خلق تاجیک و استقلال خواهی ملت تاجیک برخوردار میشود.
1: درست، واقعا پیشوای ملت ما محترم امام علی رحمان در برابر سیاستمدار سطح جهانی بودند، یعنی معارف پرور و معارف دوستار و فرهنگ پرور هستند.
0: رشد
1: احیای تاریخی توجه بیشتر زیاد میکنند، کتابخانه های زیاد بنیاد کردند، اثرهایی که چندین سالها به سطح نیستی رفته بودند از سر نو آن اثرها را به چاپ رسانیدند که امروز در دست خواننده و شنونده و بیننده هست آن اثرها. و امروز در دوردسترین ناحیه، در دوردسترین ولایت و شهر و دهه‌ای که در تاجیکستان ارزی وجود دارد، بنیادی چقدر مکتب های زمانوی امروز ارزی هستی کردند، متخصصان صاحب تجربه آنجا کار میکنند و دائم تاکید میکنند که خانه ما این جامعه رو برای شما جوانان بنیاد میکنیم، برای شما میسازیم و برای شما معرفی میکنیم تا که شما نگهدارنده این تاریخ و این وطن و این ملت باشید. یعنی در سمت معارف و فرهنگ و تمدن نیز کارهای زیاده را نیز انجام داده ایستادند. همین گونه
0: البته وقتی که ما با سطح رهبری دولت نظر می افکنیم و با جامعه، با فضای گیوسیوسی امروزه، چی منطقه چی جهان نظر می افکنیم که امروز جهان از قدرت ها حرف می زند، جهان از بعض برخورد های منفی، از بعض حتی برخورد های حربی سخن می کند، اما در ذهن و در شعور و در تفکر رهبری ما دیگر است. این از علم سخن می کند، از آینده جوانان سخن می کند، از آینده دولت داری سخن میکند، از فرهنگ سخن میکند، از معنویات سخن میکند. بالاخره مردم، جامعه، جهان به صلح، به وحدت، به دوستی دعوت کرده ایستاده. این خیرات بزرگی پیشوای معظم ملت است که از صحیفه های اولی دولت داری نظر افکنیم، تنها در روحیه نیک به ملت تاجیک، به نسل امروز و آینده هدایتش یگانه میاد. خانید من برای شما تمام شرایطم مهیا میکنم، من برای شما تمامی فضایی که برای علم آموختن رایج است من مهیا میکنم، واقعا مهیا کردگی است. امروز در دوردسترین جماعت، در دوردسترین دهه‌ها که هنوزم این استراتژی ادامه دارد، یعنی بنیاد و از نوسازی مکتب های تیپی نو است، مکتب های زمانوی که اون بناهای هستند که این آرمان های مردم بود، یا که شاه اثرهایی که به مردم هدایت کردند و تقدیم کردند، این آرمانهای سالانه مردم بود که سالها اهل زیاد در دل میپرورید که خوب میشود که اینها به دست نسل نورس باشد، نسل نورس از این اصالت و از این خودشناسی و از این ملیت، از این هویت برخوردار باشد. و دیگر اینکه در برابر بنیادی مکتبها، بنیادی کتابخانهها در دل خود جماعت پیشوای معظم ملت قدم مینهد، در اونجا حتما یک قصر فرهنگ، یک مکتب، در برابر مکتب، در برابر نقطه فرهنگی کتابخانه جای دارد. این هدایت بزرگ است که مردم از این چکار کند برخوردار شود. وقتی که ملت صاحب علم میگردد از فرهنگ و معنویات خود برخوردار میشود، اصالت خود را حفظ کرده میتواند. هدف همین بود که پیشوای مزه ملت دولت را ساختند، بنیاد کردند. امروز با مسند دولتداری، هرچند که خود میگوید که ما اکنون دولتداری ملی ما را سر میکنیم، یعنی با این مسند بزرگ آورده رسانیدند. اکنون یکی از مسئله های دیگری که برای ما یک مسئولیت بزرگ و میگذارد، نگاه داشتن پایه های استوار دولتداری است. نگاه داشتن پایه های استوار دولتداری خود هدایت میکند که این به دست جوانان است، به دست نسل آینده ساز است. ما را چی ضرورت است؟ ضرورت از آن است که ما از ما سر کرده با تا نسل آینده کتاب خواند، علم آموزد، دانش آموزد، معرفت آموزد، فرهنگ و معنویات و عرف و عادت ها و سنت هایی که در گذشته داریم که از نو باز در سیاست خیردمندانه پیشوای مزه ملت احیا شده ایستادن، این رو مستحکم پاس داشته توانند. با این خاطر چیکار کردند؟ مکتب های نو بنیاد کرده ایستادن که این ادامه دارد. نقطه های بزرگ فرهنگی، قصر های فرهنگ بنیاد کرده ایستادن که این ادامه دارد. کتاب خانه ها بنیاد کرده ایستادن که این ادامه دارد. یا که از جانب از فاند شخصی خود یا که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان یعنی رایگان کتاب ها برده در اونجا رسانیده شدند، ادامه دارد. و دیگر مسئله این که در برابر نتیجه گیری از این فعالیت که در همه صحبت هایش جوانان که برآمد میکنند یک سخن دارند: پسرم، دخترم، خونید، خونید. این هدایت است. شما خونید، در آینده دولت به دست شماست. شما از دولت، ملت و این شرایط برای شماست. از این نقطه نظر یعنی راه اندازی گردیدن آزمون ها است. بینید نتیجه گیری از آن است که در این آزمون ها هرچند که اگر از جهت مادی باشد، با جهت معنویش اولاتر از جهت مادی است. چون که مردم نه تنها با یک هوسمندگردانی که در اینجا رایج است و هوسمندی هم نگرانده شده باشند یقین است، اما افضلتر از آن است که مردم همون خاطره های علمی خود را غنی گردانده شده و اهل جامعه ما و نسل خود را امروز هدایت کرده ایستادند که بیشتر خوانند و بیشتر چکار کنند، در این آزمون ها اشتراک کنند، چون که موفق شوند در جوده علم آموزی موفق شوند. این بسیار یک تحریزی استراتژی بزرگ در نظام اداره کنی دولتداری ملی ما است که این خیرات، این سازندگی، این اصالت از جانب پیشوای معظم ملت زیر مفهوم سیاست خیرالسالاری و فرهنگ دوستانه پیشوای مزه ملت روانه شدگی است که این مرحله به مرحله بنیادسازی ها در جوده علم، فرهنگ و معنویات است.
1: سلامت باشید معلم محترم. خوب، ما با شما در ارتباط به کنسپسیای تاریخ خلق تاجیک در اثرهای پیشوای ملت، کارهای تاریخی و سازندگی پیشوای ملت در ظرف 35 سال صاحب استقلالی صحبت کردیم. خوب معلم، ما شاهد یک تنتنه عدالت تاریخی شدیم که پیشوای محترم ملت همان امام علی رحمان خاک مزار سه نفر شخصیت بزرگ که در رشد دولتداری تاجیکان سهم بزرگ کردند، نصرت الله مخزوم و شیرین شاه شاه تیمور، اینها قهرمانان تاجیکستان هستند که در رشد دولتداری کی بودن تاجیک، تاجیکیت، شناس نمودن تاجیک و حدودهای جغرافی تاجیکستانی عزیزی ما خدمت های واقعا تاریخی کردند. خاک مزار اینها را از قبرستان رقم یکم شهر مسکو و تاجیکستان و زادگاه باباگیشان برگردانیدن، این خود یک نشانه قهرمانی پیشوی ملت تاجیکان به حساب می رود. و شخصیت دیگری که خاک مزارشان را در قطار این دو قهرمان به تاجیکستان آوردند، این در رشد معارف ملی، زبان ملی، بیداری ملی خدمت های بزرگ و ارزنده برای مردم تاجیکستان کردند، این نثار محمد می باشد که خاک مزار آنها را آوردند و در آرامگاه لوچاب در قطار بزرگان ملت دفن کردند با رعایت قانون و قاعده های سنتداری ملت تاجیک. این خود یک قهرمانی است، این خود یک تاریخ زنده است و نه هر کس این کار را کرده می تواند. در قطار دیگر کارهای تاریخی و چندین هزار ساله بزرگشان پیشوای ملت این کارها را کردند. بیایید سر این موضوع صحبت را به پایان می رسانیم و مفصل تر.
0: واقعا صحیفه دیگری تاریخی که 19 ماه مای در حیات تاریخ خلق تاجیک این برخورد باز با یک صحیفه رنگونی همین کنسپسیا وارد کرده می شود، واقعا نظر افکنی یک مرحله هست، یک احساسات فرا میگیرد که هم انسانی که به این صحیفه نظر میگه هم عشق میریزد هم خورسندی میکند. یعنی دو پدیده هست. پدیده همین است که من شخصا و دیگر تاجیکان، امروز تمام تاجیکانی روی دنیا از این شاهکاری، از این فرهنگ سالاری، از این اصالت پاسداری پیشوای معظم ملت بسیار هم خرسان شدند و در خاطره خود امروز با طریق شبکه های اجتماعی یعنی فکر و نظر و اندیشه های خود رو پیشنهاد کرده ایستادند. واقعا اگر نظر افکنیم این شخصیت های بودند که در زمان خود، در زمان ولادتی راهبری خود بحر پایداری و نگاهداری اصالت ملی ملت تاجیک خدمت های سازنده و خدمت های بزرگ کردند که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان خاصه راهبری دولت پیشوای معظم ملت البته که اینها احترام و اعتراف کرده شدند که اینو به اینها عنوان قهرمانی داده شده بود. اما یک رسالت دیگر باز پیش آمد، چرا که با همون شعاری که بزرگان را بزرگان زنده می دارند، رسالتی که قهرمان تاجیکستان پیشوای معظم ملت روی کار آوردن، صحیفه تاریخ این مرحله رو یک خاطره بزرگ برای خود می دانند. چون که در حفظ اصالت ملی، پاس داشتن خودشناسی و خودآگاهی و صحیفه های رسالت دولتداری ملی ما، این یک صحیفه رنگین است. هیچ کس در این ذهنش، هیچ کس در ترازوی عقلش برکشانیدن این حالت خیلی مرکب است، خیلی مشکل است که پیشوای معظم ملت و این مرحله غالب آمدند، در خود غالب آمدند و با یک خلاصه آمدند که یعنی مژده از خاک این بزرگ فرزندان را از نو زنده کنند، احیا کنند، با وطن بابایشان بیارند و مژده خاک اصالت مآب را یعنی که آرامش بخشند. چون که ما ملت آرام نبود، چون که قهرمان ها در خاکی بیگانه بودند، یعنی آرامش بخشد و به این نقطه یعنی که به جایگاه اساسی بیارد، با عرف و عادت های سنتی ملی تاجیکان به خاک سپرده شدند که من حس کردم که اینها دیروز از دنیا رحلت کردند. من حسیاتی من همین بود، مرا یک احساسات گران مرا فرا گرفت که من خودداری کرده نتوانستم و اشکم جاری شد، چرا که فکر کردم که این قهرمان ها، این بزرگ فرزند ها دیروز پهلوی ما بودند و امروز از پهلوی ما گذشتن، افسوس هم خورده. اما این رسالت بزرگ، خیرد بزرگ ازلی پیشوای معظم ملت بود که تاریخی تایز قریب 100 ساله ما را از نو بیدار کرد، از نو احیا کرد، از نو پاکی و پاکدامنی و جسارت و متانت و ملت دوستی اونها را با ما یک بار دیگر نشان داد، افشا کرد، بعدم با جایگاه خود گذاشت. که این برای ما یک رسالت بزرگ است، نه تنها برای ما تاجیکان، تاجیکانی تاجیکستان، بلکه تمام تاجیکانی روی دنیا، بلکه تمام فارسی زبانان که امروز وقتی من میگویم من تاجیکم، در پهلوی تاجیک نشان امام علی رحمان میگوید. این رسالت بزرگ است، این شهرت بزرگ پیشوای معظم ملت است، این خیرت بزرگ پیشوای معظم ملت است که در برابر ملت گفتند نام این ابرمرد یاد می شود. من فکر می کنم که با این رسالتی که دیروز اجرا کرده شد که این آرمان های 100 ساله ملت کهن بنیاد تاجیک بود که در فکر بودند، در اندیشه بودند که چرا اینها به این نقطه، به این حادثه، به این یک حادثه نامکمل و تاریک تاریخ دچار آمدند. البته این ایام بود، این از صحیفه های تاریخ ایام بود، اما باز یک مراتبه دیگر افشا کرده شد، باز این رسالت برای ملت تاجیک در صحیفه های رنگین دولتداری ملی ما یک درخشانی دیگر رو روی کار آورد که ما از این منبر، از این دورنما و پیشوای معظم ملت احسن میگویم، آفرین میگویم و با این مرد شرف میخوانم.
1: واقعا درست خودی انا همین پیشوای معظم ملت همان محترم امام علی رحمان که در فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه تربت خاک این سه بزرگ ملت را پیشواز گرفتند، این خود یک نشانه قهرمانی است، این خود یک احترام به تاریخ گذشته و امروز است و این احترام پیشوای ملت در روحیه جوانان بازم یک خودشناسی و بیداری ملی را بازم بیدارتر کرد.
0: البته وقتی که من از جانب آینه نیلگون تماشا کردم، وقتی که تیاره به فرودگاه آمد، پیشوای معظم ملت قدم زنان در فرودگاه روانه شدند، در دست افسران یعنی که سه افسر تاجیک قوطی جای داشت که اونها پی هم قدم زنان از فرودگاه به همان راه رو وارد شدند و و پیشوای معظم ملت به نزد آنها رفت و سر سجده فرود آورد. من راستی حیران شدم. اما وقتی که با خبر شدم که این مژده از تربت خاک این سه ابر مرد رو پیشوای معظم ملت آوردند، خود پیشواز رفتم. پیشواز این نفران رفتن از یک طرف یک احساسات که غمگین است انسان را فرا میگیرد، از یک جانب دیگر احساسات ملی است که یک احساسات فرا میگیرد که انسان در خود یک بسردی گرمی میبخشد. یعنی به اینجا قدم ماندن، احترام گذاشتن، خود قهرمانی بود، واقعا قهرمانی بود. و اونها را به جایگاه اساسی آوردن، باز سرش سجده فرود آوردن. به چی؟ به قهرمانی هایی که این مرد ها کردن، به آن جانی ساری ها و قربانی هایی که این مرد ها کردن. اینها از اون زمره مرد هایی بودن که برای پاس داشتنی ملت، هرچند که از چار یک حصه سرزمین کوهن بنیاد به ما میراث ماند، اما این جسارت و متانت این مردها بود که برای ما میراث ماند. و با این نظر داشت، این جسارت را که از نو پاس داشتن و نگاه داشتن، این برای ملت تاجیک، برای قهرمانی پیشوای مذهب ملت، این یک درخشانی بود، این یک احساس گرم وطنداری و ملت دوستی بود که سر تعظیم فرود آوردن و خود همراه آوردند و خاک کردند. این بسیار بسیار من چیزی که قبلا هم ابراز داشتم، در من یک احساس پیدا شد که دیروز اینها با ما بودند و فردا از ما رفتند. این احساسات بسیار یک احساسات گرمی وطن دوستی و ملت دوستی ملت تاجیک که در سیما و در قدم استوارانه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان ظاهر گردید.
1: تشکر استاد.
2: واقعاً شنوندگان عزیز، ارج‌گذاری به تاریخ و تمدن ملت تاجیک یکی از رکن‌های مهمترین خودشناسی و خودآگاهی ملی به حساب رفته. افتخار از آن پیوندگر نسل‌های گذشته و امروز و آینده ملت به حساب می‌رود. با استاب علمی لحظه‌های حساس و تقدیرساز تاجیکان در اثرهای پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان تجسم روشن دارد. ارزش تاریخی اثرهای پیشوای ملت پیش از همه از آن نقطه نظر مهم است که آن پهلوهای مختلف خودشناسی ملی، افتخار ملی، وطن دوستی و احیای خاطره تاریخی تاجیکان را در آینه تاریخ انعکاس نموده است. نقطه دیگری که باعث تحسین است، انعکاس واقعی روند صلح تاجیکان و نجات وطن و ملت از پراکندگی می باشد. مضمون و محتوای اثرهای سرور دولت خاطرنشان از آن می کنند که هر نسل و هر فرد الهیده زنجیره در تاریخ بشریت است که توسط موجودیت خیش گذشته را با آینده می پیوندد. اثرهای پیشوای ملت تنها به خاطر دانستن گذشته نبوده، بلکه دورنمایی است که راه آینده دولت و پیشامدهای دولتداری را روشن نموده، برای تقویت وطن پرستی و کشورداری، وحدت و یگانگی ملی، خودآگاهی ملی و رشد تفکر تاریخی نسل‌های آینده روانه گردیده است. علاوه بر این، اثرهای پیشوای ملت در روند استوار نمودن رکن‌های دولتداری تاجیکان در شرایط نوین مهم می باشد. سرور دولت با مقصد بها دادن و آگاه نمودن نسل نورس به گذشته خود، به نوشتن یک زمره اثرهای تاریخی دست زدند که آنها ارزش بلند تاریخی داشته، صحیفه نو را در علم تاجیک کشاده است. آموزش اثرهای پرارزش پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برای مردم کشور به خصوص نورسان و جوانان مایه افتخار، نمونه عبرت و درس خودشناسی و میهن پرستی است. شنواندگان عزیز، این بود برنامه نوبتی مژده های استقلال تحت عنوان کنسپسی تاریخ خلق تاجیک در اثرهای پیشوای ملت. سلامت و سربلند باشید.

من آمدم که جلوه نازی هنر کنم، با کلک شوله قصه شب مختصر کنم. دودی هزار دیده را دیده ندیده نیست، چشمی هزار چشمه را پر از گوهر کنم. من آمدم که جلوه نازی هنر کنم. درود شنونده عزیز، دوستداران برنامه های فرهنگی و فراغتی رادیو صدای دوشنبه. خب امروز همه روز شما را به خیر و شادی باد میگویم از برنامه فرهنگی و فراغتی دور سفره. برنامه فرهنگی و فراغتی دور سفره مستقیما این لحظه پیشنهاد شما میگردد شنونده های عزیز، و مطمئنم که گردی دور یک سفره خیلی با محبت یکو یک ما به یکدیگر خوشنودی تمنا میکنیم. و این شام رو من برای شما از برنامه فرهنگی و فراغتی دور سفره با خیر و شادی باد میگویم. الهی این سفره معمور باد، پر از نکت و سعادت و نور باد، بلای زمانه و آفات در از این سفره و صاحبش دور باد. با برنامه ما باشد که بخش های خیلی جالب شنیدنی البته که پیشنهاد شما میگردد. پس از شنیدنی همین ترانه جذاب از برنامه فرهنگی و فراغتی دور سفره.

0: шунавандаи иззатманд, бахши меҳмони шом аст ва мо дар бахши меҳмони шом метавонем дар бораи аслан ки ҳунару истеъдод сухан бигӯем ва ногуфта намонад ки имрӯз ҳунарманди мардумии тоҷикистон, ҳунарманде ки тӯли солҳои зиёд рӯи саҳнаи ҳунар ҳунарнамоӣ мекунад, бо истеъдоди баланди касбӣ тарона месарояд, ҳоҷи афзалшоҳи шодӣ имрӯз ҷашни зебои мавлуд дорад ва мо тасмим гирифтем дар бахши меҳмони шом бо устод дар тамос бошем. Шоми шумо ба хайру шодӣ бошад. Ало? Ало, шояд дар хат телефон нуқси телефонӣ аст ки мо наметавонем устодро шунида бошем. Ало, шуморо мешунавем. хуб, шунавандаҳои азизу арҷуманд, дар ҳақиқат метавон гуфт ки агар дар зиндагӣ занон дар оила заминаҳои ҳамдилӣ ва ваҳдатро фароҳам созанд, онҳо дар асл қадами аввалро аз пуштибонии мард ҳифз мекунанд ва ана ҳамин марди ҳунару, марди истеъдоду марди хонавода ҳоҷи афзалшоҳи шодӣ ҳастанд ки мо бо эшон ин лаҳза дар тамосем. Устод, салом алейкум.
1: وعلیکم السلام.
0: روزگاری پر از سعادت نصیب شما باشد.
1: رحمت تشکر به همه شنوندگان از رادیو دوشنبه.
0: خوب علی شنونده های رادیوی صدای دوشنبه شما رو با تمام محبت شاد باش و مبارک باد میگویند و ما مطمئنیم که این لحظه چون از اویله حرف زدیم، از استعداد بلند و هنری شما حرف زدیم، میخوایم پرسان باشیم که شما در کجا قرار داره دوستا؟
1: من در خونه دینه بودم سمرقند باسونی و پریشب دینه شب در خودم بودم، شب و شب خیسته آمدم که زود روزم به دیر نکنم، همین سر ساعتی پنج و نیمی سر در آمدم دوشنبه بودم.
0: خوب، در حلقه فرزندان؟
1: دوستان، اکا نه در برادرم آمدگی حسن جان، اکا سمرخان تولید زانکیم، حسن جانکیم آمدگی، سو جربی مرادو اینجا برادرام، حبین اقباف، برلو جان، باید لخوجه، حکیم جان، همه بختیار جان، دادرام اینجا مغنی جان، چهرام جان، خوار جان، همه اینجا دادرکام حضور دارن، من گیزی من بشتیم، خدا باشکر یک بعضیم به عزیز مراد اینجا دو درچم همه اون جمع شدگی برلا جان از خیلمان شده تاجیکستان
0: جمع اویله
1: جمع اویله ها ها
0: خوب همین دم پریشان نباشد استاد
1: تشکر
0: ما بازم از نام تمام شنونده ها و اهل ایجادی و تکنیکی رادیوی صدای دوشنبه این شام رو برای شما خوش باد میگویم در حلقه پیوندان و چی گفتن میخواهید به مردم تاجیکستان در این فضای آرام و آسایشته
1: من تاجیکستانم اول است که دوست می‌دارم، همچنین مادرم، همچنین دوباره که چشمم و در کجایی نباشم با نام تاجیکستان زنده ام، با نام دوشنبه پایتختم زنده ام و همه مهمونای منم اینا میدونن که من مردی وطن دوست هستم، وطن پرور هستم و این زمین مقدس، این دوشنبه عزیز، این تاجیکستان ما امروز پیوست شد با ازبکستان، دوستی برادری شد سمرقند و بخارا و تاشکند، مردم رفته آمده سودان وادی فرغانه، وادی سرخندریا، سردریا همه انمی یور جرایم از همه جا تبریک هستم، تلفن من در گرفته ایستاد است از دین با سوی میزد و بسیار خرسندم که امروز مهمان ها تشریف آوردن درگاه من به یور دوستک های مهم خودم کمک اک ما یک در دوازده که از اهل اویله همه اهل پیوندو نشسته ایم، ارزو میکنم که همیشه صحت سلامت باشن دوستای من، همه ما باشیم و همه ما در تاجیکستان از ما آبادی ها زیبایی ها امروز هست و آبادتر شود، پایتخت ما امروز زیبا است برای شهر دوشنبه. محترم جناب رستم امامعلی جان من سلامتی سربلندی های بلند ارزو دارم، جناب علی افتابی سر ما هستند، پدر جان کلان ما، بزرگ ما، عزیز ما و همه ما گوش میکنیم و همه در پیوندای ما در اطرافای ما کسی که هست همش میدوند که من یک مردی تاجیکستان دوست، تاجیکستان دوست
0: با درک عمیق ماهیت وحدت ملی و همه ساله در همه برامت هایتان چون تماشا میکنیم از ترانه هایتان که همیشه هویت بلند وطنداری در ترانه های شما دیده میشود استاد عزیز، سلامت و سربلند باشد، بازم براتان مبارک باشد.
1: در سینه بود جای دوشنبه، کو شهر با این دلبری هم تای دوشنبه، از شوله تاجی سری اسماعیل سامان، چون روز درخشان همه شبهای دوشنبه، این روده که او عینی همه رد بلایند، هم پیکری فردوسی و سینای دوشنبه، هر کوچه او پیرهی عشق و جوانیست، چون یارگیری یارک زیبای دوشنبه.
0: سلامت سربلند باشید.
1: شنوندای رادیوی عزیزی دوشنبه عزیزی ما تعظیم و سربلندی و تمنو دارم. جهان تینجی امونی شود، در روی زمین سور شود، همه جا با فرزندان، مادرها، دخترها، کلینها، خواهرها همه مکتب روند، از زیر پدلها بروند، از جنگ خاموش شود، بمب بارونی ها بس شود، سور در روی جهان تنتنه کند.
0: سلامت سربلند باشد.
1: زنده باد همه ما، زنده باد دوشنبه عزیز.
0: تشکر میگویم. و چون در عرفه عید وحدت ملی قرار داریم، بازم وحدت ملی در خانواده های شما تمنا داریم.

0: خوب شنونده های عزتمند، برنامه فرهنگی و فراغتی دور سفره است پیشنهاد شما مستقیما از موج رادیو صدای دوشنبه. ما بازم به راه روان راه سفید و به خطر را تمنا داریم با همه عزیزانی که این لحظه ها با ما میپیوندند، باز هم خوشحالی تمنا داریم. سلام پای سنگین های صدایتان بسیار صدایتان را بسیار پزمان شدیم و هر شام میخواهیم شما با ما باشید. خب در اینجا از تاجیک تاکسی با ما در ارتباط هستند، در پشت الکترونی و حتی رسمی ما رو هم جمعه خان فرستادند. الحال در داخل شهر دوشنبه با مسافرکشانی مشغول هستیم و گوش به صدای دوشنبه داریم. خوب راحت باشید، من برای شما راحتی افزون تمنا دارم و بخشی ترانه شما است. با ما باشید، با ما بپیوندید و به هنرمندی دوست داشته تان آواز بدهید. خوب ما دو هنرمند را با کارگردانی برنامه، کارگردانی جوان و کارگردانی خیلی پر انرژی جمعه خان مراد همراه هستیم و دو هنرمندی رو که انتخاب کردم فکر میکنم قابل قبول شما نیز میگردد، زیرا این دو هنرمند امروز ترانه هایشان خیلی زیادند و ترانه های خیلی زیبا دارند. شبنم صابری یکی از بانوان هنرمند که صدای خیلی گیرا دارد و ترانه هایش نیز خیلی جدید است و همزمان شاهین عبدالویف یکی از هنرمندانی که امروز دایره دوستداران ترانه هایش و دایره وسیع فعالیتش خیلی وسیع است باید بگویم، و در حقیقت امروز دوستداران ترانه کم نیستند. پیوسته با ما در تماس می شوم و درخواست ترانه از شاهین عبدالویف می کنم. خب 227-6-52 همزمان پشت الکترونی فعال است که شما می توانید مطلب خود را نوشته جانبداری از هنرمندی دوست داشته اتون کنید. می شنویم زنگی اول رو در بخش ترانه شام شما رو می شنویم.
1: الو سلام علیکم.
0: السلام علیکم.
1: من انتخاب می کنم شبنم صابری.
0: سپاس میگویم برای شما شبنم صابری. یک آواز جانبداری از جانبی شنونده همیشگی ما و بازم شنونده های عزیز ما انتظار زنگ های تلفنی شما هم ترانه شما است. زنگ نوبتی رو یک جا میشنویم. الو
2: سلام علیکم آقای سنگین.
0: سلام علیکم.
2: سلام دیگر به کارگردان جمع خانی مراد. من امید جان هستم از نفرخور.
0: خیلی خوب امید جان، هوا چگونه است در نایه فرخور؟
2: هوا این لحظه ها از نایه فرخور با شما میگویم که هوای لحظه ها شمال است.
0: خب بران هم میشود.
2: بله طریق رادیو شما فهمیدین، طریق شبکه شما که برادر از خدای داد قدرت رو یعنی که نقل کردن که رد و برق میشود، بران میشود.
0: بله بله و در این لحظه ها در شهر دوشنبه بران هست و من مطمئنم که بعد از همین شمالی که در جای های ما بود و با بران این لحظه مبدل گشت در فرخور نیست، البته باران می شود. خوب جانب داری از هنرمندی دوست داشته تا شاهین عبدالویف و شبنم صابری.
2: سلامت باشید. با شاهین عبدالویف آواز می کنم.
0: سپاس می گویم. یک آواز شاهین عبدالویف، یک آواز شبنم صابری و در اینجا شنونده ما که چون گفتند که این لحظه من با مسافر کشی مشغولم و با گوش به موج رادیو صدای دوشنبه دارم، با شاهین عبدالویف آواز می دهد. دو آواز شاهین عبدالویف، یک آواز شبنم صابری. می شنویم زنگ نوبتی رو. الو
3: الو افای مگون مدینه بانو سلام علیکم.
0: من اپای سنگینوی بانو این لحظه با شما دارید.
3: اپای سنگینمو
0: شما رو میشنم. مرحمت جانب داری از هنرمندی دوست داشتتون کنید.
3: من انتخاب میکنم عبدالو شاهین.
0: سپاس میگویم برای شما و شاهین عبدالویف با سه آواز پیش صف است. در اینجا شنونده همیشگی ما مطلوب رحیم و با شاهین عبدالویف آواز میدهد. شاهین عبدالویف دو همگی چهار آواز دارد و شبنم صابری دو آواز دارد. رقابت بین دو هنرمند ادامه دارد و شنونده های عزیز شما بار دیگر میگویم که از پشت الکترونی نیست، در اینجا یکم طرفداری نیست و من با کارگردان برنامه در اینجا آواز رو حساب میکنم که باز هم شنونده ما جانبداری از شبنم صابری کردن. سه آواز شبنم صابری و چهار آواز شاهین عبدالویف. میشنویم بازم زنگی تلفنی رو. الو
3: الو
0: شما رو میشنویم.
3: باشین باشین همیشه خوشبخت باشین.
4: و اهلی کارمندان صدای دوشنبه باشه.
0: سلامت و سربلند باشه. جانبداری از هنرمندی دوست داشتتان کنید.
4: من جانبداری از شاهین عبدالله میکنم. این را میبخشم به شما به کلی دوستان. به شما برو.
0: سپاس میگویم برای شما و بازم شاهین عبدالله 5 اواز شبنمی صابری 3 اواز در اینجا 4 رقم اخیرانش 1174 رحمان با ما می نویسد که جانبداری از شبنم صابری میکند. 4 آواز شبنم صابری 5 آواز. خوب شما رو میشنویم شاهین عبدالله. سلام علیکم.
5: شاهین عبدالله آواز میتیم.
0: سپاس میگویم برای شما. شاهین عبدالله با 6 آواز پیش صف از شنونده های عزیز. 4 آواز شبنم صابری میشنویم زنگ نوبتی رو. تشکر میگویم به مطلب رحیم و که ما رو همراهند و میگید خستگی رو احساس نکنید زیرا ما با شمایم و خیلی خوشحالیم که این لحظه گوش به موج رادیو صدای دوشنبه داره. خوب میشنویم زنگ دیگر رو. الو
6: سلام علیکم.
0: السلام علیکم.
6: انتخاب من هم شاهین عبدالله.
0: سلامت و سربلند باشید. سپاس میگویم به شنونده ما با 4 رقم اخیران 3425 می نویسد. سلام و پای سنگینای بانو جمعه خان. سلام میگویم برای شما و اومدن یک شام زیبای گوارا به خیر باشد و انتخاب من شاهین عبدالله.
7: سلام علیکم. درود به شما پای سنگینای بانو.
0: سلام علیکم به شما.
7: من آواز می دهم به شبنم صابری.
0: سپاس میگویم برای شما. خوب 6 آواز شبنم صابری 7 آواز شاهین عبدالله. زنگ نوبتی رو بیاد یک جا میشنویم. الو
8: سلام علیکم. زنگ نوبتی.
0: سلام علیکم.
8: اومدن شما بخیر باشد. مادر از انتخاب میکنم شاهین عبدالله.
0: شاهین عبدالله تشکر میگویم با 8 آواز شاهین عبدالله پیش صف از شنونده های عزیز و بازم زنگ تلفنی است. بیاید یک جمعه شنویم. در اینجا حنیفه بانو بازم با ما می نویسد در پشت الکترونی ما می بینیم که با کی آواز داده است. خوب شما رو می شنویم. الو خوب در اینجا پشت الکترونی نیست خیلی فعال است شنونده های عزیز. شما رو می شنویم. الو
9: سلام درست سادمای بونو.
0: سلام علیکم مادر عزیز. شما شما نیز بخیر باشد مادر عزیز.
9: سلام به کارگردان و برنامه داوری سفره خوش آمدید سنگینای بونو.
0: سلامت باشه. تشکر میگم برای شما.
9: اصلا همه ما اکو شبنم انتخاب کردم. همه شاهین عبدالله انتخاب کردم. شاهین عبدالله.
0: شاهین عبدالله 8 آواز جانبداری از شاهین عبدالله کردند و 6 آواز شبنم صابری. در اینجا بازم 4 رقمی اخیرانش شنونده ما شام رو برای ما بخیر میگوید. 4 رقمی اخیرانش 3425 و خوب در اینجا سلام و درود میگوید پر از مهر با همه شنونده های رادیو صدای دوشنبه با کارگردان. یک روز ابری به خیر و شادی باشد و شما رو همراه بی بی اوی شما گوش دارم. یک سرود از شبنم تاجیدین. البته در رفتی برنامه شما می توانید خوب ترانه از شبنم تاجیدین نیست شنیده باشد. از خوب سرایبانو از شهر نورک اپاجون مخلصی دویمی همیشگی شما هستم میگوید. خوب تشکر میگویم سرایبانو که به طرف نیست در پشت الکترونی بازم فعالان شنونده های ما. البته ترانه های درخواستی صدا میدهد. در اینجا میبینیم که حنیفه بانو نیز به ما مینویسد بعدی بوران خیلی هوا سلقین شد شامتان بخیر باشد و بازم یک شام زیبای زندگی بخیر شدی باشد. میشنویم زنگ نوبتی رو. الو
10: سلام علیکم.
0: السلام علیکم. یندی خودش از نزد رادیو دورتر استد یا اینکه مروتی رادیو رو پستر کند تا اینکه ما صدایش رو خوب شنیده باشه. میشنویم شما رو. الو خوب گوشی رو گذاشتند. میگد خوب شنونده دیگر از طرف تلفن شما رو میشنویم. الو شما رو میشنویم.
11: السلام علیکم آقای سنگینه بانو. یک شام زیبای زندگیتان بخیر.
0: از شما نیز بخیر و شادی باشد.
11: شنونده دائمی صدای دوشنبه من چنین مخلصی برنامه دوری سفره احرام هستم از لیب.
0: خیلی خوب احرام دیگه شما رو میشنوم جانب داری
11: هستم. زنده باشید. خیلی خوشحالم که این شام صدای شما رو میشنوم. انتخاب بنده شاهین عبدالله.
0: سپاس میگم برای شما شنونده‌های عزتمند با آواز دادن در پشت الکترونی و همزمان زنگ های تلفنی. در اینجا صاحب 8 آواز است شاهین عبداللایف و صاحب 6 آواز است شبنمی صابری. بازم ما انتظار زنگ های تلفنی شما ایم. زنگ نوبتی رو بیاید یک جو میشنویم. الو،
12: السلام علیکم.
0: السلام علیکم
12: خانم سنگینم، خوش شدم که صدای شما رو در این برنامه میشنوم. من گلنیسا هستم، شنونده همیشگی همین رادیو از شهر کلوب.
0: سلامت سر بلند بشه. با شاهین عبداللایف صد آواز میدید. سپاس میگم گلنیسا بانوی عزیز، با اینقدر صدای خیلی آرام و مهین با ما حرف زدن و صاحب 9 آواز از شاهین عبداللایف با آواز گرفتن از شهر کلوب از نام گلنیسا میشنویم. زنگ نوبتی رو. الو،
13: السلام علیکم پای سنگینم.
0: السلام علیکم،
13: اومد آمد شمیتون بخیر و شادی بشه.
0: سلامت باشید، برای شما مبارک باشد.
13: من مهربان آوازم رو به شاهین عبداللایف میدهم.
0: با آواز دادن به شاهین عبداللایف 10 آواز دارد شاهین عبداللایف، یکی از هنرمندانی جوان، هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان که در انسامبل دولتی فلکی کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان کار و فعالیت دارد و همزمان شنونده همیشگی ما در اینجا 15 سالگی رادیوی خاور. به همه کارمندان رادیو صدای دوشنبه مبارک باشد میگوید مطلوبه بانو. مطلوبه گرامی برای شما هم مبارک باشد، چون شما دوستی رادیو هستید و ما همه فعالیت اون نفرانی که امروز ها کار و فعالیت دارن در رادیوی خاور برایشان بازم برار و اقبال و کامیابی ها تمنا داریم. خوب قلمشان همیشه سبز باشد، زبانشان گویا باشد و سربلند باشند در کاری که امروز برای خود انتخاب کردند. خوب البته روزنامه‌نگاری برای کار سهل نیست، کار آسان نیست. سخن گفتن از این منبر ایدئولوژی دولت و همه روزه با شنونده در ارتباط بودن و بازم برایشان، برای زحمتشان سپاس میگویم. مبارکشان باشد. خوب مبارکمون باشد به همه اون نفرانی که رادیو را دوست میدارن، دوست رادیو هستن و پیوسته برنامه های رادیو را همراهند. خوب شنونده های عزتمند، با داشتن 11 آواز شاهین عبداللایف ترانه زیبا میشنویم از شاهین عبداللایف و باید بگویم که شبنم صابری نیز با 8 آواز در اینجا رقابت بین دو هنرمند ادامه داشت. سربلند و خونه آباد باشد شنونده های عزیز. با شنیدن برنامه های رادیو صدای دوشنبه بازم یک شام زیبای زندگی را برای شما بخیر و شادی میگویم.

شنونده های عزت من دل نمیخواهد که با شما من این لحظه خداحافظی کنم، زیرا اینقدر خوشحال شدم از رسمی که این لحظه خوب راننده تاکسی برایم فرستاد، گفت من نمیدونم این رسم را از کجا گرفته است. خوب حسن بای جوراقلوف باشد، شنونده همیشگی برنامه های رادیوی صدای دوشنبه، خوب یک منظره خیلی زیبای گلی را پرتافته است و میگوید که این از خانواده ما گلهایی که در حوالی ما روسته است و هدیه میکنم به شما سنگینای بانو و این شام خوب برای من بهترین شام بود، من سپاس میگویم برای شما و چی کنیم که پیش وقت بیچاره ایم و کارگردان برنامه باشد اشاره میکند که با شنونده خداحافظی کنید در برنامه فرهنگی و فراغتی دور سفره. خوب شامتان با خیر باشد عزیزان، یک شب خوب و خوش و خاطرمان برای شما تمنا داریم. با برنامه های رادیوی صدای دوشنبه باشد، با ما باشد عزیزان. با شما بودم من سنگینو تیلوزاده، کارگردان برنامه جمع خانه مراد، خانه آبادی شما دعای همیشگی اهل ایجاد رادیوی صدای دوشنبه است.